0: Pamoja wote tumwimbie Bwana wetu kwa furaha. Tunaendelea kumshukuru kwani ni mwema. Ametuonesha alfajiri ya siku ya leo. Na katika ibada hii ya misa takatifu, tunajiunga na ndugu na dada zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Papa Edgar na Mama Zeferine Wasilile Musai wanaombea marehemu wafatao: Kahendo Kabunga, Sokolo Kamuha Leonare na mke wake, Sokolo Kambale Barere na mke wake, Sokolo Kasereka Celeste na mke wake, Kai Dembia na mke wake, Papa Paluku Musaburi, Kasereka Daniel, Sokolo Kasereka Daniel, Sokolo Jerome Nzombi na wengine wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Papa Sukari Kambale na Mama Kahindo Godezi anaombea misa ya marehemu Kambale Kirere Sukari.

0: Félicita Kivisui, Jacques Mirembe Mberu, Clément Kakule Kisokero, Michel Muhindo Kaparai, Simafrozi Kavira, Muhindo Bulinga Kadeu, Sofia Kavira Kisokero, Paluku Musienene Lydia, na marehemu wote wa jamaa ya Papa Feliciane, wapumuzike kwa amani katika mwanga wa milele.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanaombea marehemu wafatao: Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Bisa, Kaswera Baziliane, Domina Jemima, Kakuno Yakobi, Muhamedi Shekina, Emmanuel Moise, Jean-Louis Denise na wengine wote wa jamaa.
0: Familia ya Kakule Kamate wa Saba wanaomba misa ya 40e jour ya Kavira Kasi Viwe Simis na wengine wafuatao: Kasereka Rafael, Kahambu Mukanirwa, Kambale Kitivito, Goreti Kisando na wengine wote wa jamaa lao.
1: Kuple Kakule Vanzu wa Mishu na Kasofi Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayewatendea maishani mwao, na wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui. Wanaomba pia hekima na baraka. Kwa hiyo wanaombea pumziko ya roho za marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Hariete na Mastaki Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalondero, Kiswera Samiele na Vigasi, William Nganza na Erma Nganza, Muti wa kizazi cha Kuple Mishu na Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Masiga Kiavu Eme anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu Mumbere Molo Marcel anayemaliza mwaka moja siku ya leo le 3 mwezi ya 10 mwaka huu tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na anaombea pia Kambale Stanley, Kahindo Katasha, Kakule Kiavu, Nya Esta Espoir na marehemu wote wa jamaa lake.
1: Papa Kipuni Emile anamshukuru Mungu kumponesha kwa magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu bibi yake Maria Goreti Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chavu, watoto wake wote, wajukuu wake wote, wa familia wote na marafiki wake wote waliokwisha tangulia.
0: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu na nashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: baba mzazi Muhindo Singi Etienne, aliyewatangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025. Anaombea pia Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmer Kavuo Emilia, Soper Muhindo Marte, Claudine Merveille na marehemu wote wa jamaa lake, na wapumuzike kwa amani.
1: Jamaa ya Kambale Mutremi inashukuru Mungu kwa mema anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Papa Kambale Mutremi, Papa Michele, Papa Kakule Deo, Mama Masika Kalondero, Mama Jaki Masika Ane, Masika Mutemi Lukombo Wanza, Papa Kambale Musai na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Matungulu Pius anaombea marehemu Matungulu Pius, Desange Masika Kiokwe, Mwamini Kahambu Kiokwe, Kavuo Bahati Kiokwe, Katungu Neema Kiokwe, Muhindo Angali, François na Stella, Justin Musai, Charles na Françoise, Mafuta Mingi, Joseph, Teresa, Kasereka Leonard, Stephanie, Abe Jalui, na wote wa jama, kila mtu kwa jina lake.
1: Jama ya Papa Ekieko Gabriel wanamshukuru Mungu kwa faraja ambayo anaendelea kuwapatia wao kama jamaa. Wanaombea marehemu baba mzazi Ekieko Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekieko Louise, Ekieko Gilbert, Ekieko Regine, Ekieko Gervais, Ajanga Celestin, Achenga Michel, Ekieko Joseph, couple Tobe na Thomas Mwakuno, Melanie, Tobe Like, Jean-Paul, Zita, Francisca, Tobe Busio, Magbalaga na marehemu wote wa jamaa.
0: Mama Cecile anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu Papa Claude Kavalami, Papa Flora Kavalami, Papa Pierre Kavalami, Papa Felix, Imelda Kavira, Luatumba Nguma, Munyu Wasava, Laura Vusoko, Hepi Kasoki, Kiavahwere na marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kabuo Jama Deusi inaombea marehemu Mama Kabuo Alfosine Muhonja anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Papa Kambale Anatole Muhema anayemaliza miaka 34 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kaka Muhendro Kibose Sikiminywa anayemaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kaka Kambale Jile Sikiminywa anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kaka Kaposo Jimmy Sikiminywa anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni.
0: Kuple ya Papa Toma inaombea marehemu Apoline Prosper Kambula, Marie Kavira Vahesi, Justine Ndiavake, Kaposo, Kasereka, couple Victorine na Zakaria, Eme Luuga, na wote waliokuwa katika jamaa lao na wote wa kukatakatwa injini mwetu.
1: Couple Kambale Kalemire Sadiki na Kahendo Musanga Kosole, Wabeso Obaze, wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea maishani mwao. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu Mama Marilu Senge na Kabira Mwengesi Ali na Muhendo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa Kambale Kalemire Saidi.
0: Familia Kambale Katiba Lukando inaombea marehemu wafuatao: Kahambu Kitambala Elda, Kavira Lukando Sifa Mapasa, Muhindo Kiriki Desire, Kambale Inosa na marehemu wote wa familia nzima ya Kambale Katiba Lukando na Kitambala.
1: Kuple Baraka na Sifa wanaombea marehemu Katembo Munyora Jean Baptiste, Mumbere Bienveni Munyora, Papa Disone, Mumbere Matabisi, Kahindo Madelene na wote walio tangulia katika jamaa.
0: Service ya Ekonomi National Barbu Tembo inaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya Chef de Bureau Musienene Kakule Lui Espera Maru anayeneza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea marehemu Kambale Kaniki, Joseph Makasi, Christia Kavusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Amboko, François Ndatwa, Etienne Ndaala, Deogracias Kabunga Tsuruma, Jean-Pierre Mtokambali, Sikwa ya Mastaki, Fidel Gastro, Michel Kangihe.
1: Complexe Scolaire Saint Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake, wa prefet na wa inspecteur wote, marehemu Kiro Mnamwazi Mandela, Musubaho Makoma, Muyisa, Chisokero, Chiseke, Mukulu Fredi, Kabwaya Chimbangu, Kabalez, Kambale, Kabuyaya, Chiripija Mari, Mutokambali, Kapitaine Emmanuel, Bongo, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kita, Nasinzanzu, Luanga, Duawe, Diedone, Kombi, Chambali, Chimetia, Gradin, Elda Kabwe na marehemu wote walio matohorani hasa wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Adolphine Kamundo anaombea marehemu hawa, Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claude, couple Damien Kamundo na Ida, couple Kasimie na Leonie, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbaendavyo na Kavira, frère Mwongo, Marceline Baluti, frère Tembo na Andrea Tembo, Yovit Kakule, Monique Kahendo, na marehemu wote wa jamaa lake na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon, Libori na wote wa jamaa zote na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa ajili ya mume wake.
0: Jamaa Iber Kazuva na Semafroze Mutsopi Paveni Butembu wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Iber. Pia wanaombea marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, couple Katsope Michel na Rosa Masika Kisenge, Dedie Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumbere Biafe, Domi Katsuva Skolastika, Edmond Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa lao na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Munyoke Katende Prosper, Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniele anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake. Mwanga wa milele umwangazie. Anaombea marehemu Medar Biondi Kemuha Muhindo Marambali Safari Tele, couple Laura na Brigitte, Pascal Desire Emmanuel Chambindi na wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu wa vifungo vyote katika jamaa.
0: Jamaa kabla inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu hawa: Kambale Vitsange Jobo, Kambale Vitsange Njo, Kambale Vitsange Leo, couple Victory, couple Emmanuel, couple Katarina, couple Aloise Tralima, couple Vusehesa, na marehemu wote wa jamaa ya kabla.
1: Jamaa Kasereka Makelele Jile inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kabira Musagala aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Jile. Ni misa ya kumaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu Aldofiko Goreti, Janine Manina, Kapereye Kataka, Nyaludofiko Trudo na Kamwinte Mutetru Muchirania Mwera na wote wa jamaa Makelele Jile na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Pembeni Ngambi Senge inashukuru Mungu wa jamaa wa ndugu na marafiki waliowashindikiza na kuwasaidia Pabeni wakati walipatwa na mshiba wa kifo cha sokulu, papa, mjomba, kaka yao Pembeni Joakime. Mungu awabariki awalinde. Jamaa inaombea marehemu Joakim Pembeni, Njava Kendungo Floha, Zawad Berta, Kosole Pembeni, Gaston Rakitwa, Stanlais Pembeni, Kahindo Berta Nyatele, Telesfor Pembeni, Shangazi Cecile, na marehemu wote wa jamaa ya Pembeni Ngambi Senge.
1: Mama Pendeza Liberata anaombea marehemu Germani Kabira, Michelle Kasongo, Hariete Poposa, Amede Kasandro, Fabie Kasandro, Joseph Luapula, Fatuma, Gabriel Katenzi, Bienveni Luapula na wote ambao wamekufa kiroho.
0: Mama Kiakimu Helene Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostome ambaye amemaliza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia couple Rodofiko na Teresa, couple Muhe kwa na Renestine, couple Bernard na Marguerite, couple Marte na Coleta, couple Kakule Cleofa, papa Mati na Boniface, Papa Josefe Gana, Papa Muhindo Sabuni, na wote ya famie ya mama Kiakima Heleni, na mababu wote wasiokuwa na waombezi.
1: Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni amhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Byabu, Kasereka David, Kahemulo na Seline, Mbusa Mikaele, Juste Kakule, Adgar Kakule, Roger Kambale, Viviane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
0: Baada ya miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa baba Tsongo Alexi Kasilongo, jamaa inaomba Mungu amupe pumziko la amani katika ufalme wake. Na jamaa inaombea marehemu wafuatao: Pierre Kasilongo, Leos Kasilongo, Thierry Kasilongo, Erite Kasilongo, Rock Kasilongo, Joseph Mombi, Adalbert Kaini, Jeanne Sindani, Nyamukuru, Iber Kasinimbira, Sobina, Suzanne, Domina, Agata, na wote walio fariki jamaani. Mungu awapumuzishe kwa amani.
1: Couple Rigo na Cecile wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea siku kwa siku. Na katika hii misa takatifu wanaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu. Couple Rafaele na Colette Mikonzi, couple Kakule Boniface na Kabuo Jiliene, pia marehemu Kasoki Furaha, Kagozi Kingi na Papa Branch, Wivine Kangozi, Mulonda Kisari na Angelus Ngingo, Diedone Mabalia, Juste Mabalia, Kahambu Veronique, Kambale Etienne, jamaa yote ya Michelle Telemuka, Papi Bulambo na Kizungu, Tatika Nyere na Kabuo Kasonia, na marehemu wote wa jamaa ya Couple Rigo na Cecile. Pumziko la milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphos, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na muke waki Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na muke waki Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwaya Marcel na muke waki Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke waki Denise, Tsongo Kikwaya Klema na muke wake Ngalula Merveille, Bambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Mama Kosolata anamshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anaendelea kumtendea maishani mwake. Anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu wa jamaa lake. Baba Muzazi Kasereka Mate Kombi ambaye anamaliza miaka 22 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kasereka Mate Kombi na mama Ermine Mbamulia Koki, Muisa Waridi Sylvie, Kasoki Kiswa Miriam, Jerome Kombi, Mesmine Kwabo, Katembo Mukomba Moise, Kambale Mate Kombi na Kahambu Yodesi. Kwa ajili ya roho za marehemu wa jamaa lake lote, kwa marehemu wote wasiokuwa na waombezi, kwa ajili ya muti wa kizazi cha jamaa yake.
0: La famille Paluku Kihemba, Ekavira des Anges, rend grâce à Dieu pour la force et le réconfort qu'il ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où elle a eu à perdre leur fils, Muhindo Mutokambali Victoire. Pendant cet état d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance envers eux. Que le Seigneur, Maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour le repos des âmes. Muhindo Mutokambali Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Muliatsenge, Val Vaeni, et tous les défunts de la famille de Paluku Kihemba et Kavira des Anges.
1: Ivo Kasemengo Waselile Makongobo anaomba misa ya ukumbusho wa mke wake tangu kuzaliwa mbinguni tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2006 kufika tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka tunao miaka imekuwa 20. Pia anamshukuru Mungu kwani angali na mulinda na watoto katika hatari mbalimbali. Anaombea marehemu Mama Kahambu Kahindo Irene, ndugu wake Ndrungo Nyondo Eliaba na marehemu watoto wote Kuple Wanselase, Kiribu Kutru na Kahambu Adolfine, Kuple Wilfred Mbundu na Idilia, Kuple Kalombo na Mama Eliza, Mujomba Michele Liwali na kizazi chake, Kuple Tongo Mafuta Albe na Marie Jose, Kuple Wanselase Kawasa na Dorteye na wote wa kizazi Kahendo Katamuleko Diedone, marehemu wa chef de quartier ya Kongo ya Sika, pia wa chef de selile wote, marafiki wa selile Makongobo na marehemu wote, kila mtu kwa jina lake, Mungu awalinde katika paradiso.
0: Kuple Kaserega Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na nyote wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nami ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu Mwenyezi na wa milele, utufanyizie tukutumikie siku zote kwa mapenzi yote, na kukutolea ibada kwa moyo safi, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Mungu anamrudishia Yobu mema yote. Yobu anaungama ukubwa wake Mungu, anatubu kwa sababu amekuwa mjinga akisema maneno ya bure. Mungu anamrudishia mema yote, naye Yobu anaishi na heri mpaka uzee wake. Ni somo katika kitabu cha Yobu, kipindi cha 42, mstari wa kwanza kufikia wa tatu, pia ukamata mstari wa tano kufikia wa sita, tunakamata tena mstari wa 12 kufikia wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Yobu alimjibu Bwana akisema, najua kwamba wewe unaweza vyote, wala hakuna jambo lisizowezekana kwako. Nami nalisema maneno nisiyofahamu, nilieleza mambo ya ajabu yenye kunishinda mimi nisiyoyajua. Kwa kusikia tu nilisikia habari zako, lakini sasa jicho langu limekuona. Ndiyo maana ninajinyenyekeza na kutubu katika mavumbi na majivu. Bwana akabariki hali mpya ya Yobu zaidi ya hali yake ya zamani. Alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ngombe 1,000 na punda majike 1,000. Alikuwa pia na wana 14, mabinti 3. Akimuita huyo wa kwanza jina lake Njiwa, na wa pili akamuita jina lake Dalasini, na wa tatu akamuita jina lake Pembe ya Rangi. Katika nchi hiyo yote hakupatikana wanawake walio wazuri kama mabinti Yobu. Na baba yao akawapa urisi sawa na ndugu zao wanaume. Baada ya hayo, Yobu aliongeza kuishi muda wa miaka 180 hata vizazi 4. Yobu akafa mzee sana, mwenye kujaliwa siku nyingi. Ndilo neno la Bwana.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha 10 kuanza mstari wa 17 mpaka wa 24. Siku zile wafuasi 72 walirudi kwa furaha wakasema, e Bwana, hata mashetani wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nalimuona shetani akianguka toka mbinguni kama umeme. Tazameni, nimewapa ninyi uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na kushinda nguvu zote za adui, wala hakuna kitu kinachoweza kuwazuru ninyi. Lakini msifurahi kwa kuwa pepo wawatii ninyi, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile Yesu alijazwa furaha katika Roho Mtakatifu akasema, e Baba, Bwana wa mbingu na dunia, na kutukuza kwa sababu umeficha hayo mbele ya watu wenye hekima na elimu, ukawafunulia walio wadogo. Ndiyo, e Bwana, kwani ndivyo yalivyo mapenzi yako mema. Akawageukia wafuasi wake akasema, Babangu ameweka vyote mikononi mwangu. Hakuna anayemjua mwana ni nani ila Baba, wala Baba ni nani ila mwana, na mtu yeyote ambaye mwana ataka kumfunulia. Akawageukia wafuasi wake akasema nao wakiwa peke yao, heri macho yenye kuona mnayoona ninyi. Kwani nawaambieni, manabii wengi na wafalme wengi walitaka kuona mnayoyaona ninyi, lakini hawakuyaona, na kusikia mnayoyasikia, wala hawakuyasikia. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Wakristo wapendwa, baba na mama, shalom.
1: Shalom.
0: Katika somo la kwanza tumesikia Yobu akiungama ukubwa wake Mungu, akitubu kwa sababu amekuwa mjinga akisema maneno ya bure, na Mungu anamrudishia mema yote, na Yobu anaishi na heri mpaka uzee wake. Na katika Injili wafuasi waliotumwa na Yesu wanarudi wakifurahi sana. Yesu anaonyesha asili ya kweli ya furaha, ni kwamba ni kwa sababu wamefunuliwa mafumbo ya Mungu wakimjua Yesu na Baba yake. Shalom.
1: Shalom.
0: Katika somo la kwanza tunakutana na Ayubu. Ayubu amepita mateso mengi na mambo ambayo hakuelewa katika maisha yake ya kawaida. Lakini mwisho wa safari yake anatambua kwamba Mungu ni mkuu, na kwamba akili ya mwanadamu haiwezi kuelewa kila jambo linalopitikana katika maisha. Anasema, sasa macho yangu yamekuona. Ayubu anajifunza kumwamini Mungu hata wakati wa shida. Na katika Injili wanafunzi wanarudi kwa Yesu wakiwa na furaha kwa sababu wameona nguvu ya Mungu ikifanya kazi kupitia matendo yao ya kawaida. Lakini Yesu anawakumbusha kwamba furaha yao kubwa isiwe tu katika mafanikio yao, bali katika zawadi ya kuwa karibu na Mungu. Ndiyo maana tulisikia Yesu akiwaambia, furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Ndugu zangu, masomo haya mawili yanatufundisha jambo moja ya muhimu kabisa. Na jambo hili ni Mungu ndiye chanzo cha maisha na furaha yetu. Mungu ndiye chanzo cha maisha na furaha yetu. Wakati tunapopitia shida kama Ayubu, tusifikiri kwamba Mungu ametuacha. Na wakati tunapata mafanikio kama wanafunzi wa Yesu, tusijivune, bali tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa moyo wetu wote. Mara nyingi, ndugu zangu, tunataka kuelewa kila kitu katika maisha yetu. Tunajiuliza, kwa nini nimepata shida hii katika maisha yangu? Kwa nini ugonjwa? Kwa nini familia yangu inapitia matatizo? Kwa nini mipango yangu haifanikiwi? Jibu si rahisi kila wakati, lakini imani inatufundisha kumwamini Mwenyezi Mungu hata wakati hatuna hata jibu katika maisha yetu, katika magumu inayotufikia. Ndugu wapendwa, Yesu pia anatufundisha kuwa na moyo wa unyenyekevu. Mungu anatufunulia kwa watu wanyenyekevu. Mungu anajifunulia kwa watu wanyenyekevu na wenye moyo safi na wenye moyo wazi. Kwa hiyo, ndugu zangu, tusijivunie mali tunayo, tusijivunie akili, tusijivunie cheo au huduma zetu. Kila kitu tulicho nacho, tukumbuke kwamba ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana kwa siku ya leo tutajikaza ili kila maisha yetu tumtolee Mwenyezi Mungu kila tunacho, ikiwa ni cheo, ikiwa ni furaha, ikiwa ni magumu, tunamtolea kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kutuongoza. Ndugu wapendwa, hata katika furaha na katika huzuni tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumshike Mungu katika maisha yetu. Tunapofanikiwa tumshukuru, tunapoteseka tumtumainie Mwenyezi Mungu, na katika kila hali tuendelee kumpenda na kuwasaidia wengine. Na kila mmoja wetu kwa siku ya leo anaweza kusali sala inayofaa: E Bwana Mungu, utupe imani kama Ayubu ili tukutumainie katika kila hali. Utupe pia moyo wa unyenyekevu ili tusitupe imani kama Ayubu ili tukutumainie katika kila hali. Utupe pia moyo wa unyenyekevu ili tusingu atusaidie kwa siku ya leo, ili tuweze kumtolea maisha yetu ikiwa tunapitia katika shida, ikiwa tunapitia katika mafanikio, tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtolea maisha yetu kwa kila wakati na kwa kila kitu. Bwana awe nanyi.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na yetueze ya takatifu yake yote.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu mwenye huruma, ufanyize matoleo yetu ya kupendeze na kutufungulia kisima cha baraka zako tele.

0: kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana, e Baba mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote, umeumba vyote. Ulimtuma kwetu, umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria. Yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa, ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote, tutangaza utukufu wako, tukisema kwa sauti moja.
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Iglesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leon wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Iglesia. Wakumbuke pia ndugu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na zaidi sana wale ambao majina imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako tajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Kupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake

0: duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo
0: na utukufu milele.
1: Ee Bwana Yesu Kristo,
0: uliwaambia mitume wako na waacha amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
1: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
0: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.

0: E Bwana, sakramenta ya mbinguni ifanye vipya roho na mwili wetu, ili sisi tunaosharikia na kutangaza kifo cha mwana wako tuweze pamoja naye kurisi utukufu wa milele. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tushinde na furaha na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

machikere rawo ba likiba tuvanswa pa mabecha butembo pa mabecha eyo muri katambi akira kwa ma emyatse ekalaba omachu chikuhi ichikatulongo ko mbyo lo ba kristo mundio seze butembo ne beni bateka eshimi yabo yendulia okomupe tien kalekerwa onunya tushana ya mabero bya mwalende mwatabalibwe iri nyuma okuherebu bwirire obasondulawa natata shikofu mune mundiwa muri chetu dani mweusha nabe monde ko ya ba kristo bakomanisa ya omubere wo mukarono omushinda cha bakarai na mushenene omukati akebya swa ebya bapakombe pendakali state civil katulongoko ebola ne mumonia abandu naho eno eri kangirira abandu ya ndanga kakala kala kundisa hal ebemano ebya ngatuka eri waticha abandu eri wangoko ekitsebu cha resesa omukati ko obutala na chipese erishasunga esamachi irihere kutse chekayabo ya vere kalakala katale kabiru ya okobyeya shusama chishalua omwerungu eriebuho lungoko natolere tunoba nduba kalia manahu kutse wakahulamu masamba sechilo echende kutse chembe nena chwere.

0: sungacho nakalakalire umu maseria au kobetwa bino ibi mu territoire eye Lubero Chikuhi tukande barakobetsanye tutadukirikania kobere umugati kidioseze butembone Beni Muriolo aba Kristu na bakalani bosho batikirishimi yabo yinduli okumupetia nkalekerwa mulabera obuhere bwiriro basona tata shikofu ine akabwira abandungo ko biro byoshiba bye ibanashikire umubwikiriria mwabo na Kristu kare njo kundese hale omundu wangamenya echiro eperu ikendesha muhika ko dani mweusi
1: ko saisa tu ba bikira banzi batawa abape nabandi bande mubaka hikano omubumandiri omubunda bundiro disize kutu mune beni mosters ku department sedek kwenene ure fundisha ye omuchinyo chikuwa mkuku nenya muhanga shari kirana abandu bukuwe mudi bangana tese kumumakoni nga mukara karekuro etienne walo nereketero kwenye muhanga akabwati kunene anashi no bolobu kuwe nerike hiyari kuwe mwomulu wabaka muhuromu mkire inakaika haya nerijivisa
2: tusimame imara katika imani yetu
1: Afrika lendeke omubukire obukwetu mure makoni mure roholo mure chi tumenya nkonya muhanga shari turikira na kona hake tu kamkomanisha omupe obwetu iyo etiene karekero tuka osimanya muhanga okubingo bamuha nubukirya ye rikorera akanisa numula bene mupe kwenene ina chineho euka mahulamu na mukire na abantu banane si banga mumenya naka yikehaya niri yivisa
2: walio tambua
1: erinyuma shomeria ebino binjimbika bwawa ani kinyo dusize kutu mune bene kira somono mukara nyas masongo auma nichinywa echa papata nabo bupe mukara damisa bali nichinywa echa chihanda abadasere chondo abashi banu bakalera mukara karekero etene wakanganaya bandu banji ubusi wa Kristu akayikehe niritwandeke
2: labe etien kalekerwa
1: omupe etene karekerwa kunene twasukana karasiko bupe twamapatana ye kunene uko mna nkuna kayitwa ina kasika kutsebutsebu ebindu bibuirire namuchale kitwa mahulamo pastor kunene amatushira imyasi mingi urukwiye tukomubukira ko itwe ngabape abo bomu promosiyo kuwe akeraye mukara chakakala Antoine okutapata bu nyamuhanga aturere umutima ukuwe akabya mu buto chondo ndekere na buto ko mwaka o 1973 ono ni mukara odusize kuti mune beni na tushyane mu kiro ekitatu chanalaba ni myaka 53 omukara etene karekerwa ima hiroko yala akabya mupe okumwaka owe 2004 na chitatumba ono nabiri wati chabakristo banji beni site emaboya e katedrale e masereka e byambwe e bunyuka e muhanji e beni paida e mangena e chikubo e ringeti hawo mane prokire na mabita bali bwa mubyaswa ibina musenene mushisinda chabakara diocese
0: tukakana yoko bulabo buholo ne banchi bashakuna bakekulo babirisha sulumu miyinge ya butempo haumane bendi abakalo mu merongo ere okonda mbe nambe busana na metsuko eyabirebya omo merongo eno omwatsi wabu mwana kaniwe ko mulu baba kasangira okwa kiro chikulu echa bandu abamabekekeluha Norbert Safari umkodoneta wechande chika sunga sunga ya abashakulu na bakekulu easta imwatulirongo ko kukatambi ikano abashakulu bano bakalaba omubeka ebikalire omumuyi owe ebutembo erelwa okobutse bubuno bane murebya abauma bauma bachiwuti akagalirisha bakangiria emibiri kunde abanje ebale omumuyi owe butembo sebaute aherikesha sebanga sunga no banga sebanga yirana kakasho ko banga sungamo nekuta 10 ya Norbert Safari mabwire ati
3: isabile butembo le person qui quitte
4: hanu oho butembo abandu abalwa omumiyi yabo bakalaba omodika ebikalira abauma sebaute aherikesha abande seba wete umubiri nabande seba utekala kerebya umumuyi munana ngono kundiyo muvile mukabye bo mabe umebenderwako nerweri waticha abalina tru umumuyi wabutamba muhano kare njo uko bashakulu ubo tukasunga sunga umucetongore cetu tune mubakangirira ngo kubangakola ibirike heke heba nganasunga mu luguma uko yuwita olufranga tunamubura ngo kwishali uloshi nyanaliyo nganakola akakashi ngeri buria irangasombe umukalimanga kino cyabarereka ababi abakarendera mu vile bakasaba saba bare mwasaba kakeha
0: Société civile et une localité au loi Bapakombe Pendakali, mon groupe même Baswa Madiwe, mon Wanga Mabalako, et Bakatulango Ko, Reno, Bakalani, Banemgumanana, Webola, Yenemuga, Abandu, Ikwa, Erikangiria, Abandu, Ebemano, Nebeke, Ye Claude Kapakazia, Kamani, Société civile, Omacharochino, Inakawati Bakulwato, Evasamara, Omachu Yukunde, Ebe Mabeguma, Vekalavera, Avandu, Omulu, Echitsebucha Bresa, Okopta Labulebe, Inakamisango Kongerasunga, Shusachi Shobakata, Mabandu, Sechanga, Vanaka, Omolwanda Luno, Omozon de Sante, Eena, Mabalako, Inakawate, Abandu Bushwatolere, Evasamara, Omachono, Naburenga, Naho Abakalani, Vakendehua, Mukunibuno, Obebola, Ye Claude. Kapakazi.
5: Kuna shida sana. Shida ni nini? Ni magonjwa ya Ebola.
1: Oluwanja olulia wetu omolokalite ole Bapakombe Pendakali wabukoni obwe Ebola konde hane abando bauma ababerehembeka mubo. Nero etukasaba obulembia obobunyagasa hauma nabakimanira echiharo echo obunyagasa eche Mabalako. Babie nerilala niemerenge eyineria erikanirania nabakalani konde mutu kalangara ko abakalani kwenene varehare erimenya obukoni ko wabiri hiki. Tunemu langaracho mumuyi abakaya trabandu babere bakatula tuloko mubere ogu muholi nakande vipimo biabere bekasa ndangariri imwa yuwa ambo mundo habe huayenga ambo abina virikuwa mwebola. Aba punya agasabushi vale vaye echo bakekola omobiharodi ya Mabalako.
5: Mabalako ndana ya lokalitea bapa kumpedikalsa.
0: Chibuya buya ngabana mubuti muri chetu mwayibholire oku lupitali olwe Butuhe Centre Hospitalier e ya Butuhe nikasoki muhasa Cesarino abirimo 25 mwayibutire abana bewe basatu ne koyo omubunyumba musayi oyo wasera ena amangina aliko bukurebwe bwakane aberia yibohola bana basatu balwire omonda mugume rikerere rya bulume na bambesa ababere abimaniri abe societe civile e na Butuhe omulabera omurenge wa paluku waziwazi aselme ine akabwira abandi babuti barabukire omubuti muri chetu okwebya abana bwe bangatoka erusuka ibinywa bwe byabeno
6: ukuti bakalani be Mario mu musimo akatsuka mu tsimo bunene mama kasoki mu asa Cesarine ni mwikalani owe mangina lakini kuka manana ibitumba tumba bikala bomumui abirite bituma muyiwe Butuhe yikere kushonda mbihino asama butaba na basatu aba ababere ni bakali nomo umani mulwano chachikale kitwa sabra bandu bosi aba wutyo muyo yuwirire tuti base ba bani abana aba na tusonda ikake kake kusudia bana baba tokere kula na batsibuhe umubingo bwo bubusi kundi bamabyanze rukubakalani aba mu Kongo y'iki demokrasia bane mwesha tuwa ticha eri kukutia maendeleo omuchu chesi aho bakesha kulira
0: omochi pese omoberenge ekashinzwe hauma ne munyakondomia okobetwa beno erisha gonza erihere ryabarakalakala ryabarbia byabarbia byalia ebyabateke akatalikabiria okobyeya amahere erisha lwa omwerungu eliyobuhulu ryabarbia ngaraka akalakala abakalani bakalererako Rino oyukatasha yitokatoka hake akaisumbira umwinahu umuri chetu jisilesi wako mwatubirira kwa butsibu buno obo banyabetwa bakalo lako
7: Omobiro bibiri ko mukera tuneko amahere make awakasiro mu byasobye kisaka ya musenda nahandi hande wayanalangikiria aliwe akatalikawo akali yuluyo kalenjo kakito buba abikalani ba umaba uma pana utokolu bwale ko mubyala nabandi banakundikire no mubikwembe bakaiterera yalisa obuya bwa mahere ayo koyo katulamo mumo ko bakaula ya mahere akatulaongo ko akabemberi kabundukire
8: sibo mpetuka badibisa ebei ebei kadi ya buholo kalua yowe samaki ya barahambayo eseti mili na ingandia na vikoria yenu kumbina uri hayo omuwi mili sengsa meruwa kumbina iwa nanyi hako mili sengsa ndata ya mabe ulomuwi mili mbuholo kumbe tuni kawaida ima humbie di mili kuna transporo na ya barakala erilu buholo irihikache pese ni swasansengi mili merukwe washebu haotre ukaro ndayana umu echere wachavana ewa sunge samaki ewa yali kwa ibu tembo na rio itube buholo tuwa tukarate abana ni baba kwa ibu holu wafri haba kaya ibu tembo yasamaki shato msana shabiri tulatisha sana chutu kwa ibu holu
7: okolo hande luiwe kasereka wanza Valere Patrick muumao kubasuhi oyule chipese haka kolokovi uhingania haka tulaongo ko amahere sharisha sungu kongetse ya Edward ina shaminyesha ngoko abasuhi babere baka tibitivua nabo haba kasu wasuwa na ya niriteya amagetse wengetse
9: cheka ocha vriyangu tia mavi ya chine nekutivu no mongetse mheri ya enayu ea vye rehe kuwa busanana abagarde pamaze ye mumuaese wabatua bandikire aho baka kuwa batukumbe emavo huwana yanganavula ebabrisa amaese yanga sungu
7: Omumaseria wechipese mulio lulenga lubeho beho busanana katalike nyama nako kerukirie yulu echiro chiumache nyama yende kusiembene chika ulamu na wirefe mil franc nechengulube chika ule 6000 nechuchaleka abakali nyame babia bake nabandi banji iba ikureri mboka mboka usilegime nirika kuleswa koko chine mbecho moto butembone beni
0: ne hamberera omobetwa tukabwira okobe tsanke ba urikibe tubanzwa ina kisangane mo kibweche lumumbo mo kiro chamunabure hakindi tsukabulira ku bipya ebye kisangane ni bipya vesa tube kisangane na chuma ni chomukati akikivu endata kali njoi ka ulamo FC Mageria akahara ichipya chino echineno chikatekania e league deyo mo kiro chamunabure e AS Nika kisangane ikendi bigane FC Cobra Mugulu etu solid malekesa echisangani ikendi bigane FC Mageria Kahara echipya chomo betwa leno chikesera umubipya bekulube kulu ebya butembo na chavre yoho yigulu kutsebu chiromo league de washinja tomabwira ho baulikiba tubanzwa washinja nao re emias fate kwa sondola amonsera eshebyoma nirika kule chilumbiro cha Pierre Robinson bolere kunyubushi
10: habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
10: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
11: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
12: Habari zetu,
13: Joel Mwingi.
14: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kwenye jimbo la Butembo Beni waliweza kumrejeshea heshima za mwisho Padri Etienne Karekerwa ambaye alizikwa jana siku ya 5 tarehe 2 Oktoba na huyo alifariki siku ya 3 iliyopita akiwa ameazimisha miaka 53. Kwenye homilia yake askofu wa jimbo la Butembo Beni alialika muda huo wa Kristu kubaki imara katika imani yao wa akiwekea matumaini yao kwa Mungu. Na eneo la Bapa Kombe Pendekali, shirika la raia latoa tahadhari kuhusu magumu ambayo kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola inakumbana nayo. Kuna ukosefu wa vifaa vya kusaidia kuwazika watu waliokufa tokana na Ebola, na pia kazi za mahimizo haziwezekani kama vilivyo tokana na ukosefu wa vifaa vyenye kustahili. Shirika hili la raia linaita Wizara ya Afya pamoja na mapate na waki kusaidiana kazi hiyo iwezekane. Na eneo la Kipese wilayani Lubero, bei ya samaki imepanda kabisa na imesukuma wale wakaji wengi kuwa nala mboga mboga au wengi kula hizo samaki zinazo kwa kwenye vyumba vya baridi. Wale ambao ni wavuvi samaki kwenye ziwa Edward wanakasifu kukatazwa kwa wao kuingia kwenye maji ambako wanaweza kupata samaki. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tufungulia hizi habari pamoja na mwenzetu Dani Mweusi anaizungumzia heshima za mwisho zilizomtolewa Padre Etienne Karekerwa siku ya 5 tarehe 2 Oktoba hapo jana. Askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye alisoma misa takatifu kwenye Katedrali Mater Ecclesiae aliweza kuita muda huo wa Kristu kila mmoja kuwa tayari na kubaki imara katika imani yake kwa Kristu.
1: Kwa saa tatu mapadi na mabikira na watawa wote walifika hapa kwa kuja kutoa heshima mwisho kwa uongozi wa kina Baskofu Sikulipaluku Melkisedeki ambaye alifundisha kwamba Mungu haachilii mtu hata kama ameshikwa na magonjwa na hata kama amepitia magumu. Ndipo alisema kwamba Padri Etienne Karekerwa wakati alikuwa mgonjwa alimtumainia Mungu akisema kwamba hii ni jambo zuri ya kushota katika maisha yake, akisema kwamba alikuwa pia mtu mnyenyekevu hata kama alitajwa kuwa paroko alikuwa mtu ambaye anajishusha.
2: Tusimame imara katika imani yetu kwa Kristo, sawa vile magonjwa, kifo na misiba mbalimbali ya maisha. Kufatana na imani hiyo, tunapomsindikiza Padre Etienne Karekerwa kwa makao yake ya mwisho, tumshukuru Mungu kwa ajili ya imani yake kwa Kristo. Aliishi maisha yake ya kipadiri sawa kama katika usiri na kutotambulikana. Hata alipotajwa kuwa kure mkubwa wa parokia, padre mwongozi, sio wengi waliotambua.
1: Kisha umelia, neno nyingi zilisema kuhusu neno la jimbo la Butembo Beni ambalo lilisomwa na padri Inyasi Masongo, pia neno la wale ambao walipata naye upadirisho padri Damie Sabali, na pia neno la jamaa wote wanamulia padri huyo ambaye alisaidia wengi kwa kumshukuru Kristo kupitia upole wake.
15: Jimbo la Butembo Beni namshukuru Mungu kwa kipaji cha padri Kambale Kalikerwa Etienne kwa iglesia yetu. Na ninamshukuru Padre Etienne mwenyewe kwa kazi ya kitume aliyotimiza jimboni mwetu. Kwa heri Padre Etienne Kalekerwa Pasteur.
1: Akiwa mzaliwa wa Kiondo Ndekere kwa mwaka wa 1973, padri huu wa jimbo la Butembo Beni alifariki siku ya tatu ambayo ilipita akiwa na miaka 53. Padri Etienne Karekerwa alipata padirisho kwa mwaka wa 2000 kwa 2004, yani 2004 pa Kitatumba. Ametumikia Mungu katika parokia ya Beni Site, Maboya, Katedrale, Masereka, Biambwe, Bunyuka, Muhangi, Beni Paida, Mangina, Chikubo, Eringeti, pia pa parokia. Amezikwa pa Musenene kwenye shamba la ofla mapadri wa jimbo.
14: Zingine habari ni hizo za afya kwa ni za usalama, na habari hizo zinasema kuwa ukosefu wa usalama ulionekana kwenye vijiji na vitongoji vingi vya eneo ya Lubero na Beni vilipelekea watu wengi kuhama kuacha manyumba yao kuelekea maeneo zinazozaniwa kuwa na usalama wakielekea Butembo na Beni. Kati ya watu hawa kuna pia watu wazee. Habari zilitolewa na shirika linalotetea haki za watu wazee Asta katika mji wa Butembo. Ilikuwa tarehe 1 Oktoba, siku ya 4, siku kwa ajili ya wazee. Norbert Safari, coordinator wa Asta, alisema kuwa wengi wa wazee waliokimbia walikuwa hawana kazi, na walipofika mwanzoni walikuwa wakipita mlango kwa mlango kwa kuomba msaada. Ni hapa Asta ilianzisha kazi za kuweza kuwasaidia wao pia wajigaramie, ndio maana idadi ya wazee wanaoombaomba imepungua katika mji wa Butembo. Norbert Safari:
4: hapa Butembo watu walioondoka katika vijiji vyao wanapita maisha magumu mjini, sababu wamoja hawana mahali pa kulala, wengineo hawana kazi. Kwa kifupi, wengi hawajui namna gani wanaweza kuishi hapa Butembo, sababu katika mji kama namna huu muna mwelekeo fulani fulani. Kwa kuwasaidia wale ambao wanapatikana hapa mjini Butembo, wanaopatikana katika kikundi chetu, zaidi sana wale wazee, tunaendelea kuwafunza namna gani kufanya kazi kidogo ambamo wanaweza kupata makuta. Tunawaambia kama uko na makuta usikule yote, unaweza kufanya kazi kidogo namna kuuzisha sombe katika soko ndogo ndogo. Ndio maana wale ambao walikuwa wanapita huku na kule wakiombaomba wanaanza kuwa wachache mjini.
14: Na shirika la raia eneo la Bapakombe Pendekali, tabakani Basua Madiwe, wilayani Beni, lasema kuwa lasikitika na hali kiafya inayoendelea kwa sasa kwenye vijiji vingi vya eneo hilo la wilaya ya Beni. Kwenye kitongoji hicho cha Bapakombe Pendekali kuna visa vingi vya ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambavyo vimesharipotika. Wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni siku ya 5 jana, Claude Kapakazi, president wa shirika la raia la Bapakombe Pendekali, alitaja ukosefu wa vifaa vyenye kustahili kwa ajili ya kuhimiza jamii kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola, na pia kazi za kupambana na ugonjwa huu zinapitia magumu mengi. Mwanaharakati huyu wa shirika la raia na kasifu ukosefu mfano wa vifaa kama mifuko inayosaidia kuwazika watu waliofariki na Ebola, jambo linalosukuma watu kuwagusa maiti pasipo wao kujikinga, jambo ambalo linamuofisha. Ndio maana naita viongozi hasa wizara ya afya na mapate na waki kuona namna gani kusaidia kwa jambo hili.
5: Kuna shida sana. Shida ni nini? Ni magonjwa ya Ebola. Ndio na lokalite yetu ya Bapakombe Pendekali tuko na karibu ka za Ebola zenye zimeweza kuwa ziko kwa firme. Yenye tunaomba kwa ministeri ya sante na zone de sante yetu ya Mabalaku ni kuweza kusaidia kufanya communications. Sensibilizasyo iko chini, hata communication iko chini, na wale wenye wanaendelea hata kuhifadhi maiti kwa yani kuzika hawiko ndani ya ma euro de sante zetu. Tuko nakuwa na imaka, lakini unakuta koro ya mutu waliweza irudisha mkomunite ile resida inakuya vekereta. Unakuta watu wamefanya karibu juma mzima, lakini resida inakia toka nawaambia ni Ebola. Ministeri ya sante na zone de sante yetu ya Mabalako na serikali yetu kuweza tufatilia ndani ya ma euro de sante zenye ziku zone de sante ya Mabalako ndani ya lokalite ya Bapakombe Pendekali
14: kuripotika kwa ugonjwa wa Ebola huko kwenye eneo la Mabalako. Mtaa wa afya wote umehesabu visa zaidi ya 13 ambavyo vimehakikishwa kuwa ni vya ugonjwa wa Ebola, jambo ambalo linastahili watu kuungana mkono mkononi kwa kupambana na huo ugonjwa. Gizi shirika la raia eneo hilo linafahamisha. Na mama mmoja aliweza kuwazaa watoto wake watatu siku ya 4 tarehe mosi Oktoba mwaka 2026 kwenye kituo cha afya Sandro Hospitalier Butuhe kunako mtaa wa afya wa Kalunguta tabakani Mali Shufiriani Bashu wilayani Beni. Ni Kasoki Muhasa Cesarine wa miaka 25 ambaye alikuwa kwa mimba yake ya 4, na huyo alikuwa mkimbizi ambaye alitokea Mangina siku zilizopita akirizika na kustushwa pia na kuwazaa watoto hao watatu. Bi Kasoki Muhasa Cesarine anaita watu wa mapenzi mema kuja kumsaidia ili aweze kuwakomalisha watoto hawa, mwito ambao unarejelewa pia naye Paluku Waziwazi ya Selm, president wa shirika la raia la Butue.
6: Mwanzo wa mwezi kwetu sisi wakaji wa Malio ulikuwa furaha, ni kuwa tulimtazama mama Kasoki Muhasa Cesarine, yeye alikuwa amechukua mimba yake ya 4 na mimba hiyo imetoa watoto 3, wawili wakiwa wasichana na mmoja akiwa kijana. Kwa maana tunawaita watu wote wa mioyo miema kuja kuwatazama hawa watoto, maana kuwachunga sikuepesi, lakini tunawalilia watu wa mioyo miema kusudi wao waje wawatazame na wautolee vyombo vitakavyowasaidia kusudi waendelee kuhesabika kati ya miema kuja kuwatazama hawa watoto, maana kuwachunga sikuepesi, lakini tunawalilia watu wa mioyo miema kusudi wao waje wawatazame na wautolee vyombo vitakavyowasaidia kusudi waendelee kuhesabika kati.
14: Kumrazi wanaendelea kama vilivyo, afya yao sio ya kuhofia. Na tangu miaka kadhaa soko ya Kipese wilayani Lubero inaona ukosefu wa samaki, ndio maana bei ya chakula hiki samaki imeweza kupanda. Na hii inatokana pia na uchumi wa wakaaji ambao umekuwa mgumu. Familia nyingi zinaweza kupisha muda kadhaa pasipokula samaki. Mfano Makayabo imekuwa kama tu ni ya watu wenye pesa, kwani imekuwa kwa gharama. Kwa pande la eneo ambako kuna uzisho nyama za kuchinjwa busheri, hali ni hiyo hiyo tu. Bei imepanda na familia nyingi hazina nguvu ya kununua nyama au samaki. Mengi zaidi na mwenzetu Jeslansi wako.
16: Jumapili Oktoba mwaka 2026, samaki wachache kutoka Kisaka na Musenda walifika sokoni, lakini bei yao iko juu sana. Wateja wakishika pesa zao mkononi au ndani ya vitambaa wanatazama bila uwezo. Bi Katulamu, muuzaji wa samaki, anasema hali imebadilika sana. Sio sisi tunapanga bei. Buholo, samaki moja huuza kwa 7,000 sarafu za Kongo. Nikifika hapa, nami nauzisha kwa 8,500 franga za Kongo. Nikinunua kwa 8,000 ule buholo, ni kawaida kuuza kwa 10,000 kwa sababu gharama za usafiri zimepanda sana. Zikifika karibu 16,500 kufika Kipese. Ndiyo maana wafanyabiashara wengine wameamua kwenda nunua Butembo samaki Thompson ama Shechar, huko ni bei chini na kwa sasa wanaliwa zaidi kuliko wale wanaotoka ziwa la Edward. Kwa upande wake, Kasereka Wanzavalere Patrick, mvuvi kutoka ziwa la Edward, uzalishaji umepunguka sana kwenye hiyo ziwa. Polisi na walinzi wake wanakataza kuvua maji ya ndani na ndiyo maana nyavu zinabaki bila samaki.
9: Nakosa kufatana na kikao kia masiku mingi sana na waparke washa kuwa natembea kumai. Hiko napima mapa kusema musifike mu transeng, munarudilia kuvenzi. Unaenda hona mu transeng cho kwenye kunezi onekana samaki. Na basi wakataza munarudia mfeseng sinaacha samaki ya yonekani. Wa garde watoke kwanja ilu ya mai, njo tuweze kutafuta tena samaki vizuri sana.
16: Mjini Kipese, kilo moja ya nyama ya ngombe au mbuzi ni 20,000 franga za kikongomani, hiyo ya nguruwe ni 16,000. Bei hizi zinaonyesha utofauti mkubwa kati ya watu, wengine wanawezo wa kununua nyama au samaki, na wengi wanabaki tu wakitumia mboga mboga. Mimi ni Jislesi wako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
14: Asante Jislasi wako. Tukimalizia kwa habari za michezo, kuna kinyanganyiro cha michezo Tournoi de la Paix ambayo inaandaliwa tangu leo siku ya Sabato tarehe 3 Oktoba Pakisangani, mji mkuu wa Jimbo la Chopo kwenye uwanja wa Lumumba. Kuna timu karibia 3 hivi ambazo zitahudhuria kinyanganyiro hicho, na kati ya hizo timu kuna FC Kahala Maeria ya mji wa Butembo ambayo iko ziarani huko Kisangani kwa kuandaa michezo ya Division D ya Liga Kitaifa leo siku ya 3. AS Nika ya Kisangani itacheza na FC Cobra ya Kisangani tu kwa mchezo wa kwanza. Mchezo mwingine utakuwa kati ya Tu Solide Malekesa ya Kisangani ambayo itacheza na FC Kahala Maeria leo tu. Mchezo huo, kinyanganyiro hiki Tournoi de la Paix itaisha tarehe 8 Oktoba inayokuja. Mwisho wa mchezo mwingine utakuwa kati ya Tu Solide Malekesa ya Kisangani ambayo itacheza na FC Kahala Maeria leo tu. Mchezo huo, kinyanganyiro hiki Tournoi de la Paix itaisha tarehe 8 Oktoba inayokuja. Mwisho wa
17: dans la souplesse.
10: La Copec Luanzo se trouve sur le bâtiment Maembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
17: Avec la Copec Luanzo, c'est la force de l'union.
18: Samedi 3 octobre 2026, vous écoutez Radio Moto Butembo Beni. La température actuelle est de 18 degrés Celsius. Elle pourrait varier au courant de la journée avec des passages d'averses et d'orages. Bonjour et bienvenue dans ce journal parlé en français.
19: Le journal Philippe Makomera.
18: Et d'abord, les grands titres à la une ce matin. Le diocèse de Butembo-Beni a rendu un dernier hommage à l'abbé Étienne Kalekeroa ce vendredi 2 octobre, décédé le 30 septembre à 53 ans. Dans son homélie, l'évêque a exhorté les chrétiens à garder une foi ferme et à rester enracinés en Dieu, à l'image de la simplicité du défunt. C'est à suivre dans ce journal. Et à Bapakombe Pentekali, la société civile alerte sur la riposte contre Ebola, manque de sacs mortuaires et faible sensibilisation déplorée. Alors que plus de 30 cas sont confirmés, la structure appelle le ministère de la Santé à renforcer les moyens. À Tchipessé, dans les territoires de l'Oubéron, les prix des poissons flambent et poussent les habitants vers les congélés ou les légumes. Les pêcheurs du lac Édouard dénoncent l'interdiction d'accès aux eaux profondes. En boucherie aussi, la viande devient inaccessible. 20 000 francs congolais le kilogramme des bœufs ou chèvres, 16 000 francs congolais pour les porcs. Voilà tout pour les titres. Rémiens Fata qui assure la mise en onde. Je le disais en titre et d'abord cette page noire. Le diocèse de Butembo Beni a rendu ses derniers hommages à l'abbé Étienne Kalekeroa ce vendredi 2 octobre 2026. L'évêque a à l'occasion invité les chrétiens à être prêts à chaque instant avec une foi ferme en Christ. D'anime aussi pour les reportages.
1: À 9h, prêtres, religieux et religieuses et les familiers de l'illustré se sont rassemblés dans son homélie. L'évêque a prêché que dans toutes les circonstances, surtout dans la maladie, Dieu est présent et que ce sont des chemins pour atteindre Dieu. En présentant ses condoléances à la famille de l'abbé Kalekeroa, il a exhorté à rester enraciné à Dieu, même dans la maladie, à l'exemple de l'illustre disparu. Il a conclu à reconnaître la simplicité de l'abbé, même lorsqu'il avait été nommé curé dans des paroisses.
2: Il a vécu sa vie de prêtre comme dans le secret et dans l'effacement.
1: Après l'homélie, plusieurs discours

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 31. Ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mkohe kwa usomi, nasaidiwa na Yeremias Fataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Papa Kambale Edgar na Mama Kavira Zeferine Wasilile Musai wanajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mjukuu wabo. Mtoto wa Kakule Richard alifariki Padurba na aliitwa kwa jina la Kahindo Kalioto Rafaela. Habari ya kifo chake yende jamaa yote pa Busamba, jamaa yote pa Butembo, jamaa Nzopi mahali inapatikana, jamaa Kisolu pa Maboya, jamaa ya Masereka Kiali, familia yote pa Butuhe na wengine ambao wanashinda pamoja kusoko kuu ya Butembo. Wanajulisha vile waimbaji wa chorale Saint Ignace ya pale Kavitero. Wanajulisha na jamaa Kaidembia mahali inapatikana. Na wanajulisha kwamba wameomba misa leo siku ya 6 tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu. Kiisha misa watu watakusanyika nyumbani pa Selile Musai. Ni sauti ya Papa Edgar akijulisha habari ya kifo cha mjukuu wake Kahindo Kalioto Rafaela. Mtoto wa Kakule Richard alifariki Padurba na saa 9 kuamkia asubuhi jana. Jamaa ya Kambale Malirojile na huzuni kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Jean Kamate, kilitokea Bunia tarehe 1 ya mwezi huu wa 10 mwaka huu, na maziko imefanyika pale Bunia jana tarehe 2 mwezi tunao mwaka tunao. Kilio inafanyika hapa Butembo pa Mutiri, quartier Mukuna Selile Butara, rond point Bleban che mama Sekera. Habari hii ya huzuni yende watu hawa. Papa Sirile Sebirambi pa Majengo wanajulisha mjomba Michele pa Majengo, mjomba Marke pa Kongo ya Sika, kaka Banyanya pa Kalemire, wanajulisha Shanga Adriane pa Bubange, Nada Desange pa Musimba, na marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Kamate, wanaofahamu jamaa ya Kambale Magirojile, wajue imempoteza Jean Kamate, na walioweka sahihi wanajulisha wote waliomfahamu Kambale Magirojile, wajue hayuko tena. Kavira Sekera Aldegonde Kahindo Katehia Omer na Masika Graciane ni wao waliweka sahihi. La famille du feu père Machozi, père Vincent Machozi, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de son grand frère au nom de Kambale Karonzi Désiré. Le décès survenu à Vitungwe autour de 22h la nuit du 1er octobre 2026. Que le message parvienne aux amis, aux prêtres, aux religieuses à Butembo, à Beni, à Mutuanga, Kasindi et partout ailleurs. Et le deuil se tient à la famille. C'est signé par Kavira Agata. Jamaa ya Ati Padri Vesa Machozi inasikitika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mkubwa yake kwa jina la Kambale Karonzi Desire. Kifo ilitokea nyumbani pa Vitungwe tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu nyakati za usiku. Habari ya huzuni yende jamaa, ndugu na marafiki, mapadri, mabikira wa Butembo, wa Beni, Mutwanga, Kasindi na mahali pengine. Mjulishane kwamba mkubwa wake Ati Père Vincent Machozi kwa jina la Kambale Karonzi Desire ameaga dunia. Kwa niaba ya jamaa, ni Kavira Agata ameweka sahihi. Jamaa ya Ajebo Nyakamehe inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Mumbere Tsongo Serge, mtoto wa Papa Kamehe Wakatia. Kifo ilitokea tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu, na habari ifikie watu hawa. Mjomba Maseke pa Kibango Butembo, yende jamaa Kasine pa Kitobo,
kibuabua habari yende pia jamaa ya Rami pa Mabambi. Isikose kuendea marafiki wa mama Nyakamehe pa Kianzaba. Habari yende kia Rami superviseur pa Beni. Habari ni kwa wanamemba wote wa Asenyuki Butembo, wanamemba wote wa ES Kitenge Butembo. Wanajulisha Dominique Kiarami akiwa Biakato, wafanyabiashara wote Mugaleri Sanctuaire ya Kaundura Butembo. Programe ni kwamba saa tatu iliwezekana maziko imefanyika jana tarehe 2 ya mwezi huu wa 10 mwaka tunao, na ni kwa niaba ya jamaa Abejo, kwa niaba ya jamaa Ajebo Nyakamehe ameweka sahihi. Jamaa ya Maliro Kokota inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Taliba Marguerite. Kifo ilitokea tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butembo. Maziko ilifanyika hiyo siku pavayana Mikondero. Ma wanajulisha kwamba kilio au matanga inaendelea nyumbani Kahambu Taliba Marguerite. Kifo ilitokea tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butembo. Maziko ilifanyika hiyo siku pavayana Mikondero. Ma wanajulisha kwamba kilio au matanga inaendelea nyumbani na Butembo. Jamaa Kakusi pavayana Mikondero, jamaa Kitere pa Butembo na Kasindi Lubiria, jamaa ya Kalemberia pa Kiavinyonge na Butembo. Ni Maliro Kokota aliyekuwa akijulisha habari ya kifo cha Kahambu Taliba Marguerite. Jamaa ya Isewundi Philippe ye alikuwa inspecteur provincial chargé ya maternelle na inspection principale provinciale Nord Kivu 2 ana huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mtoto Mumbere Maarifa Isaque, alikuwa mfanyakazi wa RVA Beni. Kifo ilitokea Beni tarehe 2 mwezi huu mwaka huu na saa 3 na nusu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Kombi Kisuumu.

na programu ya maziko ni kwamba wanajulisha kwamba programu ya maziko itatolewa baadaye kwa niaba ya jamaa Ise Dominique Setembusa Murumba Kombi Kombi Maurice et chef de travaux na Mado changeur papa Sébastien et pa Kisingiri ni wao wameweka sahihi wakijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Maarifa Izake mfanyakazi kunako RVA Beni. Jamaa ya Kambale Kipite Lucien pamoja na watoto wake Kakule Sibitwa Boniface wanasikitika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kipite Sami na habari ya kifo ilitokea kisha ugonjwa wa siku chache. Habari hii ifikie jamaa Kipite Pamisombo na mahali pengine jamaa ya kale hapa Kasinga Kamuha jamaa Kimbesa pa Misa Liongulo jamaa Kimbesa pa Katolo jamaa Yiswi pa Msienene Katolo Albe pa Procure ja wanajulisha maison mbalimbasa mahali napatikana jamaa Imilia pa Ocha jamaa ya Resto pa Bunia Didi pamoja na mke wake pa Kitumbiro Asumta pa Kyala papa Kabisi pa Vulema mama Alpha pa Bwera papa Omere pa Katia papa Ashile pa Masuri na jamaa inajulisha kwamba Kambale Kipite Sami hayuko tena duniani. Kilio inaendeshwa pa Bubange kwa papa Kakule Sibitwa Boniface na programu ni kwamba leo siku ya sita tarehe 3 mwezi wa 10 saa 2 mpaka saa 4 watasoma misa ya kumsindikiza kunako baraza ya Bubange. Saa 4 na nusu wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Maison Rouge. Saa 5 watapeleka mwili kwa makao ya mwisho pa Kasinga Misombo. Ni kwa niaba ya jamaa papa Katembo Sibitwa Faustin alisahihi. Jamaa ya Musai Kairi inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Sokulu Katuba Musai Sele. Kifo kilitokea tarehe 1 ya mwezi huu wa 10 hospitali generali ya Katwa baada ya ugonjwa wa juma 2 na maziko itafanyika kunako shamba lake pa Kiali Kavingu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Kamabu pa Kyondo Kyondo Ngonde. Habari ni kwa Kataliko Kairi pa Maeria yende sindani Kairi popote alipo. Habari yende jamaa ya Seli pa Kalibuli wakaji wote wa Kiali Kavingu na Musenda jamaa ya Nikodeme pa Bulema shika vema. Jamaa inakusanyika kwa mtoto wake Kambale Kambale Kangwali kwa Buhunga. Programu ni kwamba siku ya sita leo tarehe 3 mwezi wa 10 saa 2 na nusu hadi saa 3 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pakatwa. Saa 3 na nusu hadi saa 5 na nusu ibada ya kumsindikiza itasomwa kuparokia ya Katwa na saa 5 na nusu hadi saa 6 na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Kavingu barabara Kiali. Saa 7 na nusu saa 9 watu wataelekea nyumbani kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kangwali na Paluku Sombe wameweka sahihi. Jamaa ya Watete inajulisha ndugu na marafiki wote wanaofahamu waliomfahamu kwamba kwa ajili ya pumziko ya roho yake misa ya mafariji misa ya mafariji yake Kambale Watete Dmo itasomwa kesho siku ya yenga tarehe 4 mwezi huu wa 10 mwaka tunao na itakuwa misa ya kwanza pa katedral. Baada ya misa watu wataelekea nyumbani pa Avenue Mususa namba 16 kwa papa vya Seyere. Ni pale watu wataendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa Kapita Watete Rafael na kuelewa mengi zaidi unaweza muita kwa 0972 070242 0972 070242 na 082 60 61 372 082 60 61 372. Ni kwa niaba ya jamaa Watete. Jamaa ya papa Muhindo Bitaba Augustin wa Makoka inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha papa Muhindo Bitaba

Augustin, mkaji wa quartier de l'Evêché Selile Makoka. Kifo ilitokea tarehe moja mwezi huu wa kumi kunako hospitali ya Matanda. Habari ya huzuni ifikie watu hawa. Muli Hipaisale Bulambo Kivate. Habari ni kwa Jean Venu. Habari yende Jean Venu Paisale Bulambo Kivate. Yende Arnolo Musienene Paisale Bulambo Mikusa. Habari ifikie jamaa ya Kakome Albert pa Kabale. Jamaa inayopatikana pa Rwese pa Kabale Rwese. Floribert au Flori pa Kabale Rwese. Papa Paul Papa Paul Miriki pa Beni. Habari yende jamaa Kombi pa Bunyuka Kivu Nano. Yende jamaa ya Papa Kwesu pa Butembo Selule Vungi A kuna kori Kishasa. Jamaa ya Papa Kabusa pa Kasongomi Butembo. Jamaa Papa Paluku Bulendi pa Kokola Ocha. Jamaa Papa Kartasi pa Mukohwa na pa, Mukohwa pa Mwenye Musenge. Yende pia wananwa wote wa jamaa. Programu ya maziko wanajulisha kwamba programu ya maziko misa itasomwa pa sekteri Londo kusandre pour handicapé na saa tatu ya asubuhi, na kiisha misa watu wataelekea Isale Bulambo Kivate kwa maziko. Ni kwa niaba ya jamaa Papa Augustin aliweka sahihi.

Jamaa Soko Siaiwosola inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha Katungu Isamba Muliwavyo. Habari hii ya huzuni ifikie kanisa ya Waadventiste Kakohwa Mayeria, kanisa la Waadventiste Kyabayendi, ifikie famie Kateli pa Munzeri, watoto wote wanaojulikana kwa jina la Mukumu, pia Waswaga wote wa Munzamba ya Vinembwe na waresotisa wote wa Mayeria, pia wote wanaomfahamu, wote wanaomfahamu Katungu Isamba Muliwavyo, wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pakia ala kwa Mulenze, na programu ingine itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Soko Siaiwosola aliweka sahihi. Jamaa ya Matayanga Nyakibiri, jamaa Matayanga Nyakibiri ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki kwamba imerudi kutoka Mtwanga ambako walihudhuria maziko ya ndugu Kambale Matayanga Charles. Kwa hiyo jamaa imeomba misa kesho.

wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medi.

0: wana wa wajane, ndiye anawatuliza wajane na mayatima. Wote wanaosumbuliwa ni baba tu, ndiye mtulizaji wetu. Hivi kwa kuwa tunamshukuru Mungu yeye mwenyewe anayetujalia neema hiyo ya kumaliza mwezi wa kenda, mwezi ambao alitupatia hata wa malaika walinzi wake waweze kutusumbukia, kututumikia, mwezi ambao tuliombwa kusoma na kufikiria Biblia, na mwezi huu ni mwezi wa enezo wa injili ambao naaminishwa vile vile kwa mama Bikira Maria aliye mama yetu na muombezi wetu. Kwa hiyo kabla ya yote tutaweza kuanza kumshukuru Mungu tukimtolea shukrani zetu na sala zetu tukisema: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu, uje nenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya. Roho Mtakatifu, oh, naeomba upya na kugeuza sura ya dunia. Tunakushukuru kwa kutumaliza mwezi wa kenda na kutuanzisha mwezi huu wa kumi, mwezi wa mwenezo wa injili. Tunakuomba we Roho Mtakatifu, mwalimu wetu, utujaze na vipaji vyako, zaidi sana kipaji cha hekima, kipaji cha elimu, kipaji cha kumcha Mungu. Li katika yale yote ambao tumekusha kutayarisha, uwe ni wewe utakayetenda ndani mwetu. Ni wewe ambao utatenda ndani ya wasikilizaji, kusudi pamoja neema za Mungu ziweze kumwangika ulimwenguni kote. Pasipo wewe hatuwezi kitu na sisi si kitu. Tunaamini ya kwamba utatutendea kadiri ya mapenzi yako wewe Roho Mtakatifu, naishi pamoja na Baba Mwana katika Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Asante sana. Mungu ni mwaminifu. Yeye anashika. Yeye anatimiliza yale ambayo tumekwisha kumuonesha. Ni mzigo ambao inatuelemeza, lakini yeye kwake ni mzigo mwepesi. Hivi tuna matumaini ya kwamba atatenda kupitia ndimi zetu. Tunawasalimu kwanza wasikilizaji wetu wote, na ikiwa radio ziko karibu nanyi, emisioni kwa ajili yenu, kwa ajili yetu ya mjane na yatima, inakujia kila siku ya sita tangu saa mbili na dakika 15. Mwenzangu kukaribu kumbali, utaandika barua yako kusudi uweze kutuletea maoni. Tunajisikiza kidogo kwa sababu SMS zilikuwa juma ingine, telefone zilikuwa bloke. Hivi tutazichunguza tu baadaye. Tunasema karibu. Na tumeingia katika mwezi mpya huu wa 10, yani Oktoba. Neema tumesikia kupitia kinywa cha mama Fabiola. Ni kwa neema ya Mungu tulimaliza mwezi wa 9 ambamo tulifikiria Biblia, maandiko matakatifu. Na leo tunaingia katika kipindi sasa cha kushuhudia yale yaliandikwa katika ile kitabu, yani maandiko matakatifu. Merci beaucoup. Tutajionesha kwenu japo hamtone kwa macho. Unaitwa nani mzee?
3: Ngao la Mokamba le Chrysostome le Kotarosi Liambo secteur Usegesege.
2: Mama?
0: Ni wenyu Fabiola Françoise Valinande. Kalo kwa parokia ya Bulema secteur Kitulu.
2: Aha. Ano ni mshakulu wenu Ernest Siva. Galo parokia katedrale secteur Eyebutrege. Na pataki yolia aneyo anuma ufraswani ya vyuma. Kwa jili yake kwa kuwezo wake kupitia mitambo yake utatupata na utaweza kuongea na sisi. Tutatuma namba zetu.
0: 09 93 66 09 98.
2: Ile utatumia kama una tele kwako, utatumia namba ine.
0: 082 10 95.
2: Zile namba mbili zitakusaidia kama vile na sisi zinatusaidia tuweze kuwasiliana na nyinyi wasikilizaji wetu. Tunasema asante. kwa wote ambao sasa wanashandaa kipindi si wapite mbali, andika merci, mnatupatia kuraji, yani juhudi ya kuendelea kushughulika na neno la Mungu pamoja nanyi. Asante. Mwezi wa 9 wa 10 ndio tunaoanza. Mnubu never venga heno kirizo.
3: Mnubu rane vishatro okomwishi.
2: Ah, komuganzero uwe nikuume okutopi. Iyo chandami nebrebyo mwesi. Merci. Sasa tutasoma wapi kwa sababu tumetumwa. Kwa vili lomu ya sero we. Yesu mawe tuha ya saa. Yesu kika. Echu maji kabili ya chabu lomu ya sero. Icha yoko vede. Oko mahiya.
3: Ngai.
2: Na mpanga kabili lomu duka. Ine selo kukita yali. Ine yoko membe.
3: Ya bria wika lanawe vina tuira
2: nebe. Nga mwasa. Ulo hiki yoko membe.
3: Kwa vichoro.
2: Alor. Ni sisi tunatumwa sasa kwa sababu tumetayarishwa. Merci. Hatutatea tena mitume wa Yesu wali 12. Apana. Ni wewe, ni mimi, ni kila mmoja ambaye sasa tumepata ubatizo kwa jina la Yesu. Alinga
0: vina kia. Si kwa bure, njo maana wasema neno la Mungu sherti tulifikirie katika jamaa.
2: Jamaa, merci beaucoup.
0: Kwa sababu ni humo njo mwenye mnatoka watu wote.
2: Wote, watu.
0: Wote, kazi ministeri mbali mbali. Vipaji mbali mbali.
2: Vipaji mbali mbali.
0: Na walituomba setu neno la Mungu liwe la kwanza katika jamaa zetu, nafsi.
2: Katika maongezi yote ya jamaa.
0: Tunaweza sema katika nafsi zetu, roho zetu.
2: Iyo kipe na kusia kwanza.
0: Na wakatuomba tusizarau. Kile kilicho nifurahisha, wakati wanasema tusizarau maandiko. Tulifunga mwezi usiku kuu ya mtakatifu Jerome.
2: Jeronimo.
0: Mwenye Mungu alijalia neema ya kuweza sherti maandiko matakatifu igeuzwe kwa lugha ambao kila mtu anaweza kusikia.
2: Dunia nzima isikie.
0: Dunia nzima. Kwetu huku, ole kwake kwa yule mwenye anasarau lugha yake ya Kinandi. Anaposema mwesheri some bisomo binyubyo mu Kinandi mu Kinandi. Kwa mfano wa mtakatifu huyo aliyotusumbukia, tufurahi na tushukuru, tuwe razi tu. Donge tutsemere umuwe wetu.
2: Kubyo mnini asemera uwe.
0: Tutsemereo. Wangana toka nelisome chinani ngo kupapa ni materia kabua. Kutishia kitu watu kasleta chitu wa soma racho na hande.
2: Ndeke, ndeke.
0: Antuke chotu wa masabacho.
2: Kumbisi bebo utsemere umuwe wa. Kumbuwe na wane watsemera.
0: Nelwani wanama vetu wira.
2: Mundu, asante.
0: Kocha avere tuhesa. Che chubwa sasa omula vera akaga lokoto avere bana shonema mberere mberere asho tukasunga maandiko matakatifu yo kwa katu sabati atino tutula naye sho omochi huochusi
2: tuya gavere bya bana
0: tuya bere bya bana ya mabe chabere wati romosho sha mashetu momenti mayetu no mosho sha mashetu sasi bwa tuende hayi E Yudea na Samaria.
2: Situ ilingire
0: vyo. Situ shambere Yerusalemu hasa.
2: Otea, otea. Itinyo ni chokobe handa vyo. Si ni chokobe mundu. Asa ndikirizo unauti kubiblia ringa. Uru baraye. Waka siwa minuru kabwe betralala. Kumbitra soma masa kunga mwatichi. Amo mbere otu natu ke ayo. Na chifrenza chineho kwa biluna uke nekeria. Chukaribu kwa usumas. Akte des apotres. Wait. Matendo ya mitume kipindi cha kwanza mstari wa 8. Baada yao kilizo mchisweli kusangua chifranza na namu ninekeri yao.
3: Titira yao hakawa ati kushuka kwake roho mtakatifu.
2: Asante.
3: Basi imekuwaje kwamba sisi tunasikia lugha ya kwetu tuliozaliwa nayo kila mmoja lugha yake mwenyewe.
2: Ni vulio.
3: Mstari woyo. Kabia hola. Awa muna.
2: Ndiyo yumo sotu kia somu.
3: Enga.
2: Na ulaka yumo chifranza. Na wakivu watu. Lalu nambi cha mataratara.
3: Abrito mekara.
2: Abrito mekara. Endo
3: meke.
2: Endo lero.
3: Kahlo wa mundo meke.
2: Tuende. Akte liza potre. Mstari wanani.
0: Mais vous, vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée.
2: Ah, on m'a balayé en retenant. Ok. Je suis un peu moins cher. Ni bien, vous avez vu ça? Rome te gâtive, n'amenez pas chaudi. Quand il m'a ripoté. Awa tukaya. Tunasema tumepewa kwanza nguvu. Kama vya Yesu. tumetengenezwa shachiri kandiche hino Yesu avrivu eretu hesa jendui mabiyo kotere ni mabiyo kwararere sivi chiriku wambuwa mbolo sasa tuende alakini mtu angirisho simu makirire homi keri yaho muende
3: enga
2: asante
3: ende haho nerubomu wa watu mwa sangala haka watu basi imikuwaji kwamba sisi tumesikia lugha ya kwetu tuliozaliwa nayo ya maya vetri tukuu muwe watu o tuwabu utawa nao mwa sangala kundi sibi tashia biyango kubalu muwando nyama vihenduka
2: Uyu una umu nani?
3: Nga uwa umu nani.
2: Teteli bali wano, teteli bimo frase.
0: Ne, vure se vre in force kale sende spri de sandra sirvu. Vusere alor me temwe a Jerusalem da tut la jide.
2: Ah, nibu mwe, rumu takatifu, bu yikandi hika. Yikandi koresha. Yikandi koresha.
0: Lakini mutapewa nguvu ya Roho Mtakatifu atakaye kuja juu yenu nanyi mutakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria na mpaka mwisho wa dunia.
2: Busere wa nyakati wa dunia. Lakini ichine promise. Ichine promise. Simu ndi troka. Eyo mukatu maweyo kahimu ndi yitokea. Mukande sunga kagala akakalue embianya na ye ni muti mabuyirire. Ijitu franzo chema bali honda kendake. Chema bisubulia honda kendake. Asaha omroka kulumubiri chikame ni chivu ya kundu wabitabe sengaho merci nerepukiru wito nelu kolo mungu omobando maelfu nerubu fulani ndi nelu kolo mungu ito reba nekano koche nepakora reba na ito gire naranaba kukwenda babu mabira kwanza enaema nerutabiri hapa kukwenda kuma Yesu otibi njenga vahesa na mawe vahesa Nema viva kukutia simu chiriku ombolua, mwavere vugirirua, mwama vivu kwa machenga, mwama vivu karara kwa machenga. Lakini kwa, simu andetoka, nite nava hiya kwa kandekagala. Uye yufo vyaula. Tute avere vuga. Lakini regenda, ilfu kandekagala.
0: Ngata ke erisu vya chinduchu umango kwa na matuwe. Abrevo lakini bwa aka atala ngrobuzeifu bwetu akatu akagala
2: akagala
0: akatu haidi akagala akati mwabwiri
2: akatu tusira kagala
0: oyuyu kandi tusondolia na rekole museshe
2: wa mabombo lauti analengirio bolo bwetu ama bitu mubiri wesikiri kandi nesino bolo bwetu
0: kundi na Isaya naye mwabua na Yesu Kristo yewe nane mwabua hati roho ya Bwana ni juu yangu ndiye buati na nini analangire kero mtakatifu uti mubiri munene
2: na
0: Yesaya mashuhudia cho 61 wa mavso
2: Isaya
0: ati na Yesu Kristo muluka ine nani ashabua roho wa Bwana ni juu ya kwa sababu
2: amen
3: paka mpaka mafunzo
0: si checho
2: ametuma sasa
0: ametuma na bamitume baba babiri sabitishwa mukana wale uti etubushitwa pata olubatizo akatutuma tuya tulanaye sasa omochipa imara akawatiriri ibwa sasa nyatwira mumbangi kusudi sasa kalako tuvane kubwa tuende ehosi hosi
2: tuvye mbangi
0: Checho.
2: Mbanji ni chino krizo.
3: Chinyo chuna mwaho hati. Gata suba kuchunga vetabi ukabu. Ute amene tuma. Niwa mburi tolere wa mtushi ya katu lo mwase. Ate tatu mwe.
2: Nejutina huwe.
3: Enga.
0: Kwa berebe etia. Ukatu mawa.
2: Ndi tatu mwole bereta.
0: Na ukandi vya uti tatu mwa. Ubya ukai tuwa.
3: Enga.
0: Ninangana ya tangasevi lo mumahakili ya
2: ina. Otea.
0: Kumwa nene na uchini ya nene ati ngayeri krizo. If.
2: Ngaya mwiraji.
0: Lakini na mabituke erisaba nangana sunga ero mtakatifu yetu enda kwenye papa siva if kwa krizo ero mtakatifu yo ini watino
2: inyasundulia
0: koko lakini wamabuduka ndi yayo uende utia na utia nero ukatuma wabituke wa ere hule kirira omura nge we musishao kumbwa hurekira yenu ngoka kutuma
2: uyuka ku mubiringa
0: ne uyuka ku mupilito ka ku mubiringa ne nakani kama kubarate uya kole mubiri wa chikale ka banabi iba kambo bwana Mungu amesema hivi abasemaka nilisema hivi eh
2: au ninajituma
0: ubye na ni Mungu ndio munyana tu
2: bwana amesema hivi ninya muhanga ati inye chihanda chai inye chende chi Israel okay merci tunewa satu kaombo la kusangwa si tu dis que l'on
3: est,
2: tu n'es pas trop mal, on est recombé. Tu as mis un coup de verre, tu m'as fait un cagala, bien au fond de cartonda. Il y a une petite colouette. Non, tu sais, tu as verre, soit. A Sainte-Sainte. Dit, tu y es, tu as verre, vous m'ouvrez ou à quatre hess. Oui, à you. Ya lakini wema shiha kenyewe kwa mambere kwa avali chetu bahoro bebate.
0: Kinyo cha nyamuhanga chikatu hesa. Ichatu vatsa. Ichatu pota. Donge erera kwa poto na
2: uwa watetulia. Na mkuu kata mera kenyewe.
0: Ngata mera kwa vro kani muna ure ngando hore
3: kereo. Na mtu mwerio ihakana shiane ndi milondo ikawetu. Ibu wa mwatu mabu mwabarega vero.
0: Ewo shi yetu ule kwanza okurong takatibu atino.
2: Akagala La force.
0: Checho.
2: Bakula ya mafrasa ya kunde.
0: Mwakabu ati.
2: Roho mtakatifu.
0: Ka le Saint d'Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Checho.
2: Tutuiraye na wata.
0: Tutuiraye aho.
2: Manake, tutuki kocha kwenza roho mtakatifu.
0: Tutuki kocha roho mtakatifu.
2: Ye yuka ndi tu, aketu vera mbere tu kagenda. Ine tu kumanyisha.
0: Akashia vya, tuwabe mpoke. Meriba sasa, iyu watu. Iwa nani
2: abitu abitu ndi tu kwanza tu abara heswa yani Yesu abitu kodi mulurengo abiri halumi tu mwe nafasi yirumu abiri tu kita yarisha
0: abiri tayarisha voilà et tunyo chabi se chichire musi shetu bintu mabile kare ki baba ka twingirio kombu to ikato era
2: amomo je
0: ka mbali mbali na ro abiri tu irasa mo betaka ebi mbuto
2: ebi mbuga
0: ebi pokero mbuto
2: iwe ni angrese kuri nyiri ngoro no bo merci beaucoup asante sana donc na fasi ya Roho Mtakatifu yu Yesu letu kikona emosi shetu omobule mundu abi rianda abitai kanyanda kende niwetiba mokande genda lakini omugalima yoyo uke wa sondoli ake wa korea
0: na rongandi uli omatasha uti na fasi ya Roho Mtakatifu
2: na fasi
0: ngande menyane ti kwenene Roho Mtakatifu kwa nabirire na fashi ya mwengu
2: wala tami na mevuka umu njibuja katsimba akatsimba kakami nyesho ndambi kaki watu evi umabia mera ngabe kakubyo kumo umabu samba waki chika hochike shabia emiti evi huishia ngashi yangu utu mine wala elimu wali riva kakula na fashi nzuri kwa Roho Mtakatifu sababu ye ndia taongoza sasa uzima wetu na ile uzima njo unatumwa okuchinywa umubiria chena yolunda hunda matemezi yetu tafuata tutanosa gisi haigu tuka kunena tutafanya utumishi neno la Mungu talishudia katika hali mbali mbali kwenye tutaelekea kundina wata wata besando na ya akandibia kwenye atumwa oke ndayo kwa ya puesengi ya nyembao ndina anatumiru oyuka yukurahesi na anatumiru nauti shiribu omurude melu na anatumiru Ebyo shiyo tukanisela wako atafanya nini. Merci beaucoup.
3: Kutumwereo na mashwa lingikania hukonde. Omundwa kaa chirimulu anukasunga bazazi. Iba mutunga watu. Wama weronda umunuru kari.
2: Enga monsa.
3: Enga.
2: Wabukula. Wabuli wako wama kula.
3: Akatuma uwa.
2: Kundu ule mwe kurele hibi.
3: Shabi ya kaya etuwa.
2: Wuturu uche na himbira we.
3: Enga.
2: Nedi himbira wa kahara.
3: Enga.
2: Merci beaucoup. Uyeyo Fabiola.
3: Nimekupila niya yu alio. Patsumba.
0: Yeribu ambo. Nongi. Roho Mtakatifu atumirwe okobole mundu haizuri hali gani
2: umadishibuchane cho obule mundu
0: omuhali yiu nero munga obulandeske kwenene Roho Mtakatifu ya anyomo nafasi yetu kama likina shandi eske tunamwashinebya
2: obule mundu nga namuhari mwanya
0: tunamwashinebya kundukaho mwanya oyuli ame oyuwashi
2: beno
0: Nero, tuwa mabia kwenye Roho Mtakatifu, tunamuashingo nende. Kwesi, inje nao omwisi woitisa otu wabuwa ekinywe chingo kuba nama rilura cha mabe cha vere tubata obo lobo tuwabere vya nabo tusime nyamuhanga kunde iyue na nesu kiso mabitu wakikisha ke ndiye atakaya tupatia nguvu nguvu donge obole mundu atulere kundichiri mwabwiriri oyu avre mupokera na kandi abiri muri yake yuka ndibya musondoli wa bwengo bwe
2: ndiruli milomulu kana muluka tamukrali atatu kibugira cyo
0: na busana necho wangana buti kwenga ndeto kacho komo wabri aneri timizi ya mapasho ao moshama
2: omobolobwa
0: ukailangira lakini ambuti nichiri mwawiri donge yuka tu hakagala aka kandile kitwa shatoke byo twa bitwa bilangira ngo sitwa ngatoka
2: asante sana
0: aho nga kwamerera
2: e, mama kwamerera na
0: dzange
2: nari kusangwa
0: ini force kale send the spirit de santa siru
2: mbwe ni yuka si yesu le kola akatsuke iri tebisira ro mtakatifu yo mutwa behangwa akatsuki biri yaho ro mtakatifu akandi shaikira omobule mundu yene buli mundu anabiti anatika niwe okwangirira roho mtakatifu mutima bwirire donge mutima bwirire tukasha tukande menyao kwanzi tubetabi tukere menya mu binyo tuli alayirawa inje nye ngatangereza eribayira mu bakwenda bayi banwe ni bayi bana betu banda banyamuhanga na yongani sheba shiganya lakini ngaba shiro mubiri obo mukesha kolia au shiroshi nakagala kenyusike kaba tukesha enapasi ye meri ni akula muti magwini
0: kilimu. Mama Sofia yuka erera kati nyo bajani nyo mulio na bayatima labda wewe mama mjane baba mjane na yatima ulikuwa ushe mfunjika moyo japo neno nalisikiaka kila mara mafundisho wala haujali tena utikwe na vrikolu na nyamuanga shirisha tulia uwe na moyo sababu Yesu Kristo anatuhakikisha kwamba hatuko sie peke. Roho Mtakatifu iko pale tushamupewa. Ni enjo mwenye anatupatia tena nguvu mpya. Wamabwa tingandile mbero abana babo niti umubiri ononga ndashakolao niti oyuwabi akakolao shachireho. Omba Roho Mtakatifu ule ule enjo mwenye atakupatia tena nguvu.

0: ndani ikala maya eriagalwali omundu asante sana nelio
1: chamareka inandi bali chetu banzwa makomite ya maparokia zetu za dwaene mukuna na katedral tukishua kwamba ni Roho Mtakatifu njo mwenye alituchaguaka katika mazaifu yetu. Kila mtu kwa jina lake akijua uzaifu wake, lakini aliona kuna tunda moya ambao unaweza kutumikisha, inayoweza kusaidia eklesia na jamii. Kwa ukubali wako, ndio maana tunafata tangaza mbele ya wakati siku ya tano. Ya Jumapili kwa mwezi huu. Tuambiane yule mwenye atasikia komunike na mwenye atakumbuka Roho Mtakatifu aende tukumbusha. Kama tulikuwa tumeregea katika uzaifu wetu, yeye mwenyewe atupatie nguvu ile siku ya tano tufike mbele ya wakati tuweze tena kuonana na kutia mawazo yetu fashi moyo.
0: Asante sana.
1: Tumetumwa.
0: Merci beaucoup.
2: Na yeye katashinze bakashabula nganai. Yeye katashinze.
0: Asante kwa ile message. Naweza kama yule ambaye anapata radio au wewe huja kwa mchana, utaarifu yule mchana aliye pembeni yako ndio naende. Sio tu kwa radio, ni basi kulwa kwa kulu ni gala bakabulalio. Hivi siku ya tano ya pili ya mwezi tunakuwa pale katashinze. Kusudi tuishanje na maparukia zote si possible na diocese mzima tuwe kikundi yetu ya wajane. Itaendelea na muna gani na inapumua na muna gani. Asante. Emisioni ililetio mjani ya kima. Lakini sijamaliza. So, kwa mwisho, tunaweza kusema zawadi iliyo nono zaidi kwa kazi tunayopewa ni Roho Mtakatifu. Kalinga kwa chine chitia kiliso.
2: Kwa chine chitia.
0: Kundi umabeta kwa kumuheke, ukalua musanga nikilu niriwa kwe chesa kilo. Unamu ndesa la walaka, wanamu ganga ni umuru.
2: Hei, ingatasha salimia na vaimbaji baba na mutari siku kuye sende Cecile. Ya ya Charles mujane wa tunainya kawa tengumbe nyashi afunge ndoa echiruichi na masalimia.
0: Merci beaucoup. Tungani ndaika itu tatu na tunamaliza tukusema. Hatu ya maliza, tunasema tunataka kuongulira. Kazi ya uyu Roho Mtakatifu ndio tutakuta sasa kila mtu kwa namna yake. Sangwa Roho mti mwilile, Charles leweka huku kwa kovusa. Oyuka tutu miraje anabiri minya ulurengu luguchi ya wetu na kagala kumubira uko wetu. Tikala ki inyalangira tu obo nubusu wende shako la wahi uko mubirimu weshi kire ono na mawahere ya muno wili.
1: Akabu wati. Ale donk opre deja de tout le nation. Ifet de me disciple. Batizele ono di pe du Fils et Saint-Esprit.
0: Ayo ni matayo. Kaya na kumbili na munani. Endi ya mibu wacha.
2: Ya mibu.
0: Donge situ anga honere umubili wa Yesu. O wabere tuha. Wabere tuha. Echiro utuanjiri umubatiso. Mpupu habu umubili oyo. Nyobigatuare tunapasa rekolao tu. Kusangwa. Tabita bichiri ukuni na rewe. Kumbetu wakole navyo, elia kane tusaba. Asante sana. Unamusaba, unamurondekani ya Matthew 28. Uo yuka muhikago, shali kisama, ya matayo yoyo.
2: Veuti 19.
0: Ayali ya kuhikuhi.
2: Kudizinafu
0: kwa. Kata kipa kula mjiso eli. Sangwa tukatu mawa.
2: Veuti 19.
1: Basi, nendeni mukafanye mataifa yote kuwa wafuasi. Tutiraya ho.
0: Chaho.
1: Takubatizwe ni abakara.
0: Ndibi ya ndibi.
1: Abapakwa.
0: Ufanye mataifa yote kuwa wafuasi.
1: Usabiwe eriendo mori chihuo chosi. Tutoke. Eri tulanie ngulwe yoko mataifa osi.
0: Eri rabandugo bakuwami.
1: Eri rabandugo simu bakuwami. Na tukabia mataifa.
0: Voila.
1: Na tunikuwa luko lwa nyamuhanga. Tukabia ba.
0: Wa Kristu.
1: Wa Kristu.
0: Asante sana.
1: Nero hausu wabia na ubaguzi. Oko chinyo wabili wa utiko ya torere. Uini mutaifa.
0: Ejosi chiriko buhemo.
1: Ejosi chiriko buhemo.
0: Enga.
1: Ei.
0: Wangawana muhemo.
1: Ni kwa watu wote.
0: Ukurinyangwa na uze. Ichinyote Yesu. Icho. Chetu laga
2: nga u. Trumaria na mwa holo hatine ndeni mkafanya watu wote.
0: Asante. Tutevuku ku. Ukutinyote Yesu Kristu. Tuhosebo hali. Asante sana. Nikipindi ya mjana ya tima. Tunasema merci ndugu yangu, dada yangu. Tunajua barua zenu ziko tayari katika telefone simu na bo ndi kwa sinye utanaku yoko hano unautoku.

0: Ule nimero vujira tutapata message tu kusangwa akuma kusikali yatu kwa kapokera uli machi wakalwe hatu.
1: O ndangana ebuli ati bwanga nditangaza chinyo chicho nete.
0: Mhm.
1: Omobinywa no momye korere yetu. Konde papa mwana watino twa mabiwe binywa byo biro binene twa biro wa chinywa twa biro biri wa binene. Eki chitu sealire.
0: Rekola.
1: Rekola.
0: Asante.
1: Tuya kulesa icho twa biro wa kibadilisa obwingo bwetu. Tulo mobo wetu toke rive mobo tunganani.
0: Asante, ndi mtu kono tunewa nenele wete siwa ngata tigenda. Lakini wana wete butuchi mwome mbira iku wavo ngaba ngatuloeni ya Kristu.
1: Na mwome save ya uso wutisute chere kola.
0: Asante, kwa shina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu.
2: Amen.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa kaka, wa dada, wa baba, wa mama, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Leo mpendwa msikilizaji, tuko siku tatu mwezi huu Oktoba, mwezi wa kumi, le 3 Oktobre. Leo tunakumbuka mtakatifu Gerard wa kule Brogne. Tunakumbuka pia mtakatifu Candide au mtakatifu Blanche. Kwanza kuhusu mtakatifu Gerard wa Brogne, maisha yake kwa kifupi inaeleza hivi. Mtakatifu Gerard alizaliwa karibu mwaka 1819. Alizaliwa kule Steven karibu na Namur ni kule Ubelgiji. Alizaliwa kwa mwaka 1819. Huyu Gerard wa Brogne alitoka familia ya kifalme. Baba yake alikuwa kiongozi, jina lake Sanchez, alikuwa wa ukoo wa kiongozi wa Austrasi. Na mama yake, mpendwa wa msikilizaji, alikuwa katika jamaa ya askofu wa Liege. Katika utoto wake, Gerard walimpeleka kuwa mtumishi kijana. Alipokuwa bado kijana, wanampeleka kwenda tumika kazi kwenye ikulu ya hesabu ya Beranger kule Namur. Wakaenda mupatia kazi. Alipokuwa kijana, wazazi wake wanamupeleka huko, na alikuwa kijana mwenye busara, alikuwa kijana adili, mwenye maadili mema, mpaka kiongozi walimupatia basi nafasi ya kwanza. Gerard huyu, mpendwa msikilizaji, wanasema Gerard wa Brogne huyu alikuwa mtu mwenye kujipigania kweli, alikuwa na juhudi, lakini moyo wake haukupenda mambo ya vita, haukupenda mambo ya kuwinda na vita, hapana. Wakati wenzake walienda kuwinda manyama, yeye alikimbilia kusali. Alienda kwa haraka katika kanisa kusali, ilikuwa kanisa ya jamaa ya jamaa yake ndogo huko Brogne. Siku moja wakati alikuwa amesinzia katika sala, akaona maono, sijui ndozi au ndoto hivi. Ilikuwa mtume Petro akamtokea kwa maono. Alikuwa amesinzia katika sala, Petro akamtokea. Wakati Petro alimtokea, akamwambia, leta hapa ile mabaki ya mtakatifu Eugene wa Toledo na ujenge hapa nyumba kubwa kwa ajili ya Mungu. Mpendwa wa msikilizaji, kisha wakati baba yake alikufa, Gerard aliacha kila kitu. Gerard akaacha kila kitu, akaenda abei ya kule mtakatifu Denis, tuo karibu na Paris. Gerard akaenda huko, akawa monaki wa mtakatifu Benedikto, kisha akapadrishwa, akawa padri. Kwa mwaka 1923, Gerard akarudia kwenye shamba la familia yake, na akaenda anzisha kule abei ya Brogne. Kulikuwa wa monaki 12. Kwa sababu ya utakatifu wake, mkubwa kiongozi wa Flandre na wa Lorraine wakamuomba aende kutengeneza monasteri nyingi alizokuwa ambazo zilikuwa zimelegea, aende kuzirekebisha. Na akatembelea na kuenda rekebisha zile monasteri yapata 18 huko Flandre, kule Lorraine, katika miji mbalimbali. Ndiyo maana wanamuita murekebishaji mkuu wa karne ya kumi, murekebishaji wa karne ya kumi. Kwa mwisho wa maisha yake, Gerard alirudi Brogne na akaenda kufa kwa amani tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka 1959, na wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1131. Ilikuwa Papa Innocent wa pili. Maneno yake ambayo alizoea kuwaambia watu, alisema hivi, aliwaambia wamonaki wake. Gerard alisema, "Musitake kuwa matajiri sana wala kuwa wengi sana watoto wangu. Lakini bora kuliko wingi, utajiri unavutia tamaa ya wakuu." Ilikuwa maneno yake ya mwisho. Kwa sababu wakati unakuwa utajiri, basi unakuwa na tamaa ya kuwa mkuu,
kati ya watu. Ukristo ni unyenyekevu, ni upole, ni kujishusha. Tunakumbuka pia mtakatifu Blanche au Candide. Candide, jina yake Blanche kwa Kifaransa, maisha yake wanasema inatoka kwa Kilatini Candida, maana yake mweupe. Candida ina mweupe kwa Kilatini, msafi, mwenye kungaa. Candide au Candida, ndiyo maana kwa Kifaransa wanamuita Blanche. Alikuwa mwanamke wa Roma, alikuwa mke wa Arteme na mama wa Pauline. Mtoto wake jina lake Pauline, mtoto wake Blanche, mtoto wake Candide, tena bwana wake jina lake Arteme. Blanche huyu kwa mwaka 302, wakati wa mateso ya Kaisari Diocletian, Candide huyu, wanasema mume wake Arteme alikuwa mlinzi wa gereza. Mume wake, bwana wake, alikuwa anachunga gereza. Gereza hilo alifungwa mtakatifu Petro mfukuza pepo. Kulikuwa Petro, jina lake Petro, alikuwa anafukuza mapepo. Alimfunga katika ile gereza ambamo mume wake Candide alikuwa anachunga, alikuwa anaishi, alikuwa anachunga ile gereza, alikuwa mchunga gereza. Sasa walimfunga mule mtakatifu Petro mwenye kufukuza mapepo. Sasa bibi ya Candide, jina lake Pauline, bindi mtoto wake, msichana wake, jina lake Pauline, bindi huyu alikuwa na pepo. Sasa Petro akamwambia Arteme, akaambia bwanake Candide, anasema ule Petro alikuwa anafunga mula, anasema ukiniamini, ukiamini Mungu, mtoto wako msichana atapona, bindi wako atapona. Na Petro akatoroka humo, akatoka gerezani kimuujiza, watu walishangaa, akatoa kimuujiza, akaenda kwa Candide, mimi Mungu, mtoto wako msichana atapona, bindi wako atapona. Na Petro akatoroka humo, akatoka gerezani kimuujiza, watu walishangaa, akatoa kimuujiza, akaenda kwa Candide, walifukuziwa na pepo, wakabatizwa, wakaongoka, na mtakatifu Marcelle akawabatiza. Mpendo wa msikilizaji, wakati kiongozi Serenus alivumbua wamekuwa Wakristo, akawakamata kwa kuwa walikataa kukana imani yao, akawahukumu. Candide na mtoto wake msichana Pauline walizikwa hai chini ya mawe katika pango kwenye Via Portuense huko Roma, na siku chache baadaye Arteme mume wake akakatwa kichwa. Waliwazika wakiwa hai. Mpendo wa msikilizaji, Candide na bibi yake ni wafia dini, na mume wake walimkata kichwa kwa sababu waligeuka kuwa Wakristo tu. Mpendo wa msikilizaji, basi tutawasihi watakatifu hao watusindikize mchana wa leo, Gerare, Candide, watusindikize kwa sala zao. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kambiki, nawatakia weekend ya amani, weekend ya baraka, weekend takatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: Vidal.
1: Asante.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Mm. Ema, ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Leo.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho.
0: Ah.
1: Nilikuwa kwa mazo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipeke ni mfungulie kule kusano.
1: Ah, sawa, sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuka manda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre, merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacha kama mimi napashinda jifunza. Na jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Bikwa eh.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Ni nini problem?
1: Jana nilikuwa na susia trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi usha jisikia hai.
1: Aha. Amu hivi kwansi.
2: Ebon, mpuku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, ute najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nini papa nongia na jepe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu.
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikia. Nafungua pia.
1: Juna yua. Na sijua tani anzi hapi ni kweli tu sikio wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu vinyea tu. Siwe na tu ya runga ndo
2: sikio yes. Tu. Eski nune sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na itu.
2: Hata usemi wazi. Nisha elewa. Nini yulta sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangfanya angalisho. Ukibima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijani.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijani.
2: Njua hee.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madivisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanipatikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaidi ni kamata mwa eksperte hata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikani.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia aki ya uliungo ya uzazi.
2: Kwa basi.
3: Tukae pamoja. Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Prince.

0: à voix des sans voix.
1: 102 FM.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufuatana na modernité ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourner ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mina zoa kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mimi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage, juu naona a l'époque ilikuwa ka mtu akasema na kugusa unakimbia, ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananyespike, sauti ya komala, utaona kama regle. Utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sasa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili au fait ndio hivi atukaile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye peke alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa na facilite ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même vie courante ilinipermettre ni jikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauri wengine wafie kama mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana, atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kubia yako na kuebia ya bengine huko.
3: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunaza kufundisha jinsi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi je ni ndio sasa anza pendana na bugar sio ndakambia ni seki maana kisha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto saa uko namuelezea unamuelezea naye sana sikia maisha yake unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazala kata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
4: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, mboja, doja,
1: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu société ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu santé sexuelle et reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hatapenda amjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riski ya ile avotema clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante seksuele reproductive na watoto wao?
5: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wana anja zisongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
6: Qui en voya bien?
0: Radio Moto Butembo Beni.
7: Landa Lokolo RMBB. Po.
8: Obungati.

0: molécule organique inorganique. Donc, il y a une molécule organique, et il y a souvent mon herbohol et yodututu et wa souvent mon votrac et yon kay ni mubiri ou ma microbe mais yon veka evindu veka hondange vyo koyalala veka veka vendu ka mon mborewa mon mborewa motu abuga noko malolo ogo ma microbe akatuletera amare go manje ogo ma microbe akatuletera kunde ama microbe ya wakana rekebyalia ebyagaga ekitsatia eche vyaria ama mikrobe akae waka tetera vyaria vichitati ama mikrobe akato tetera na makoni awevete ama koni aweveremwa everimwa na ubikana ikira kwa makoni aha kwa mfano muna mlangira sombe ni wambomoha kwa namwa sakuri nebuli urimenya nirimenya riavira hatekano moko wetu we mori hii kunde tukatuka twesombe saho ebya labi na mutu esombe yoko owali kwirimenya ebya lebe omerebye she yetu esombe yoko muhoko owanu wene itube nebe ne sa tuna mutu esombe ukalua okomoko ukalushe ebya labi okomoko owali kwirimenya ukayatu lya byoko muhoko okobikoma ebi wene ukabye sa yo iuna muambukizia echikom evet ebi bibinu wene nabya lwala Nesa tunamoha esombe tuke hayo kubinda bikala bo murema ukalwa omurema eri mwerimenya wabere kama mikrobe ya mavirisa wakatandaya nari waya la biria byo haye byo covid ebibwe ibinu wen bas nari walu asunga nomho ko walu nyanga nuwa nira busana nari ha esombe nabi yalu yabi iyambukizi wayitie narongo byanga wezekana kumbe omutubo eri maria ge direke ribyo bikahwa kwa esombe ni wambosa wama butuko hayo iwabuke hayo embere uya tule okochende chikom kumbuo tukere na bokobya na rongo kuwa mtu angato kirisike biringe byo iwa tuka wana bokobya lemo waye hesombe uwe uri hawo ko wali kwerimenye naribu mwatu wabe na bokobya lemo watu kariha esombe iyuene ibya nguwanire nare beno iswanganato kirika kiria ebere mwabyetu yoko bendwa biringe byo irimenya etashare kahamba omuhoko etunamu ndikani ake okome vere ni uma ni uma emivi eyo tukabya nayo tuka tute vusane retende minya sirtu omomulu tukabya tukaramukania ni wambu moto anakwa tutinwa ma mikrobi akatuletera makoni manje Nero kundi ya mamikrobe ya katuwa tira makoni manje kandiyo le mundu wa kabini ya nahekereni na mamikrobe. Makoni mtu anahula wa mtu anahula makoni manje manje o mamikrobe ya katuwa tira mtu avuhulo buserwe, obututuru, vetore, kakongo, rikoho, kasusu, kolera na chene na vende. Ok, ama dizanteri kutse akase nene. Ayo, nene ati moye. Mutu wakani ayo tuchivishi wewe kata taona ma mikrobe. Nikwa mutu wanawa tutahania vandu. Ava kariba na hekerenye na ma mikrobe kandivuse vangalwa. Le porteur sa de mikrobe. Echipi kabia narichikari kiwa mbuno. Erisha ramukania, eritulana kumuka ramukania. Echo nechivi. Kumbi mwanakola kwa namna. Omundu nyavini ane wewe. Isi mwetu wa shatuka ramukania eritulana kwa. Kumbi mwamotu kwa matulana kwa. Kumbe tu iwa na bokobya la embere wiituleko iuwe newene etu hatu kana bokobya la kokoburi ndambi tukabi tunamushigalirania amakoni busane ribya tukatula nako omwetende nenya ukabya kweshi itunamu mukatula tula nako mukahane yambo ukabi unamu omo omo kunywa mabelwal hasa hali abantu banene aho hakabya ihali amarego abantu bangaluba heria iwa shishiria imwa mabilwa lania bakunde ane abantu abakaheka ama mikrobe ibwisi bangalwa riryo emikrobe ya biluko ya byekikokore eya mulete rubukoni neryo omundu kundi atolere nya byakanaba okobulindambi iwabiwuna munaba michi okoborekire wabiwuna munaba iwanaba nokomubere uri nenzumwa yiriya neshonjimba sekuwao Esho njimba kumbisha visi na mfurua. Esu wabu gano lochimbo loo merera vero venji. Elu wabilu na muja furua. Luwabifuruo mosabuni. Nare watu ya lokomwesi. eja kakala cheriuva esa achavere kola okochireve chikawatikaya amamikrobe atoke erehwa erehu eja kakala cheriuva chirino vutochi oluchimba lwa vifurua oluchimba lwa vifurua nerecha kakala cheriuva chineno vutochi werihoria amamikrobe aware kulo nivwambwerio titore saha oluchimba kuwanga vutringa siva utringa yemori kumbe nevibake vyukavyuka ukatumikiramo uri na nzumwa yeri vyuka vivuna mufuravyo kumbe wavivuna mufura nevibaka vibake siwavuga navo viro visatu vitafurire erio nerio chikareka omomuulu ukavya iwune nevibaka utikunde nevibaka ngayemori kumbe ngavibaka wavivuga navyo viro viviri kutsa visatu kumbe navyo wavivuna muti chino ngatashambale chindi chiria chitashayafurawa navyo vyai vinamu ivinamwera ivinamwera ivinamuyotanokomwisi echindi esaha ukavya esyo eviseso niwambu evyo tukasesera evyo navyo vitorere navyo vyavya vikavya ivinamufurwa enjingo drape yau vuringiti vukuwawe kumbe siwavya navo mayengaviri vutetavya vukavya ivunamufurwa neriota okomwisi iwafure vilariyo na ivya ivinamufurwa omundu wakera itwika itukasesere virere novwimbo kuti vulindera avo wava iwamatela wetu nerio amatela yini akava vivuga viro vireve itwasesula uwaya usavi ukoyalala kandi washaleta evindi netwaviletire wandambuo matela amatela awali awakalumorihulo amatela emusi iyo ukavuga nawe miaka nemiaka isuvugatahulu chau kumbe unamuhulu chau wayafurao uritafurao nikiniki wanatanika okomwisi ukawamavyanika okomwisi amwisi akavya amavikola kuunyasivi unamuvindula kuo okovulinda mbi ukasungomoka ologo lukatashiumba kuumwe lwerivu mwelu mlumbumbu olumbumbu olo lukavya ilulwire ilukanwa omumami ilunahekerenia mamikrobe awavire hol ukawashayawetsera kuo akaini aviriamwakalevembere akuu wene niwambu evyo tuka yiswika evyo tukawetsererako tuli na nzumwa yerivya itunamufuravyo tukanika vyoko mwisi itwanika vyoko mwisi ekindi tukandi vuoko vyalia evyalia vikahonda luva vikahonda luva vikagaga evyalia evihire vikagaga kundi vikahamba mamikrobe goluvaluva goluvaluva nero tuli na nzumwa esawa mavihuka evyalia vikahya hira kwa mufuniko ivikina huhene wihira kwa mufuniko wavombavyo kundi hewa yamivi inamuvandana navyo mamikrobe kalwinikira kuvyo koluvaluva nari vyatsanda luva evyalia wihira kwa mufuniko wahira kwa mufuniko esisu chishishikira kuvyo isisu chinawesikana tashaleta hawa ndi mamikrobe amaziwa wayo na akahamba mamikrobe woluva niwambu nechindi enyama eyiswi eyiswi nayo yikahamba mamikrobe woluva luva kumbe evyalia evyosi vyavikaya kwa mufuniko nero hakayira imwalia mukalia evyalia imwalia neri mwasachavyo kwanza vusana kundi mundu ovuli mundu akaini anahekerine amamikrobe awatashini anahekereniewo ritorere saa mukahukula evyalia wahukulavyo mulusi na ovuli mundu niakavya neplayiwe nero vikanawezekana evyalia vyasaka evyalia evyo vyalavyo mundu avyiritulako vyavyiritulwako evyako nevyalavireve evyalia vyo vikalu vyagaga kundi evyala kanji kanji kuvya ngai wawimoukana nava utetalukalia ukavugavyo evyo wulia sakaya vyamavisaka vikashuhirira vikai vyamavinjira kwechi kwa mamikrobe erishavwa uti ukandahavyo undi mundu alia vyo ivyavirihonoka vikavisiatashatorera niki niki kumbi vyanatsuka vyahuha ndeke iwatsuka watashayahuhyavyo ivyavera nerimuwashaliavyo no evyavyiritulatulwako na vandu vyavitulatulwako iwasengavyo neri wagendavyo wangashiosahiviri kutse neniokwao kandi wayavya vandi vandu ukavya iwunamutwalira vandi vechi vamamikrobe evyo navyo nimwasi owerelwako omuulu wesyo shikuku omuulu wesyo emivala hanayire kwa mfano mu muka ukabyarya nari kanje kanje tuberia resenga tuberia resenga kalyo tukasubewe sina ngagani acho nikwa omomulu momu kasenge byalya balichetwe sawa masenge byalya kumbe bika hikembere gushaha byabakandi byabyo kumbi byatuka byabera ibyo tuka byabera batakon mo ukabi wabiri tuka wotula kubi muka na bokobya la nekwene nere sa ulu kalya kubyo bibi bine omohewa na hewa yulu na mota ama mikrobe wali omohewa yulu na mota ka kubi wa mashi asenga na ma mikrobe akanza wabe senga ibu akalunya yi inya kanya luba luba sa wabere sengabi neribu kanduwa ya abi ya vandu ya vere holoka kobi angaibe chene mwaka huhira vekai ya vere ama mikrobe sisi wasangala uka uka ya habi ya vandu neribu ya kwediare kwa umuwa mwa uka sengabio nari wa ma mikrobi ya melunya vya kubi yoko kutibu nari yo choche kikaliko esa muka omulu emebala uka sengabiali ya embere usha habi ya vandu tuka uwa huhiabio vebere kutibu ebyali ebya beregaga mwanetu ebyali ebya beregaga kumbe siwashaha bya bando basi akatandikamo bakatebungaho akatandikamo bakatebungaho ono niwe niyo bilandirekere nkibatamiria ekiro bekasa tukandishekania oko mundu nebiukobutuku eben omundu nebiri omubitu enimero yetu ni 0975920855 ngasubamo 0975920855 tushasungana okushunda mbingu merera kuna radio moto butembo na mabara mukindi buholo sawa
1: radio moto butembo beni.
2: Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Na kipindi kia leo tutaongelea kuhusu umoja na kuaminiana kati ya makabila mbalimbali bila kuanguka mumitego ya wagaidi wa Iskab ADF. Imeonekana watu fulani wameamini uongo kwamba kwa sababu kuna watu wa kabila fulani wenye wako mkikundi ya wagaidi Iskab ADF kwa kinguvu ama kwa hiari yao, ni kusema wagaidi hawa ni wa kabila fulani. Utasikia msimamizi wa 21 komunote ya Ituri Metawani Michel na Maxime Mahamba akiwa sekretari executive wa Kanda Ira International wakitupa maoni yao kuhusu mada yetu. Hii ni à l'occasion de la journée de lutte contre le terrorisme na journée internationale de la paix tuliosherekea mwezi wa Septemba ambayo imekwisha, lakini pia le 2 octobre iko journée internationale de la non violence. Ni kwa sababu hiyo ndio tumechagua mada hii. Utasikia pia ushuhuda wa kaka moja aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FRDC na UPDF. Atatueleza namna gani vikosi vya FRDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamsikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FRDC na UPDF. Jinsi unavyojua, katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani, tunazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF, namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao na namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia kwa usalama wa jamii yetu na umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Msikilizaji, uko na maelezo, maoni ama swali kuhusu mada yetu? Tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 500 SMS ukiwa kati ya watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 0981 811 816, 0981 811 816 ama 0 83 498 46 24, 0 83 498 46 24. Mimi naitwa Andika Mbali Matuku.
3: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
2: Karibu tena, tusikie basi ushuhuda wa kaka huyu. Yeye alitoka katika kambi ya waasi na kupokelewa na FRDC na UPDF. Anaeleza namna vikosi vya FRDC na UPDF vinapiganisha wagaidi wa ADF katika juhudi ya kumaliza ugaidi huu. Kwa sababu za kiusalama, sauti yake imebadilishwa na jina lake halitatajwa. Sasa tusikie ushuhuda wake.
4: Niko natumika manake hapika lake sawa siku moya kusema mungamuta. Donge munaendaka leo, munastukia kukuche. Sengeri alo musha viva miziko, musha enda. Donge nako naviko nako vipi nyumi. Mukasana donge mutareverele pale madejuru tuwajuru, munasikeka tumoto mara mwa mukambi. Viko nako kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari, safari nako donge tu kwenye viko napita nako nako tu.
5: Kusuma wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi.
4: Sana, manake ni kusikia mnjo vale tena wamevaona kujo wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Kuangalia wakisha hiyo mbu baamini wa soda viko. Nukule njo kwenye wanapanga kama pozisio kukua naangalia kama wanezi wakapita donge kipande ya kwenye viko kubatafuta. Nukule njo wenye wanafaka mambu. Noni kubaona we mara moya alo na kuita kwa mamotorako kwenye viko mukandi. Wanaume njo vale tena wametofakirili. Mufunge mizigo. Hivi hivi tu.
5: Na kuna kwa wengi ambao wanakufa kwa wale wagaidi. Farishina wakimbiza na wengine wanakufa.
4: Wanakufa kani huko wanakufa. Najuwa donge nye wa muziko wanakufa na washa basukuma mbele. Na munachungiwa tu mbele. Na wako kuzika yavo donge tu ni kuhu. Tabua tabui vichini ya nini ya miti ya tu. Na kutuka pale na kutuka kuhima yae. Na wiko naenda. Njua naendaka na wiko na zika. Wee sema pata kuzika normale. Juu na wiko na wapata nyumu.
5: Unaweza mbia guvernema yendele kubaupiga vile. Amu unaweza sema nini?
4: Mimi nasema donge. Mungu naomba donge tie nguvu mguvernema kabisa. Kwa vizi kwa naendelea na kazi hivi. Manake Mungu watilie nguvu sana kabisa. Watu ikale musalamu.
5: Nikusema ukonaona tangu umekuwa kule umeona utafauti hii ugaidi wa ADF wakiendelea kuwapiga hivyo wanaweza kuisha.
4: Wataisha.
5: Sababu gani?
4: Sababu donge kwa hivi naenda wana na wataisha. Yede ya wasenye wa na drone peke. Drone peke donge niabie hawa inakuwa kwa kisha tuma nini drone kisha zunguka tu hivi. Na ule peki na tunabahamisha katu.
5: Drone ya FRDC na UPDF.
4: Na baba nafata wanahama. Yukuli niakota wakati kidogo. Mara mwana nabachini pametokea chini. Drone namalizaka kunani kuzunguka. Na wanaliku nafatilia kwenye na zunguka. Na vale wazezi za mabunduki za kutuma. Mara mwana nazo mnafata mnazunguka pale pale. Natu wakaendelea hivi. Donge kuisha nisaa kidogo. Na washa ugopa sana.
5: Unaweza ambia nini populasyo nyingi na waza nasema FRDC haitumike na UPDF haitumike kwa kumaliza ugaidi wa ADF?
4: Nye doge mine nisema donge mtu mwenye haya yoneaka mpopulasyo asikuwake nasema kujenye haya onaka. Yumi ya mwenye melukua pale mwenye masiku yote na niko naona kazi ya nyingu vene niko na iko nafanya. Na kusema donge ambu mahakili ya batu yote mutu unendaka wana shenda ongea maneno ndire donge iya rizonea mie mirizonea mliwana kabisa leta faide sena UPDF kabisa viko natumika sana juu kabisa wale havikalaki na amani kule juu yavu. Na mtu asubaka nasema aseme nenda ona faide se UPDF sasa si kazi gani kazi gani. Na kazi isiwe venye tulikuwa kwenye viko kazi yenye viko nafanya. Naomba Mungu wapatia avendeleshe na nguvu yabo kabisa hili.
5: Na populasyo waunge mkono?
4: Waunge kabisa mkono. Isikuwe nasema donge tabasema kwa ovi ovi. Yusia tuliona kazi yenye donge walifanya.
5: Asante sana na pole.
4: Basi.
6: Oya lembi. Abina. Oya lembi. Abina. Gaina Zambia.
3: kupata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
2: Sasa ni wakati wa kuwapokea wageni wetu ambao watatusaidia kuongelea mada yetu. Kwanza tunamkaribisha Metawani Michel, mkubwa wa 21 Communauté ya Ituri. Karibu sana katika kipindi cha Rudi Nyumbani. Na pia tunamkaribisha Maxime Mahamba, secrétaire exécutif wa Kanda Ira International. Na kukumbusha kama wageni wetu tumewaalika leo kwa sababu katika jamii zetu kumekuwa na mashaka ya kuwaza kwa uongo kama wagaidi wa Escape ADF ni wa kabila fulani. Hii ni mtego wa wagaidi. Kwa hiyo tunapenda kusikia moja kwa moja kutoka kwao. Metawani Michel, mkubwa wa 21 Communauté ya Ituri. Kwa kwanza, namna gani ugaidi huu wa Escape ADF umetatiza wakaaji wa Ituri?
6: ADF biko naua watu mingi, watu nyingi banakufa, watu nyingi banachoma nyumba yao, mazao banachoma magari zao, kitu mingi banateseka, tunateseka ndani ya province ya Ituri. Ndio kusema ile ni shida kubwa yetu kuna ndani ya province wetu ya Ituri. Banakamataka watoto wa nyumba, sote watoto wa nyumba banaingia ku ile ADF na lu. Unaona ngambo ya teritoria Mambasa, watoto mingi banakamata kupori, ngine banajadere ku ile movement. Kitu nyetu akabambie batoke ndani ya ile ADF parce que awe saidia community province wetu ya Ituri, parce que terrorisme ni kitu mbaya sana yenye iko na kosesa ba community yote amani. Tunaelika ile message ba community wote ya Ituri, kama tupasha sensibiliser ba mambre wetu basiingie ku ile ba movement terroriste, basi iko na kosesa amani. Kitu ya tatu, tusaidie gouvernement ndani ya ile kazi ya kupiganisha ile ba group arme na ba ADF na lundani ya province wetu wa Ituri.
7: Alo, wale tu wa gaidi wa ADF wanatumikisha pia mitego fulani fulani kama vile za dini, za makabila mbalimbali, utakuwa na neno gani?
6: Mina waza ni kazi kubwa nye ifalesi ifanyikane kunivu ya gouvernement na kunivu ya vile ba community pia na ba kunivu ya ba territoire na ba groupement na ba leader ya community wote. Parce que religion haiko kitu ya kukreye maneno, do kuzalisha maneno juba tu bakufe ndani. Juba tu kukukreye discrimination kwa frase basemaka hivi. Parce que kwa leo, unaona masomo zingine viko nudia kwa maneno, akujia wajila maneno ya ADF nalu. Wakati fasi ingine fasi ya kutembea muzuri haiko, banachuma village mtu akwenda kushamba haiko. Dogo ni kitu moya inalomba watu wote watia mkono ngamba kupembea na gouvernement kusaidia gouvernement juu ya kuresore l'autorité de l'état na kimya ku ile fasi yeko atake na ADF nalu. Kitu nye nataka niseme ni tutravaye mkono kwa mkono, tusaidie kujenga amani. Tunasema na baile bakiana batoke, tunasema vile ba community tutravaye pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupatisa ba community amani na kuletea vile batoto ya mungine nyefasi nye yuko na matatizo amani.
2: Metawani Michel alikuwa kwenye mikrofoni ya mwenzetu Jemersi Udongo. Tumwalike pia Maxime Mahamba, secrétaire exécutif wa Kanda Ira International. Tuambie, una maoni gani kuhusu kupiganisha ugaidi pamoja na utajiri wa kikabila wetu?
8: Sherti sisi wote tuweze sasa kuungana mtu mmoja, tukiwa na umoja na tukitafuta vile kujenga ile amani pamoja, ndipo tutaweza kufuatana na adui. Lakini mambo ya kuwaziana hiyo kabisa tunaomba ikomeshwe, sababu hata kama ni mwadefe alipatikana, inafaa kumuuliza mzuri na hapana kuleta hiyo jambo kuivalisha komunote mzima, sababu kuna watu wengine ni waotaji walibebwa na wa ADF wameenda funzwa kule, sio kama anapatikana umbebeshe mara moja komunote mzima. Ndio maana sisi wote tunapaswa kujenga amani na tunapaswa kuwa na upendo kati yetu.
9: Tufanye nini kwa kifupi ili ugaidi wa ADF?
8: Kwa kifupi, kwa kumaliza ugaidi wa ADF, mimi nasema ni kuwa na umoja, na tukisha kuwa na umoja tunafanya pamoja kwa kupiganisha huyo ADF. Ni kusema ADF asije tena kufanya strategy zake za kuweza kutugabula au kuleta division kati yetu. Pale na hatutaweza kumupiganisha. Lakini tukiwa pamoja, tukijenga umoja sisi yote, na tukipendelea kusema tupate amani, sharti sisi yote tuweze kupiganisha, ili huyo ADF tuweze kumutosha mahali pote ambapo anapatikana. Na tunaomba pia rekomandasyo ya pili, ni kwa ngambo ya viongozi yetu ya inji, kuleta iweze pia kushirikiana na makomunote ili tuweze kumaliza hiyo ADF.
2: Asante sana Joel Kaindo na mwalikwa wako. Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi sababu gani tusikue na shotana vidole na kudanganyika eti wagaidi wa ADF ni wa kabila fulani. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata matabishi hiyo. Namba zetu ni 09 81 811 816, 09 81 811 816, ama 0 83 498 46 V4, 0 83 498 46 V4. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapenda wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Eta Islamic ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation, na kwa utangazaji ulikuwa nami Andika Mbale Matuku. Tukutane siku ijayo.

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya redio Moto Butembo Beni, tunasonga mbele na vipindi. Inapotimu saa ine kupitia dakika 37, tumepokea tangazo za kifo ambazo tutasoma vile wameandika, tukitoa kwanza pole kwa hizi jamaa ambazo zimekabiliwa na misiba. Jamaa ya papa Mateso Kabahwere na mama Vairirwe Josephine wanajulisha na huzuni kubwa kwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Gaele Kabahwere. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 7 za usiku, na mazishi itafanyika siku ya kwanza. Kilio au matanga inaendelea kwa papa Jeremy pa Kikurura, karibu na kijiji Katolike. Habari hii ya huzuni iende jamaa kama bu popote ilipo, jamaa Kilundo Paoicha, jamaa Kabayirwe, jamaa Vairirwe pa Musienene Busamba. Habari iende Unga pa Kitatumba, jamaa ya Mahamba Emile pa Beler, na wengine wote wanaofahamu papa Mateso Kabahwere na mama Vairirwe Josephine wajue kwamba wamempoteza mjukuu wao Gaele Kabahwere. Kwa niaba ya jamaa, papa Kabahwere, papa Jeremy na mama Josephine wamesahihi. Na jamaa ya papa Albere Kituba Tumbaku inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mutongwa Musubao Chantal. Kifo ilitokea kwa rafla usiku wa tarehe 2 mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni yende jamaa ya Odo Pasalongo, jamaa ya Terao pa Kalimbute, jamaa ya Tongo Sibihwa pa Kitulu, jamaa ya Kaleru pa Saba, jamaa ya Kasese pa Oicha. Habari sikose kuendea famie Julienne pa Beni, famie Makuta pa Mangina, famie Ati Kapitene popote ilipo, Grupe Veterinaire Abattoire Butembo, famie Kamala popote inapatikana, famie Kamba Kaniki Jerome pa Kisingiri. Marafiki wote na majirani wajue kwamba wanaomfahamu mama Chantal wajue kwamba ameaga dunia, na kilio inaendelea kwa Avenue Buyora namba 3. Walioweka sahihi ni papa Dido na papa Fiston. Wanajulisha na huzuni kubwa kwamba mjukuu wao Mutongwa Musubao Chantal amefariki kwa rafla siku ya 5 tarehe 2. Maziko itafanyika siku ya kwanza pa Malende, na kesho asubuhi afadhali wanajulisha kwamba matanga inaendelea nyumbani pa Avenue Buyora namba 3. Jamaa mwepu ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Ange Mutoa Mwepu. Alifariki siku ya 5 tarehe 2 ya mwezi huu mwaka huu na saa 3 za usiku. Na habari ya huzuni iende jamaa ya papa Mwepu popote inapatikana Bunia, Beni, Goma, Isale, Lubero, Kantine, Kiavisowo, Kinshasa, na marafiki wote wanaomfahamu papa Mwepu wajue kwamba amempoteza mtoto wake, mtoto wao Ange Mutoa Mwepu. Na wanajulisha vile wakubwa wote wa serikali kwamba maziko itafanyika leo.

0: Butembo béni.
1: Inyeba endi abe mitoka, esho voiture, nesho bus, aba endi abe sho pikipiki, haumana batu kudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kiriobukoniwe Ebola, nili andundi. Tuli erichi momo mitoka iku wetu, noko sho pikipiki, nerima nesho tukudu shiku wetu, omu ulutuwa mahiko kopo de kontrol. Nakandi, tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu, situ wa nerina bokobiala, nerisu biokoma bulio wangatubulia, usana nerika kiriobukoniwe Ebola.
2: Ono nimulai wabakulu wabu nyasa, omu government ye Congo, akari tawane FEPSI, omobu umane World Vision.
3: Baruku, tamina ukuremu, kweshambu uwa wabia nabanganga, abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu, abe hola!
4: Silikuwa naomba tuba bebe bibimo yake, shua kusekirize mwili, na benyeba likuwa na mchunga.
3: Ha, iuna kulirenoka, unatairu muke kulungo kwa lola kera kera, esha chihute na menu.
5: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti anje pimwa.
4: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
5: Baada ya utafiti wa waganga.
3: Maake mumu mwirireka ndio mochitirete chenye.
4: Yoyo tukwa olamo saka mortie. Kaka kila yawa kende ya zeka eritendibia kontamine.
5: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hii saki. Sere tole re, aritasha chengolayo.
4: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo mochi anda eba neho.
3: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano, aba representa beche anda. Wakabi eba neho.
4: Na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema, haikuna kuwa bana familia.
3: Nikuwa ambu bakeba tamire babare futa nebia. Abu wangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasa.
5: Oyu niko bosawa, shanga luona banganga.
4: Na yombe tunafata komportema ya batu basawa haba. Onone mulage, akalu irokosebe kaa.

0: Habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, kutapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.

0: baprezida avavia vaka yeganyira vatu sivandu sunga katambi na nzomo angolo mtu wa timba timba koyo muna bure kitongole chobumo masanduku twa mahebo everobe nene byomo byaswa bi territory ye Benina ya Lubero sachire yute watrowa erlavira chene mba ko zerlavira megro eyo zeituni kanala bango mabuta mbo mweno aye kala ba huku na masensibilisation matangazo wa mukatu mama besomo reno alisha sunga bandu 10 na muumo ku 10 kwa memo ura utukukano wabuo mabuo masanduku. Ene mumu kui kumi ayuka ndana tisheli yetu wago.
1: Kovinevetu.
0: Ndiyalenga kovinevetu.
1: Kovinevetu.
0: Asiki engeleza kuti wumi. Yangana shali omundo ayuka wate sindi natuwa ni chikukundi yecho. Enya mabuwe wumi remi ya kiku.
2: Ene mubei.
0: Ndini mubei.
2: Niali ya shwa. Kote niali ya luana haya yeche techa hika kwa.
0: Nari tangazo ye yoko yereho yetia. Eche tongole. Nyamuanga katu neemesha. Akatubaricha. Machika wakacheteno tutashele yuracho mwapendewe ho tuangana ya wanzacho ne Uganda, kutie Kenya, kutie Rwanda, inge. Na mwaba katu tuwe meganzo kwanza omarivira vira, rio tukahula mo jarde dese, teritori Benina ya Lubero. Awa mambre mwore mwaba anga chikare ketape iri spesial yikenda la omobi aswa, inge.
1: Okay.
0: Chitongori echo esatu kiwa utukate pisa ya wa mambre dinamike avoko mwaka apo tunemubwa sulania na vonda kendake sikazi nyolo nyolo kandasi alo nzare nzare inge tukeja pishame na mwenye au usi itu watumawe chenzasa ewa tuwe chelatasi chene ne kwanza chikungu muzima inge na chuchuchelua kwa chelatasi internasionale kundi obwer ni Uganda wabwe tusaba ebwera yovirobe nene wabwe tusabe kasta mambutu ya wenseye chitongoli chubu mwubu masanduku iyo sere mbao siri chishomba wetu ushikalo mokongo shikala mbayera na iyo situ wangatokari ya yisagase ebwera kutse enani kastama tutetuwa yero kwa rite internasionale chitongoli chetu chubu mwubu masanduku chikale kina bala liria omo isare volambo omu mwati yoyokendo wanza mwecheroche kwanza munja cha tukashe tunemu tumeoya basa civilizateri ya baka wala lila yango komo kwanza tukandisha vya na wanyame kole kwanza tukasha kwa mirakartie pari kartie nko tukana kola omo isare mweyo omo kwanza pili tatu activity yo ewe kashe inaba jombe aba kakola etapa special eyo vumo masanduko kwa mamre vetuwa busi ababari isega na ababari isenge chitongolecho vumo masanduko ayo siyo tukasha wanza trahe manyumba
1: ahone sawa
0: tukeria tuwa sherua itwa ya emaboya emaboya ya kabere inge repa msuba wa me unani hulikirire wanze litayarisha banya maboya kuntukandisha ruho maboya hocheroche oma na abasa sibilizatere betu kutia bakatsa apa iwa luba soke roho wa uho mundiba awe nao ikasha vya chakabere tukeria tuwa luaho etuwa wanza tuwa ye usaho mambenji na ho mambare yeye bakende wanza omobya swebyo tukashya twa ruho twashaka terahaye etwashaka tera omobya swebyo mangolyo ni wabete manyumba echo chevilikana kande oluholo ne luholo inge abantu katuma inywe tukebya tukatuma mama tere isimwa muga wa mta ha enani na reserve bakata na china inge abantu baneyo bamebe ko hendikiria mbukasha
1: holo mbukata
0: tu suwa ngei kukwa luho luho luho. Mwanga vya uka yoko moyo kwa eviru vishibishibishibishi tunya mwanga meni ya ure ya tukasha walo mabukata. Uzi umubu pariu. Sicha nishare kukatuwa uka lukochi utumbi kwa bole.
1: Ndebune mtu ya neno kabaka tuengirambo leta otadarisha. Wabe sebo leba kukate.
0: Eba kukate. Chikale kina chale kina hubiri ya banduba moche ndechi ure cha laba nyeteno kufa kuzuri. Riyare holewo na mkore la banduba mata yako maboya. Musi mbeyo mwesinja kwa mekolanoe na mkore keyo. Ma baba chef de localité wo musimba tukwa kusima tuneta yari au mwana wabe neo masandre ye butembo zeituni na moyenyegana na kanda hatia anao chokobe manu machibanda chiwe muniabe manu si wangumbutwanga na bulorupao ko bandu bake batu wete neribwa ngatangazo okobanya butembo abushi abanyomo zibirabira ya butembo banyabutembo ebiro yenyu yeri mutange sabe ekisoko yika chingule viro vyoshi. Na luko ndi yotu wabiru wanza maturnewe hale, tukebya tukaenda hale kwa hale. Mwamasha mkanda yao ya katole tulio butu wabwa mosa, emu wangana shieli disimu wa shidongi ngata kereba wala nitino, ebiro yenyu, yika chingula wibiru vishibishi, umumambra, uyunashati. Nyere umumambra dinamike kunde, ama kane hati yao, ya suwebe temu wa mareoda, kisho watemu wa baprezida, tuwabirira maseo, omundwa masabaka na kwe tuwe nya kwa mirira kukubiru kwa yalevia nguwa matatulia hai. Na uwe mumambre dinamike nyinashia bandiko banemu yichikubiru kwanza mwasinja kusebusebu oyuka runya sati nje muleba ye kuka mbenda ketu ngona mata tulia hai na runya shiwa mchango wewe elio ni watikani kazi yonde kenda kena hovosera erebi ya yoba prezida etu wabia yunga vishichi na erutu watu kabele kera aloha lolo wabia na aloha lolo nungu matu timba kolero emorongu iye na yen ewa tuwe lukano tunamuzika abandu sita okoche roku si abani mwana mwole kere kandi abane neba mwaba bakabia ene bandu abo vuma
1: obo masandu
0: nario omo bii kangwe vio manyumba tunamu ye lakera inje nana mwye lakera nyetino batra obukuni vone na mundu wakahola inye lia wanzo mundu wala
1: okay.
0: Nero bandu wabere waka pene waka ganeri wambu buwere na wako vyala kusi chinachi nere nere ya sanga sangiro kumama iti na ebole ngabu haka haka inje omu baba mwa holi niya manyumbu rata obole ngabu haka haka
1: sibu
0: wen
1: sibu himbani mungi
0: sibu wen sibu himbo mui sibu himbache handa mamebi ya na mabu haka haka wena mukari wa unyumba wabere basa tu esa achire
1: chaka kalu chapanzi kana unyumba kalubu ahua
0: nario okwecho etangazo ya wabere wabayetia nje nando mukasabano ntutuwa wele talero lupiteli olwe die la gloire doktere kito kwa neria abu shiba masanduku nabu shaba ngalo layo nabu shaba ngatu la kera waka yali okodawo musonge wili mbere mbere ya yutu wele tatokacho nacho na nyena musha landa landa huku na huku eche ndechero tuanabia na mukulu depite honorable tade kambere nga mkuli ya nyetino teha banduko wakawa yazi kabanduba abiyango wakali tekebuli yobu yogera na mudepite wa chenzasa na utarisha hanabu dieme utere tuha ye tade ngo mwabuli ya bandu ngo wangaba kaitua batu ya kabuli esa atu mabiki kabuli
3: ngabu yoroku echo hamashi bichuke ndibuli uweburi acho wabaluan abaluan wakaba karenge kanibonga heba ngahola nario kuka songoti ya mutu liwe shongulu abalua ni babombo yehe ekinda kiryo mos sanduku ekyo tuleba yekyo kwanza ngane naye mwanga nabe mukatu tabe batula nakucho ibayira nabat omometie yetu yabayira mutuli wa shonguru ekinda sikira sengulera wa monzera nikatikira tutula iba kabwambo mwama yame akomazeko no mumbula yangawa simbuyu wa ma mukagenda lakini munabira babara bakikano monzera mumutikiri tutarebi njenga bwindiryo ni kihario okome bara yatunge yabayira ekinda seke tsangara wako ekinda kyamabirwe kanywa birirebya si wangesho butuka yalebera ya omonzera kwanza mabindi binyiba kandi bambona uti tuka sonde ko loko kinda kyo njenga lingikana yalete omoshonzo mwana nenene shesho hamasha bye kyene lu wanga buli yacho obukoni twama bingiribo mu mwatse wa kinganga kondikwa kande na nyene munganga shibombo ngabwa ngo mu député Musa
0: bahuri kiriba tubanzwa oyone kambere tade ni mu député national ni kenza sana mu nyalukanga abinya nieno yoko yerenga konze na ni ma seminaire manene o bana mutruha kandi yone munga ngiyuwe na wena twame kwa mere diskuru yewe abantu bakasho bakasha hari banemo wa banemo ushibwa na rwo kindi kiro munani rent kabulika tuwa kasala ko mutu wako ini yulikoliko inge
1: konge nabe
0: twama abaye kanzaula munabura ukasangala ehachini omundu ahoria enyihanda buka shauten cherondwa shauti yake ndisungari sanduku na chinachi basi ngapaburanye tino obumwe wa masanduku wasibuka bendepele botino tuyomo bikundi mbalimbali tuyomo hikarita se tuyomo kumbe sau kahola elisanduku lya osire shabye sije de komandari ambu nelisanduku na shomba osha mabola inge donge omobe ndeli aswa ngokonga ngapaburanye tulibunywani ndekendeke abando ukawa beyemenyanga uliyo mu class social chikutsanguri mu chanda chikutsanguri mu chamachi tamikwano ukanuwana hano ewe tumoya nabere bandu babere yelukama bazara olewa na bati bo batsena nyinyi inge babiri for me chikundi mu babere butseme omuntu akahola mu bokwenene bo nebake alakini omavuke bwabo bana mukolera nembe byabi bilunda hunda ukawa menya utenyiri mwetsena nyinyi akotsenyiri ngubi ngubura inge bama for me chikundi kombe swabu la mucho tare tu ha mundu mu uma we chama ayatu ana byana tukotsenya nayo na tukisha emigroi ke basubako
4: mabera mwenani mabera mumoda adio mama chinyomo kombie yenywe
2: mukombie
0: wasinja 475 katresa basenge basinja wanamwanu manyumba tukatukabura abantu tino esaha tukaishi kuna cheho kombe wayemenya ukawabe yemenya mohe wamenya olubanza ngolukasha kutoera ewole na hali ile yete inge no akana bya saha abantu baba kaishi ko shebende bihanda ibya birongo mere mwana byo mpatro yuka ulira abantu bamasanu kwa kabya be hola baba Echande chuchu kabia mumbaranganyi.
2: Omanye buja, omumambara we mwana hale watwaria. Nerio abantu kwachi isibashinga kwa birinjara mu kikundi. Nerio mulwa namo mamanye urati gwarero tulo twashiyo yo eni hakenganga. Ati roma sangalisa ndukutika ya saratia. Wewe. Nyitie he, nde mwayo ngirirengeleza, eri omukwe wewe. Na omukwe wama ni ata, bwe yoko nde ini omu prezida we reyo daksio, tunga suwa ya karneka u, kivuumiri. Elisanduku mwari ya sawa uwa mbaba kore trawa ndake.
0: Wasinja, abanduba tae tuyo mwavyama, na mduwa kayo mwachama wawe menya utiche michichi wiri chitichi. Chikali kituwe ba masanduku kundi abanduma basa mchomo, nga choocho, ituwa shiaira na ba mambre, haba nashi, niya yobu mwa masanduku ngonichi. Diyeme tare tu uwa teacher, na mbeno vio, na vio, tu loleju. 4-7-5 yo yo tukande yehweleria manyumbi unemubwa chinywa cho mache oma tukalendera mufundi
1: chonga shondiribwa necho machisa komanda uipelse asande mu about na ukasha twa karne butura kavalu mebao nero wabere yato esatwa osatwa ziko mu mundu oyu wahola okoba na bawo mu butina ngatwa karne. Lakini kana na mabya ngashya ndahyo kambe ngandi anga kuya na one tayari na wagurira kabalwa na bawo kunduka zunga grupe nene kambe weba na uteko kusudi simundushale minya kushangolwa lundo bandu bosha ta bya msuda bya ute ubye utri tu deni ukasha otero machitrak
0: kwa bena betia
1: ninyo banya kandini nyomo mu mwaksi wengazi mko amerika ndini na mabalako na mababura nyete karne na mabya sana na hiyo maenda nayo mashamye mukale amuchango kushagirisha nduku nyangana luhungaji reki kandini kuzika na mabalako ni naku macho yo muhorekere wayi
0: wasinja echerisimira baba colonel abakomanda babia elukanga obo zombi nabanda nabanda baba bo mu masanduku abantu bakashayeta lukira ku bokobore
1: kwa binabe
0: eka yabye pleto yo abasoda inge lakini abasoda sengi mili abo emegro ika yabukira okona nyoko mulongo koko katrede dimate haba na babe nesiva ribate batu lako hewa ribate hinda na musudo yuke ndi putze putzabo kutze eje wabene manaba kawala na utuwa sikilizani ya nawa mbo masanduku ule iza wapi na nilingali tule mwenyarizi kabanduku mulingala haba komanda babe nina wabana shikiri oloho longo kolo ne chikali kina wanyiti ya wapipeli siyo buka haba rikiraka kweyo naba ndibu siya wali mwabi ya suwa mwe tani karungu teyi ni haba ndi haba ipeli sebe karungu tana haba mayani haba siya haba ngatwa hikako tuka yehubiria ba masanduku na ubakika la hesa embele sholoholo si ilitinini na ilitalia vionu chekale kina wabula nyeteno vatunga etsapa yotu kekola netsapa yoruanzo kandeyo volovolo omundusu wabia uka yomo chendo na ilikushi uka ye tsamba tsamba yachu ye wangana yomo vende vendo evi ilitambiazi meo loholo lo siluliku ilitambiazi tuwa wabitabiruwa ribia nga wabula nte siluliku vimbivicha nilitumia vivonda nilimbuche vipulovyo kwa luandilo oma kwa mana retungungula hawa mehole wana maholi kirele ololo tuwe principe yalo yeyo ni denominatere kome uvye wikale umayetaje moko galeri mbanga wikale ya hesi uli rayo konzera uvye wote tu ololo lorene lorene kandri okobole mundu chikale kitue etu watu kaya wanza kunde awa munduwa kwa wanza rahe mkira nilisandu kumare kabole ambu kwa shaote na waku yuko yabasa amuna kutukua tuko wambu wa mpatro fulani alinga nabu bowe kweni amerike nari wakaba katra mawazu ayo ewe ama komandere une mutini ni auti amesowa bore kandi okol franga lohe kwe batunga munabure tsupa ni 5000 franga ngole aye na ana maranga
2: muri kindasha kirahamuka muri kana amukara kiriye na okumbyo mundo ka mukisha nzira
0: tuli ko 09 97 09 36 08 zaitu ni utukunga yeko tuli ko 09 97 09 36 08 okay. Na mara mucha bandu bosha bane mtu kwa mema sereka bandu bosha bakatu kwa ma omachitsuku na lina kwa mane banda kwe wa karuani tuteno na mapokere message ya ukaruani mukantu palira ya wasinja manyumba okobu mabo masanduku na utashe obu nobo tucha kwa nyawasha yenge kwa bakabu mbula repetition ya merde la siasa kwa bwa vinywa verengabe umere etu akwale tsomo sala tubo omwao uli ya karne akani akone keje ama muzima mama holomundu twatire mwirisa nduko no ndini holomwi ol twatire ndo no ndini holomwi ol na ruba sahare mu buyo buherera esa tukasokombe bako hano kombo watu berekira ko simbona kwalenga mukule ba farisere mu le mubula masanduku wa bantu tunemwe shonya muzo sheba president ba langira kaboru akongo ne kavo nero asungeni atswa mundu yo muchangu ne shatswa kale njini shatswa na ba ende ne shatswa na abo bakabisi bo bumo masanduku batu ngoma berwa bekasa tukeba tangazira hano ama abamambre ku ama sandri o tunemu balusulanya nao awa kaenda rokobe handeki okobe handikwa byo mabelengere
1: wa nderero
0: byetu kundi sitwangani yoyo chindi chitunga ngo muri wa hano murenge wa bazaraurewa nabo baniyeyo bati ambo batsana nyinyi nabo babiri forme ye chitunga chabo yabo ni jama 47 inge no bakaluba ya ma forfe wa ma cotisation muri bakete ka 15 milio kobre mwese ka 15 milio kobre mwese bakapokera chobati na kwenene omo jama 47 yeyo nani ya loho lolo kebya loho biyamo ema toke liko kutisanduku inge ema toke liya ula nembene kundiba nashi kundiba tena nyinya ema siwa ote chirondu
1: ya mbwe mbika oteru kuitu wa
0: mbika oteru kuitu
1: wa waka baba rondiritu wa mbwa hangana tuende enama asungo yuke mubu kwa yaba
0: kukula mbwa na lukisi mshivirila waka ndeko tunemo na vapatro awa ndiba nichi situwe vute mbweno na aba ndiba nimo vya suamwe wetuwe lukanga ata iyo akashare hobu umwe mu sanduku lakini shatuli ndirire ko na risanduku tukatuwa holine batabalobolo ko haba mabatasha ya ulere ndiri sanduku rizike bana
1: ka kande ule shonene
0: anomalangira mwera kwa choma chewo mesida miano ukazana na umoja wa masanduku wengine wa presida waliwaza ni ongo hapa ni Boniface Pamusasa Boniface na makurangera tre baba wasinja basi obo mwa masanduku serungo mtu akashaka itabiwa na wanera kuchinywa cha oyo ya tukatakelo mosidio tukayo mosauti ya leo
1: baba chongata cha ba borani chuma chisani bwambone nieno shumba walio tukayatula shukindi yenga sasa ninabrinda galiayo we mashiniste ubye tayari nyinga nene kayo mu kwanza kambe twahenga nganze libasalimia nyumba chimunyulikirire hano nje nje pa president onyo masanduku nyene anoka naho buholo
0: wasinja abo mu masanduku siwe nije ni chikundi cha cha bake bake siwe nije tukana ilo lebo acha una uwe cha uta
2: bo ni chikundi cha bake bake na bana ne banene siki sombolire
0: mundu
2: kundi lolo shilonga kusombala kundi wa mama patro so ndi mu sanduku to washa kala ba mu sanduku na mari ngari ko bebe tu ni risanduku ngarende
0: wasinja
2: saba wakavata pambahari uone na tituona kontrato tata songolie ndo muri wene bwini auri asatinja kono mukana nyitwa na muri wene na mashuvula eri chini risanduku rikari abya komutaka nalo banzelwa
0: banzo ba ulikiriri tukabare mbaremba tute obuke buke abo manchi tongole chetu abantu bakabaka tuwa muhanda inge ari bya muke rieri chimyo mutema wawo inye byoko pwezero uwahurikira mahano au wabakuluba uwahurikira mahano au wachanda chao uwahurikira mahano wechitunge chao lemo uwaenda isibusire rii kukulumi hakana vya ngesa ebu suda yonga anga shima ukasunga haka naka nyohonyo ikoko baka wambuko kakomanda lakini wawa mebu wakati hoi erinyu kushimwa mabiluliri wangeyo na hawa eno tukari wabili vya uti kwenyewote vipa nzaberebe nyewote nami toka merebe achi kudemia noka kenyongo za kajibuwa
1: haka tautu ni chinga chesote
0: ni chinga chesachesi obuongozi ni buongozi ziba tungitwa shikani mu buongozi azaidi sana nyamuhangabe tulibulira meso uwo mokatika kitongole cha tucho bomo masanduku chino basi ngaba simabale bale banga kusima DM nga kusima George Makeo tukasima bandu bose abakatuhorekira ukatambika anwe musasa mu bindu bya swabiusi na nga ulamo Damiano Mapendo kasereka masanduku ba wasperawe wapondelirwa cha soko lukanga twama wechende chino chukuri na riatata na ria muwala na ria mtumamu wili.

0: aho tukikala aho tukanyikala aho tukabwira uko mabiye tukale ko henzenze
1: okay
0: pecos
1: voilà naonde
2: onone alemba kiongulo ya seramale ya butaranja
1: Mhm.
2: Etsupa nani yomuka yakaula makara makoro. Makatwa mu parcele yewe. Ngalete tsupa yewe yeyo.
1: Kuwashinja.
2: Mama hapole famie. Mayaya santa. Mukale wewe abraholonda tu kuitwa ho. Makalolo mu nyumba basi na mama hapole mayaya santa.
1: Bolo bolo. Naunde.
3: Ono nikakuleka selewa Jacques lomocha sasa tena busamba omwani matero ko paruka ikasi.
1: Mhm. Naunde.
4: Papa George butombo le brando ngaye pole bokazimire ematondo
1: olokopata
4: mabalako
1: bolo bolo naonde
3: bienvenue kikako bivest elinwa ebushingo ebutrahel
1: naonde kwa mira
5: ngano paluku kikalo gisteri kikako bamwemero tukata kembombo kwanza yoko Chande chaviri heri ya musha kumia tumu makala mudivire kainze Yani mwalawa kumurehemu padre vesa machozi Yaduka choko chande choko lo lo mwame lo kumanyema nene Kuchwa mungu basho ina mwiki chirania Nereha no halie super Nia mamamu umano kushirike yonga vya kwa changaka Nibu ambu mchiru cheine, nibu ambu itaraya moya Chwaveni siku kunene yerebuka umenuliwe shirika yoku wetu Na mungu iyo mungu ilira Teresa wa mtoto Yesu Na chati shandabele chinene mtu batishire na wana makumi tatu na sita
1: Tuvalo vono
5: Nibu mamamu umana ya takani nibu umure nge wetu Na ayo mashu makosebo ama tunisipa ya
1: Washinja
5: Nisho watano kusupa ya babamu umana ya kahula wamu wa mwusi liko Na ni muhinga ni ya kumbatima, kumbatima wani homo ya meru Na hata kabe mzaretu hurekerela na isupa iwa yanu ya mavihiko
1: Washinja toma mpokerayo, ondo kwa mire
6: Ok, ondo ni Mahomedi, oikabu irabanya saba Musiki, na itidia, na mamako leta, na wangomu kwa metromatsuka
1: Kwa vene
6: Hando ni kiatza ndire, aloko chitua chengese, na ima kate kichitsupa, atakanza eche hindi chatu cheno.
1: Kamene.
6: Ya sabia na mama hepi na kadungu, hoibe tepe, na ima kate kichitsupa. Ya sabia odifiewe tabora, ero msalaba more more, na ima kate kichitsupa. Ya sabia na samiko uloko biwai wai, na ima kate kichitsupa.
1: Kama pokeravyo, washinji kama pokeravyo. Washinja honorable Mahome, naonde.
7: Arani mama wasi erasirabuole.
1: Mm-hmm.
7: Ama kutoma vinyika u gushiri la merveye. Kwa nika munga sangana suhuli. Hulitoshi zipa uku kwa chetu yomoposu na tashasa.
1: Kwa naonde wa kwa mira.
8: Onone grase kahundera ndusu.
1: Mm-hmm.
8: Hava ni wakana mbuka nera.
1: Mm-hmm.
8: Kana bunti utakanzira na kareka.
1: Mhm.
8: Nerwebu sumbogwe mezeberi hobane halia yabere musika mu kutira bahasa. Abari twano mwanamu mabiri shirata tibu yo mwanamu. Aro munda mi na nyumu muimo ina na bari tsungai ni musika murere. Kumbe na mushoshotia ndi kukumshubye wabo konde. Oh ndi muhasa abiri shial na undi abrenda na mama.
1: Ne munga muhasa mwenye.
8: Ni murere no musemo.
1: Ah. Ana kiani vya mdua tisena angasha tukiri kwa kutulave.
9: Ononi murengi wa mama kambasi eriluwebu lambu. Kandi hepole ya vingirirawa na babandi. Kuyo wa muwa murengi wa mama kambasi onde pole.
1: Ok, bolo bolo. Na onde?
10: Ononi mama eriluwe mungo matole tu.
1: Abanduwa
10: mama kukunigu wabaka kama.
1: Bolo bolo.
10: Yamiri nerinabokovia la kuhika
1: shakuna. Abanduwa nabe.
10: Kuende dokovia wanga manangu.
1: Abanduwa mahuwa. Alor naonde
11: Nikasareka mtongere mobilo delizwe bichindwe bichindwe yo numushya nana mukwame twabiri hika omwa mengabu ndi omwa mane balume ningabu anetre ay okolubanza lo chimbulu omulume yabya kashondunga dunga yabando babiri mtu ala lubero babu ndi omwa mewe mushya nana no chimbulu abushiba kwa mero lubanza shango mtu shya hera olufranga lo yo na bereula hanu hali yesho tsupa esho botike lo selavi wakati kivisupa ya vino mpoke revi habiri karifashe nyanyi ya shuti yu wa nduba ya ule reho
1: ok
11: anuwa isha vye ye ya betungane haba kakula meno mahameba nakuli ndi rambu uye yu wa kashi ya meno wawo
1: ok
11: shutupa sheshi
1: na onde
12: ononi honorable kambale mater lomo club de soditere butuhe Ewe tuwebutuhe koseha, shumutu wapere unamukimbisi, remumama, mwasungri ya bahasa

0: mwapa pere basatu
1: Nero
0: bakasa ba obuwa teacher
1: Okay.
0: Kwa hempo mbo kwa mprofu ya pole ende oyoba bitra umuma sashi
1: Bolobo
0: Umuma weplito
1: Bolobo
0: Nambo mbo kwa chanda chakataburu furu butike
1: Okay. Na undoa kwa mira
2: Na ula mamu hasa jisle Iba wa mapenzi nikiresa parwase amuko uwe nongo
1: Na undoa kwa mira lubaluma tulabe kwa mikro
3: Na ulamo kasereka shindani ya mstrongi Ngaba niko kwa YouTube no kwa TikTok wakutia mstrongi shindani
1: Okay, vala Na undoa kwa mira ya
4: Anani paluku mira ya shirikubati
1: Unaka
4: rapa labe rapa nene na yolo kandoli yonilo yuko njiko la
1: yere Atukat na tufa matema tukwa be hauma
4: Nye nene ndwa omaleseze mwusha yedwa kwa mtere kweka
1: Kwa vene
4: Niyo mulu wano
1: Oyono namura nge molo
4: Sao
1: Na unde
5: Lwanzo wanyenze lwe mshimba Kinji asali lubumbashi aliakatu kwa ma
1: Okay
5: Mwadu na mketuboshi
1: Aba
5: nawe Awe mshimba waka Awa wambuma wambure manyumba Na mpaka muna wire Wajina utere hihia Aba na mabuku wabo Na mamalete wabo Na maniforme Ana chingiru mnyumba Wasana na wanduwe leta Nerefuka wata wanduwe leta Wai watende kunde Aba na wane wanduwe leta Umewe wa teacher Eje kabiri mshimba Yabere msuda Nuwe ruendei Abiri ya imba mokano Akanu kumanduwa kanyu wako, ahali ya tete do. Kandika vya kaptene, ne Mercy Corps. Abri ya jimbe nyumba ya shombao. Tukwa wala basudanga waka jimbe mshimbanga wakenda yochi. Nani kambalume kwa tewa kumbaya makazere, ne kumbali ya muko.
1: Na
5: nyumba yuwe basudawa li ruwenda kolonel ume nyendeke. Nyumba ya shombao yu mewa mbo ya ma, tuma hewula yeho kumbu ukwa merere.
1: Okay.
5: Andukawa na wabamu wa mtusimanga waka yabe mshimba na nieno.
1: Okay. Na undewa kwa mire.
6: Honorable Damian Mapendo kasereka masanduku iliweji kukulukanda
1: No, ndi wa kwamire Luba luba katambika na muenda
7: Sisi wa honorable
1: Onono
7: Josephata mwanawo lugunye utunama ibihika Abandu batri Basi, oboho luko ba honorable batri mkandike muko ibisho kwa kwa mpeo Amenane manen Mei Valeri, ama bista le bafule mumatoke Kwa batri nipa salimi Valeri kabisa nure na banda banya Na nani umoshefo mkulu esoko yena niye ugiste nae Na diniba salimi na mabuhera ne bandone banene basi ai batuketu anyi.
1: Eno
7: ni chupa yo muzehe ya kamu hamuna na wanetri ya kamu hamuka na watre. Ambo oyitwe rokwende nzire ina lebiro moye ndene rutupa mapetu mu rutupa lo lolo.
1: Okay.
7: Bo ne sabuni eno ni sikovire. Muka mbuchilu mbiro abiratu ya usbe yakwe kwa biondo. Nero oyilya tumayo yo Donge ni nadi akarta samunga na ndeka kungande kumpoka kulubanu. Kwa mazihika
1: Kwa mazihika
7: Kwa mazihika menonyo kwa metambu matuwa njira Na chumana mana anakuwa mire Atiabiri mpe restora wa yubi Atimu yalea kwa biyari kwe biasa
1: Ok wala Ok no ndewa kwa mire
2: Sauti
1: Ya leo
2: Yembu hii ya ba umoisale kasongwere
1: Uyuka
2: watika chisekedi ya ritsongeche huo Nga hulamo Mulemba Evan Lebo Nga sereburusi
1: Ok
2: Nanguta hanuko chitsupa Nuchia batabu leri hiko mocha ganda Baba perceptere bu kubariere ye chondo kalengehia Moza siba tzongeri Na kashine kashipao
1: Ok vala
2: Chisupa chache
1: Kama pokera Hachine onde Luba luba
8: Ni kalambo wa misisa Timote Ngasere ruenda Eire wa imbani nechibu echirishu Yo Jackson Mwiraulu na yu makambe tupa yenu. Niko kuropwe ruje, hawa kamala. Kumoditere watu kutewe.
1: Tuwa matema.
8: Na anangu tokubo holobu kalu ya ikisangani, musha kulubati, ama baramuja.
1: Tuwa mapakarobo holobu.
8: Akani anamu kwa mechehende, chukuitubi.
1: Ok, washinja.
8: Batini muhinga ania, akawole ediyama.
1: Ok, wala.
8: Nehoro.
1: Ok. Alo, owe nduri ya nduri ya renga.
9: Basi, washinja ono ni milionero mufuazo wa mangateso. Ngaro ndiriba minyisho moposo. Abanu ni betu batu ya mbendeke eromo ndejiste tuwabiri subulie baruha ere tukashabie ni kambali
1: okay.
9: Kambali ni buambwerio abandu wa hiti kanendeke konde aba honorable wabalitari ukubiushi erio motulende
1: okay.
9: Na abanu ni betu olenge mezunzuri ya bulembusa bolivie oko vodakome aho kumbe batu ya mba mwati ya nuwene
1: okay.
8: Na matasha subaho sana na mupera Habrevyo yuke watu ya kitu hechi bido, hecha kasiksi, yotade. Nero watu kumbia lakini,
2: kandi tuwa shinga.
1: Okay.
2: Na eneti chipi ya chayi chikarire. Tukashe pingawe truwa bi kandi tuwa yusubulele kambaji.
1: Okay, wa shinga.
2: Nero mwende jiste, omoposo, mbiye mwende shikiru, tunena wa mama, tunena wa luana, na wa shakolo, neshi kumwa birikuwe michi mkali mboka nene. Tukashe wa pika, etruwa bi.
1: Okay, wala. Wa shinga. Etu kune watu tepole ukobe handa vyoshebere mwa mishiba ngoko honorable elder naliavua denomo behanda benja bandu banamulagala nebola sebola ebushebio kumbi abandu basamalira byondekere naboko byalangale kana tunamukasana tunamuna boko byala lwamelwa no lubanza kumbi olosilwa ngalulwa tuleta kuhurele nechi ndi bandi mubwacho abantu sibata shabaka ku lupitali na bandu banamuhola sebola umuntu nashinga ko kwire akakunikwe komo mubere abintu yakaburera eka koma bikale no koma centre de santé poste de santé o koma dispensaire sikushe hikamundo amba bandu bakasa ebola na rabana na banamuhola romo shonchingo mweyo Iwo neko no bukoni bobo unashuwa na wena na hwana ria yutwa masaya ba bona nikatambika bwa kero ba nungoko tukasubira muto bono rable ngoko abanga ngaseba ngaye mbita mutu keri abantu echo kumbe abantu bamenya cho bati na ro mundu wekende hole yate sebola iwo nashinga kuna kuri bukoni bwao tunamwa abantu bakuri bikubabe nene abakuri metwa menene abakuri shombende aba nakuri amastoma aba nakuri sina shamasme Aba nakure ndihiko ni heka na hamba abando. Chiko holo mdwane mkwe chune makiriria. Tulio mwe harwe birimu akapururu. Akapuruka ni munekiri abandu veji. Chupa misango kakapuru na ukamabila birania kakana rano mundu mumushiri. Acha abanduba menyacho batia. Mjenga wanetu kwa nyaku waro holero mwanjengomo wawu. Nichi wanata ya holero lupitali. Kunda hanelo wakakura apokera. Na wadubia tukasosoka. Elbia tukasosola abandu mumanyumba. Gokuba kasosolesho mbukulisho mu manyumba mu losere atagawa sichendo sichere tuhira kwa bomundu nyambo mwalangiro mundu ni abuga yenge mwalangira ka mita miti ni abahorera ku munalangira nari bumu makola cha nonge kama nyumundu na yahorera lupitali au kwa nyako mundu arahorera muchi omonjingo sina shina pali yahorera wako mundu omonjingo ngo mangamu kalira mutichi nga simangamu kashishira inyiba na bena eshoda wasini lupitali tu yeyo na kuriwa mbutu bwo chitukya ndufika ka kaserko pharmacy si chendi tuwa ticha kotsebo kundele no umuntu akapere bula mabafle ngabere ulanga ni mukao tsere munembolere umututu bafle kutse ukalo mumuyine na tuleru kahika mumuriologolo bafle nonge tuyo kodawa se hali echereko la se hali butebetero obutibitiru bumukoni yani lupitali twamya tukwa tubutiru bumukoni lero musasara mbara ya berere Ero tukende bugana itwibe nebene. Tukenda hano itune mwa makoni manene. Tukendi lwaho tukesera na bulo yarebe yali alogarebe orebe yali alogarebe. Omwacho yokumbe tukana yeku na tusamalirendeke wa masunga muri chenyu kumbe wanamubwira okomyatsi eiso shiria iyo. Tuta myatsi menje otukendikania ko omochiro echa munabwira tukaha omurenge owelimberembere wo Tukaya saba, wakia tukanira nende. Ne mahome, avuala. Mahome tukanira wako bere wako luwale.
10: Engese, engese yiru musilile saba. Yane kuchitua chiri chiri chiri kwa ndene chiri. Yiru mumama, mbaba anata hiri. Abre kutaba na, wanabandane babri kula. Nero mumama ni mukristu gere gere. Na yakima no kwa altari, akafanyo kwa misave. Nero muma mwono nai ave hisomo mwere ya mudunga watambuha Bikira Maria ni foto suwa ya mchisomo ya chulwe mucho Abo baka budwe sanamu Nero babere mkura Abri ya muka ndika somo mwe Sasa kuba na wewe omuma mwere ngire Omama nyito anu mkunyumba banena mwerewe mnyumba Nero mwana wewe amarunga Omumama akalunya nerima nerumu anawiwe ukumariaje nuku sivile atiye shari uku. Ngambu ya chesomu chichikaturi kiecho. Usanane Bikira Maria. Nero sasa omubaba yukari omubaba amarunde kanya onde omumama oike maniru kumariaje. Na yu ini ya nyeyo
1: ya mama umurungeni ya nelu tambere
10: ya ini ya nyeri ya ya matashia hikirano mchisomu ya
1: na
10: rumbaba marundonde mumama ohika maniru kumariashi nukusivile kweri
1: vala
10: na rumbaba kwa kare kumete basi atumupati mkandangu wa mkahana batu basi nga ulegerla sana Mungu atikai opo nga chane chisomu kusangaba nubuholo upo kwene
1: ok vala tuhechi nywache wabama mama na matukeri ya rehambechi nywache mama muri cheni Utuwama lumetu hambe chopo mama wa maseba utacha mstrongulua tukaji. Na katu wapa mama wa kende asa aliolo. Utuwama lumetu tukirise njangu.
3: njenga wanitechi somose luvanza. Amabe yana yali ya yo. Anamabe vini anamu kolandeke sechitsevo.
1: Mm-hmm.
3: Lakini nchika suika ya. Ibu anaruma na uwa kayarunga. Na nini ni hambacho atu. Nabirulumu metolitwe. Unanino. Echi somo ni metualite. Na vilo metualite. Yona batashe omo yende. Nero omu ana. Wawini yima niruwa na onde mundu. Minyan tebo. Biamabe andave etia. Ewe somo biamabe gabanu mnyumba. Donge rumu morali ya kavya.
1: Niabirichima.
3: Niabirichima omu baba. Donge omu baba. Eryo omorali. Mwabere muke. Kundi umuke liya kalu leiri omu lumi. Wamabe uli mkatuliki. Omu lumesha ngabe nroka. Umuke lishenge luayo. Wanamu kwa landeke, hanina bandu baba kanga banamu yoko chisomo, isi bare soma, nero kabi ya luwa kujewa, apa kuyoka sivana, katuliba sumi, nero kuyoka sivana avu, esike banama tashabia ni bandu, aba mabi banemu wa mahanu, babanga nabi ni anamu sivana bandu wabu tuwene, aba reka mamini miye desijiri wata, sina nishanga sivana uyu, anamu chisomo, kandia waka sivana avu, nero bibi ya luwa yuni ya kolevi, nero bibi ya mareka.
1: Mama luwa no mwana kutia luwa niba wewe.
3: Mama akave lua. Kwanza amaloka tukikati.
1: Ya yeah, nito mamareko liriko kwa chikechua putisini dima na romu anoko ondua. Aluano mwana kutia lua niba wewe.
3: Hause nangewa nyetibwa kwesho omu anana ma. Kundina ye hanu nga narungisa ya. Mamerima na mochisombo na onde. Injerima na mochisombo na onde mundu. Selu vanzi. Choka bisa cherefre. Donge sare malo wa mwana. Sito nga watina rio mundu. Abiruni hapa noma na wewe. Vosanane chesomu.
1: Alinga na meta shia vulia chondeki. Mama mwa kosere. Iwa uwe kutse mwa kosere wa mwana. Oyoba kosera kure ngondo yowa. Muka chika baba.
3: Muka chika. Yima nilo mundu wa mochisomu sare kosa. Sare kosa. O mundu anganaro nda. Isi muta lua nebi mwana mochisomu che uuma. Uwe kwa utibo. Emibiri ya manye ke ya mabia menene. Sina nitokeri lebi ya bayeni ya bakasa. Ewe mama uimane na onde mundu. Kutse we baba uimane na onde mundu. Ebi obe kana toke kana okubaduwa baka lungisa ya. Siwa mwebo abanduwa bashe abakima nila abanduwa moshonduwa. Baka babari ya butrabo. Yehe. Omundo kana delege mama leki. Kutse omundo kana delege papa leki. Akana imana mo baba.
1: Ewe unie kabu sana na baeni.
3: Ewe unie kabu sana na baeni. Echo. Kwenene kwenene.
1: Ok sawa.
3: Hey, echo mundo kane shale. Ababi rudungisha wa meba niyo ndiba kikani.
1: Ok vala. Ok. Millionaire.
9: Bo. Echa kabuwa. Chinasu siriebi su siriebi ya kwenene. Kandane bia kwenene. Bo mochi kuhi. Retolo mulu tuwa tuka rungishia. Omulu wabashi akolo. Nekuple eri abo tomondro. Iye iti imana. Bukaru luwa rundi kuple. Hey, nene trebo tere ye. Hey, ya nosonusu ye. Hey, ye beni butembu. Yungu kwa nganambale. Joro joro na mapapa ebishuwa mbalawe na ruwa laba monzere wakalubaru ndi kuple mreni ya kambare kahabu kristie iyelu yasa iyesha sindikizi omwana lakini omu mamono mwa koseri omwana wewe o kuple ribiti ya changa changa mameni ya niya hu yone chetsebo kundiye vya tukana lolakovyo komobi handa vya tu mwejine tuwe tuka lungisa wakovo lechero tuwe tuka lungisa abalabe tu aba naba abalabe tu iba abarekane lumukali lumukali nebiria kakeshe wewe na molome wewe ukasungano kwa shofoto mwere hale na presentasyo omografu reni ya tuwa bindu kireji omamameni ya bindu kireji ilo buti abandu waba na kameriki kende kende kafumbra bukati has ebe tende kaseberia neme sabesele sosa omo yende eribu ambone rio omroka ndio mukatuliki kaini ya vena mohorobe ahu kabiso unyumba bukabe buhabere yano ye mamoyo asubi mukatulichi ashe ya suba omamalano wewe awala awalana nao na Kristu Ashe ima naka ndi umoche somo mwuhi ya buhi.
1: Ok. Mishisa.
11: Changata ya kakunga wanete. Amalwa shuwene. Hei kakanganisa ye. Kahalwebe tayandeka. Omu anane wawo. Achirite ima na mwere nelotari. Chikiku ya kochi. ni katambika kire chingeriri ya mabelaba. Mwakosere omwana. Kundi omwana nukundambia nu eberonda biabere yomo mutrema. Na baba timbireho bayiru ambo ah no yina yangana shabya nga mama wungu koma yitu. Nero abantu baba gashikya bana. Omwana na gute shombangwa sewe. Nuka mwana ali shombele. Kamba bana muhano lufuru olo chimbo olo embene olo chimbo.
1: Nero mama muhano chimbo olo kashombele.
11: Omama mwakushire. Abantu bamaye baberelwa hakane ikindi ndambi. Imu erchingari yabi eri akorek kandiri yabi humashe subiru mubinyi
1: mashe subiru malo wenyu
11: anesa bandu bakari aliye aliye ra kumbisi mukanganyise
1: heli nambo nambo kunyumba na munese selefe
11: abantu manyumba yi yabantu bakagala wa manyumba kalangira mundu yo mumuyi utyarenga arenda kwisho muwe munaye bitegendeka
1: okay
11: manyumbi 10 hakabibi wene enenya 3 nawo bandu shiba kagala wa
1: tutesha hurekirira bo mama honorable elder Luba.
12: Bo, inje echa mama ichangenga chama ngishangalisha.
1: Busana nache.
12: Busana nache, nungye chiro kwa mfano uwa vana vetu tuwe bakatuli. Niri mutrasisi. Alfini ata hivo mochi horoba. Sina ngamu imane. Nero rekabio kushombolori omwa nataa. Nero mama kasha kula mkamera kai. Mama shandri ya oko machinga wai. Umenga rondo mkatuli kimuliche. Na mamero na bochiro macho somo chagwero chitie. Mwa imana oko mwana we omo omo indidi. Kundi abri so ye somo ya mahamuko. Ehe.
1: Ne mwana uswa ndiyamo.
12: Isu na ndiyamo.
1: Ehe. Ibu kere ko mwana ni anda.
12: Mwana ni akende yuwe. Tero rekabi mwana kushombola. Inje tuna meyo mochi horo betu mama usheshi.
1: Ni anzari ya ukuta ni anzari eche somo.
12: Ni anzari eche somo. Nimebeko ero mochi somo.
1: Ambo
12: inje uninyo mukristu wa machiso moche katoliki china nga ima nero mwana o machiso uliyave ndukuro machihoro
1: echo chana echo chichin
12: onoke ni wati chomu katoliki muli chato onoke ni wati
1: vwala tuteri shuwa naonde mama mamu yaho hebe somo kwa verebe itia tuka aseme beku hebe somo
13: chomu anawaji mwayo moche ndichi somo paka ulomu siyo lakini yeah. Ya veria kata kerunga na mabuli ya kanisi. Ndibwa ninaimu imanere kwe. Niri mukatoliki. Lakini muba mbo rosa. Na maimanera. Uwe siyo. Noma nawa yeyunga anga mubule ndre. Yebikira marisi mwamusi mwamuka mubu wabu wako chetia. Na yanali yiri.
1: Ya okay.
13: Naba kabia vaende yare. Esaba kayo kwa jesomoche tuche katoliki. Akan habeshe sadaka. Inyanimu yandu musiyo ya vamwe.
1: Wala. Muhasa. Okay.
14: Wasinjeri mbe chinyo. Omochiso mumu nduko wamabe itengo ko bande. Ukale baniri ima na yobare. Gosue ndi wana yobare. Kondi omundu ukanabia wabe tengo. Wamabe wambu abana bau. Wamabu tanako. Hakanabia saba mbosimu ndia muka liukumuni. Nero katambiako. Esa muka ndia liukumuni unimene na omundu kuwao. Eni akila vire UN. Iwe shia. Ebyo shebi yanganareka mamini ya kwa tibo. Sine ndesha lolembere. Ebe ende benyo mamebeko. Eya kanisa kuku wabu wakare mamu na wiri. Mwalu remo kundini ya kwa timaria. Shanga mku kamere. Narwakandi ya bibi ya omocheso mwacho. Ini ya vya harimaria yuka mwita na ya. Ini ya kandaronga. Ini ya naheteno kumare weo. Otomatikima. Reta nari ere yangana kwa merera umara uwe yomobu nyimba waka yamu.
1: Rangi anaba ndo uluwa kapekira tu busani uwa mbumaria.
14: Oyo abere kapekira deja. Analangi
1: kirengo kwa. Omutuwa mtulaha nabana nene wa katoliki. Uwa kapekira busani uwa mbumahome.
14: He.
1: Rangi mbrinu ni ahetana kayuchi.
14: Se wanganza mundu. No musilamu. Amabi ni aleholo tambiku huo mkatoliki. Esa wakatu keria budu. Na ini anemu ya budu ya laku bara yiku wa. Kala ngerango bama mujene.
1: Ebebe chena ebesomo finalman nichi?
14: Ebesomo mtu wanagu wako vyo koko ndeposo ya lava. Hane ndere.
1: Na ebera lwaremu wa nderechi?
14: Ndi ndere yewe si chiri okumaria. Nonga yesha chiri okumaria. Nerusha wati akaya kukwa mahali maria. Akalunya langirango kwa mabiku furu. Echo muhimo kwa nyakware kwa sara mungu wewe. Omweni anare ya eri ya chisomo. Eche remu mundo yukara kenya heta.
1: Ebe somo be utwe mungu mu makutsi obuli somo chotwe mungu wacho.
14: Bo, obule bandu ba utwe ngoko ba ale kunde. Emyatse nia ho, obule bandu ba nangana bantu abande bana uti ya mamungu wabo. Kunde Biblia ina mahandikira usiabudu miungu mingine. Chikata kiwa chite erisu kakera hanyesho mungu no mungu. Na rusitu ashinga ali omoche mungu wa.
1: Honorable Mwamini wala.
12: Njoko gambo eru wambo mama mwaliro mukatoliki usana na Maria. Na malangira tu ni hanja hanja situ ite imani. Eri anga ikomobisomo chochikale katuo mundu naenda naho. Injeni na utu experience mtu wa maniro omurunga. Mama uiwe isi, muka, isi wakatoliki. Ini chindi chisomo. Alakini mtu wa vya nabo mochisomo mwamu ukitatumba. Esa eriko Monika, mupata yako Monika, lakini amachinga osi. Iba na kwa mireo. Ero mamono tumwakolire rilolo eri aneri ima nokondwa ya mwari uiwe.
1: Omuka tikiba uwe na mwari uwe. Oya kwa sara kutibu uwe.
12: Akosero mwana. Akosero mwana kusangwa amalwa o wabo ba, amalwa okuple. Siangale kuwa neriyami aniro mwana wawo. Nao kabisa mama wema kolire makosa. Kundi tuno mkatoliki inyaba tanjire tu Maria. Alakini yesi anjire rianja anja eribu ati ngandi omokatakuru kuche hai. Tu alo mkatoliki alakini sianga saba mari. Evaneo vaneo mkatoliki.
1: Omocha andaba ombole vyo bati. Mama anda... ngaire ro mwana yate kutyo mwana ngaire ra mama yate kunde luwa talano kobu ndo bukuru bwana hekanefu mwa wa masomesho mwana yana mutwalano kukateshe na ryo kumwiso
12: oko mwiso asabe mwana owe bwanyiri abiri mukosera uwo muzazi kabisa kabisa uchineho uchinoko chihuo swanga neria imani ro mwana wao
1: bala aloro katekista haba katekista twabira na banene panga tukisikirwa to honorable katekista
15: basi chongeta sukana bua ngeta sukana habula bali chetu bano ka mutuka rama ya Maria chitura mama Maria tukamushikaya eshonga pikana la magote ale fotea bikira Maria tuka tukamushikaya mashituli muramaya na chonga brama mono eche somo kwanza ni lwanzo kumuntu ave mo lwanzo muntu ave mo somo chiwene nurabiru lo lwanzo loko mwana huko wiwe ne misa ya mama yeyo mwana ndenda nayo abre mukagayo no abre kosa magara muni somo heme hamuko na kweli nabyo bakaka kulabre mulangrika ngkono meha hamugwe kakule kasere bali lo chuen nurabiru lo lwanzo loko mwana huko wiwe ne misa ya mama yeyo mwana ndenda nayo abre mukagayo no abre kosa magara muni somo heme hamuko na kweli nabyo bakaka kulabre mulangrika ngkono meha hamugwe kakule kasere bali lo kasi
16: Eni vika ni mwase muu maa wale mbibiria. Muu loba nabe israeli baba kanu mbarara. Nibu ambo eba kahimbe hema ye kusanyiko haba kare miranya muhanga. Na yari hakabe sanduku la magano. Nili wahali sanduku ela sanduku la magano ye kahimbe la wandreke. Na kusanduku la magano hawa nyamanga kaholo kira. Aka uguwena na akabuwena basoguli kukuwewe. Kundi batu kebraba nabe israeli. Na yari abe mume yave iti sanduku la magano uyavya. Nili magano la kale. Kusiru kena tu omunawiri. Esanduku la magano ekawe inyumuche mkatikati ke eklesia. Hata mabasamu yutuwa katoliki. Esanduku la magano yeta bernaku. Omuyesu akawe inikere. Nari yesu mumu ulua achimiro kwa chihuo. Nyamuanga kamu tuma kwa chihuo. Kusangoma tuseni shisho gwiru mbasuburi ngisho buma na Yesu Kristo. Nari yeye mwa hiko mwanda Bikira Maria. Nari Bikira Maria mweka Yesu Kristo. Ayo nginati, yo Bikira Maria sasi buwa, mwewa sanduku la magana. Kusangwene wabaya kati, umusa huli. Au Yesu kawu irama, naba nabi chitu nga chiku wewe. Au nyamanga kawu irama, naba nabi chitu nga chiku wewe. Nesaba kati, Yesu Maria wakawa na yo betia betia, na ahu yyo, tutikari kitu watutio yyo, ni mamao eklesia.
1: Okay.
16: Kusangwa, mweka Yesu Kristi yo mizi tiso, mwanda mamu kurema ya ratri, Nariyo ni sanduku la magano kwa verebe tia. Kwa matakobu, yo Maria ni sanduku la magano. Uwa mavua.
1: Okay.
16: Na chisi alakoka hame, kira Maria hivyo na hivyo ni mwa kwa verebe. Iyabe wano mubili wewe, abe wano mubili wewe, rebu tumusha guli.
1: Okay.
16: Narebe kira Maria tu ni mama, ni mama.
1: Voila. Marcela, hachine menomene, ne?
12: Wasinja. E probleme ya imani wa mawe tera, ukalua tera chivudivudi uwe shuwa lua tera mwui. Suri shaba nekako akiritrola. Ye mamalu wa mkristu owa resangarera. Nobudu mduni akawate, wa mawe rondi ya rehano, uwa yehova mama kunditunashi yo, yu kabia mbere mbere wa mochisomu. Kabia wa mawe tera, kukanabia ngukuma mwui wa mawe. Kundi eri wa mbuka ima nukuma na wawu, wanganane resangiro kumachinga wa chisomu, lakini ukindi ima na mosali.
17: Omo zaidi sana mwa kabala hako sana.
1: Noko sivile kwa area. Noko sivile kwa area. Mwa mwurete ya mena.
17: Omo sivile simu di chisomu. Omo sale simu di chisomu. Wanganani nerengi romo chisomu. Omo se tulibala hako sana. Alakini wanganaya sangiro kwa ndi machingalia. Neroma

0: Ono wakali unialangira tiko wata inje mundu na nabia mkristu. Kambeli inoka nijenge somesomo la kwanza oma nao yu nalialonga. Nerubu inje wa kia waka kangani ya menuambo. Sheyole yu abriyo mwaka ndaka somo. Neruwa imani ya yongo kuba abriwa ya moteva. Ibo yu kindu ni waka hikano kochekache rekebe nduwe yetu ebyo. Nebi abu maria ini abu tualeria. Nibu ambwe sekre yetu nene kwanza huli natatu wala yeria. Abri ni afale sekre yetu ya mochisomochi yetu nene yeria. Neruwa kaba bimia wate sekre yetu. Nerukuba kalu wamba batu wange wawu. Walu wala ngirevi ndibyo shi. Ngabaka kukanira ya ebi turuturu. Wana malangiri. Nero esho nishisoni. Echa kabiru chomu shisoni mwenyewe. Uwa luwa langiri ni abri pochomuku atikuwa na muku wa mruwi. Esale mwenyewe kwanza. Eske wane mresu ngamu nebeba kamba kwe. Mare. Inia pochira na muku we.
1: Naye kundeni ya ute venene.
0: Iye. Omarayu kanza atikambibu ya omwari unia atikuwa na mpatro. Inatafuka iminyango kwa ni mwera. Shanga iminye. Alakini ya watinje kambi mwana wina hata hiwa na kabeda. Esike kabeda ya kani kurumu ringu mwa umu. Shua nga menyecho. Nerukashu nga mwana wabi ya kuna teromuku tihache. Watahi waka nilonga wanti ya ringo yu kisha nyilushe mpoko. Abi itahiwa na mpatrolia. Neruwa luwa sungebi ndibyo shi. Ina luna bisabote. Hangane na ngoko mabiala. Ini ya kupo niwe mwaliana. Akana aneria sinye. Erudunga kable. Ambu mabiala bria aneri sinye. Kunichi, kwanza pokire mwari ya na shemu takiri.
1: Bagombole vyo bati.
0: Eri kombola vyo mwari wewe yo solisyo. Mama no mwanga shaita idiatu mwari yo solisyo. Anyire mama wewe. Iyuwe newe neronda ye mama wewe. Nerimu buratio chinyuacho mama buratio no mama mevuri ya kola. Uri ya kolewe utashi njena maku anyire luo muna wiri. Alakini shwa shaya chukore raba ni nyuma shayi. Kundi ebyo tuwa maku olewe shambateni na imani yao.
1: Bama bebache na yu kundengane nikatungo kutine chusa.
0: Amabi nikatungo ni chusa ndibakisha mwimani ya nako undingo koba na mwambo. Uyonga na imani rolia ishibu okay. Mbuyumu utire.
1: Vale.
0: Alakini mwari wa yakini yave muanyira. Akila ngirano kunyumba buwe bukendi imba. Iyati tamuanyira mabi mchengira. Patano kunyumba buka ya gana.
1: Wala.
0: Alakini mamoyo ayusubeko. Ayusubeko naba mutimbireko mamureba endeki. Nitero sekreyo tu ya mabi enda. Nebindu ya mabi enda.
1: Ok.
0: Omukristu kabisa omukristu eresa langu kati ya chivudivudi. Awa haliolubu anza.
1: Haliolubu
0: anza. Alakini mrawa shari na probleme siwa mbataba kala ono mbunyumba. Imani yeye kamu treva.
1: Bas. Kesa vira mwira watashamu butako undembe no mwira kesha butwake. Akesha mulusha mamutse mwayo. Honorable Kambalume.
2: Sinju kambi chinyo.
1: Munaburi
2: ya bandoba kata angani ya choo. Ya choo mulu tuli ya tajito tulituwezi ya meashi. Ya choo wachavi chinuwene. Emiate na muendanda kenda yake. Baba huku butiri ini mukatoliki. Mama huu ni mukatoliki. Ninyoba na bushi mukaba katoliki. Mohorobe ni mohorobe. Aba ni bakaba horobe. Munaburi hali obugangi. Aba natukabuta. Omanuka ya stuka kwanza ewe ulwa maemo talukako. Nishindikana. Nero mwana ini abendoka. Akandi abe bendoka ini abendoka na mchisomo. Tukola mwana mehamuko. Uwe yao kokerayo si mehamuko. Omanuwa ya sunga avili yengira mwache na chisomo. Nero mwana lua kali ya banji, mwana lua kafuta,
1: mwana lua kerato.
2: Ini ya subuku mstari. Nuhuwa nwani alimikoho unyo mkaperine chakusa libya atikambalume wae kutendu ye. Wawa libya mbebe ulia muku la yamo. Nuhuwa nwani wapote mungu. Kisho mungu akana okoka. Naribu angabu la ya. Omwa nwoyu ine watebo. Akata haya. Amachinga ushi. Ukende mwanu kabutiku sangwa bila kipindu kramoche na chisomo.
1: Kota.
2: Ine shiko kuchikache liwa jarunga barikane. Uka musamalangu kwa kali banji kukwa vya jiwete.
1: Abishanga bwana ko byendwa.
2: Ishanga bwana ko byendwa. Na ile iko katika chiri watibo. Eryo. Ngarunga. Nerwe nga muzazi. Echa ngale ko watalu ku ko butibo. Sio ndiye mu manera.
1: Ninchi.
2: Ende hano de molajonere asa pusa. Bakinyi teria bat. Imani yao ya mabyange. Omwana. Nerwa neri mu manera. Uka neri mu manera usanache. Echisomo munabura mabusungwa mwana kabyi kafashi akayoko kera mu cyolo ari bemebera gi buyabere iyabiri shanjiwe nga muzetu iburya mu buta.
1: Iwashima.
2: Tashima kwanza utali wanga private.
1: Wala. Maombi mukwamana na sharia mu bana mbere tu ase tukabwira bwange otuliano.
3: Njena maguro mama yo bulie. Kondiye engogo mbaba gendereta mama gendi ari akuyue. Kandi nabura na numwane. Naronga muho mufano we wabashika wakabute hihia. Omushika kabia wibute hihia. Akabuto mwana wabashika. Akabia wibuto mwana wabashika inatahibwa. Abitahibwa ena mwano yuwa mabeswa mako bupe. Wakaronda mama wewe. Mfudia shimanireki obupadili obo. Narunjena maguro mama ubu.

0: Hii kuna ni mwana ba niye gupula ba bararunga. Alakini wabe batu mwana ye hii wa berekera baba wa mburi ya buri kishanga ni mburi ya buri ya haji ashe kwimanere. Wa buri ya namachi ndi kifo mtu baba wa yuba kana arondana mama wawo. Nero mama no mwadanga nyire tuwa sabe buwa nyiri wa mwana.
1: Ok vana.
0: Adeno mama wunga nyire basi gwishi natandaga lawa mnabili umachi ndi kifo mwa wunga nyire tu.
1: Ok. Shale mwana chike no nde chike tukasa tukwa buwa chuo.
2: Kwa sinja kurduiri mbichi nyua.
1: Kwa vena.
2: Mama tu abribi anga tukae mtuwe wakutsevu. Nje nalangire program, probleme yeshiso ni esha kuiri omomu timawewe. Anganabi esaya handikisaya kwa muha kireyo handikendwa. Iyo mwalu na minya tuwe solene tu. Bino anganeyo wa muburachari kire embe herweyo. Iya vyo mwenye. Bino angana muomboli na muburate. Mama kwenye wabri segera. Eyo uliye yotareke byo ole nabyo tasha suveno omwana akana unganisa yabantu na si hari teso muyehe eso awazuti erinya mazaba okutsena ribandanga ko bibido mukeo ko kesho mundu suveno omwana aketu matanya twatashimana okolutare nerina muombola nirukwa muwa kire oyo wayaire sada nani unashimo baba buli ababya erwabo shi abananwe oyo abrekule terebindu tino mona pokemo mubaretani. Sila nga handike ndu abatita tukeriba buria. Itu wetu na shiecho. Weo kwa muha, ahohe ndio kokera. Kwa muha mebi ya kirimu omupe yo handike. Nani situ webu atikire. Kunde na bakana delege na bape. Mamebi mwabu atiwese urine tu moimani nguma. Usubie nyuma oyo iu heririe mama. Kundino emualuwa yo nechini yecho. Charekina taima no mosale. Si hali omundo hati angao kokera. Kunde ahoye angato kiribu ya rimu wira. Tipa na umama. Obye ndabiti kwene nato kerita shamuhe sandeke.
1: Wala.
2: Mwana malangiri.
1: Mbari wanyanzia yeho luba luba. Solange.
0: Kordoa sinjeri mbechinyo. Njengini watema moyuwe. O, ninao ndamo trema. Konde kwanza chindwa chanabiamu. Naruka ndio mwana ya no mwana wewe. Naruwa eche roho mwana. Yuwa ya sabubu wa nyiri wako mama wa magana. Tu enatulia kunde magambo mama ambo mama yukatra echinyo cha mama chikahike narutu mwana yutu ambe chati mino maki minaki msa mwenyire na gana yutu na ambe
1: chati yena mabu wechituli
0: na utu mama ni wende motrema.
1: Ok honorable wanyanze
3: wasandu kambe chinyo nazi wana reajiri ashu wakubondo ushiwa kwa wambo chisumuni asosiasi kutini mitialite wakutabeti emitualite yute iyo ikajiri ya mariski amakoni abandoba haola abandoba ina shombanza ekashi yayo yeyo emitualite meche somo echo ekashi yacho ye imani ikongoza abandu beluliwa nyamuhanga chikareka chiruja mene utofauti ekashi ya kwanza yacho kera somo chisomo ikolo mukilute nerifundisha abandu nyuwe nyamuhanga nariye bangana saverana emitualite matya byawo yamahambana nebyo yitri okuma objective Nungata kwa wabandubu shiwa kwa wabandubu shiwa kwa wabandubu shiwa kwa wabandubu shiwa kwa choho. Kuni mdeteka ikawa tika abu watu eriwa tika ni nyaresa. Sile kwa lachende chindu. Mdialite siri fundisa chisomu.
1: Sifundisa mungu.
3: Sifundisa na mungu. Mwaka kwa lachende chinyu ya chenache huko. Na yutu mwakalise tu kwa lamo tamborele. Donk evi mdube hampa hambene. Nebe
1: mwakatambiru.
3: Ayo mwache huko. Mwabu ni spirituel. Wekabia niwe enyo mwache somu. Donge hao buta tofauti.
1: Okay.
3: Abo ndubu shiwa wane daganyika.
1: Echisomo simitualite.
3: Simitualite si association.
1: Okay, vala.
3: Anduka wando wabera wevi.
1: Taka kwa chao.
3: Alor, a kamera, asa mwaka hama kamera, igawi ni istuwa. Nwanyi anduka, abandu kere wako ambu leze kri reste, ele parolo savol. Ayoma, yoko kenzi msiekle, nobu disute msiekle. Muna wire, nomura engarisha chi ya vole. Ule muhambao, na wane miaka, na miaka, na nambi.
1: Nya nabikira.
3: Iba kuhulikiri ule ngu wa, uwa mbembetre kapitula, ina hola kira kira. Eske, angola, umura engarisha chi na ajina hola, ajina hera. Donk, abanduwa minye muna wire, avec la teknoloji, ama kameraya, ave zikuluwa mamoyo, ajakende minye mpaka muna wire, wakashari, tetia kuwaka kundawa wajua nini? Ebya bya bya kwazo abrehereke kwazo ejakye bulo ashanti atugurisa erasa mbokolo banzolo donc aba mutreba ambayo mochisomo chiria ejite soba kumaria ba mutreba nganje hanu ngona nanu chilumbi omune wati nenzira nene wati asinezira mawa wali wanyenze basi ni bwana naluahe ngai koko ti wati naluahai dayere muna wo munda ya mama wa imwene mwenefu mwa enenemo na marisha bwane bendebro kanere mbera kanda kaninyonyesha nero muruno iko kwachikana sinengula rinyenzire wanyenze sinezire mama wewe mama yo Teresa muri ya fete yo marine muri na wone wa nyenzere wa nyenzi nyenzere mawewe umune wa nyenzere Yesu nyenzere mawewe ayo ni akili mode Yesu ni akili kene bandu bakakutota bakakuhera ya ndokusari chisomo zari Yesu samari aundi kumba menyecho maringa tabyaho Yesu shenga shiri na rumwe kuti wonzire Yesu Yesu wonzire wareke nasa buwonzire ndene ndo abanzire Yesu waboshi wanzire indirect ma mari kunde yo amoretra akatanganyika
1: okolobanzoloto leko
3: mamongo na rutibua ndi mama apere kolelele nene chien
1: chawo ayire atsesa lede
3: andukachanga changa chakole ye mama yo ngaisa buwanyiri
1: okay
3: ayasa buwanyiri bo mare wewe amuganyire
1: iba washa mukomanisa ya
3: necha kavere
1: iba washa mukomanisa
3: o mukomani mbiko kuna mukomanisha no komanisha atwere mwana atumuso buwanyiri kuno mwana mwana kana yakara no monda abe butwa ana kara no akara kutsiwa kwa singiri bwa mwana ro mwana uyu
1: alo rwanyanze ebisomo byo shipe utra mungu mu makutsa
3: ebisomo byo shipe utra mungu mu uma selma bando bakanzeri bakanga hiko kolumeri naye ngive nga mukulu wa hano na ngi nga ri nga bande kundi babwe ganima eye problem bando bakatahuka akabana ha na ngi nga bo kumunyonga bande problem yeyo
1: na bakaye iraiwa yehete kwete mabando busana nachi
3: abantu sibanga bakulu babere Ndune muno uke bukimanira chihindi. Kuno banene. Me ukimanira chuwene. Nero abi uko bataka eta holo kumokomo okogo imizo yetu eno akakola iwe gekimanira yewu. Ndamye muche buto huli. Sichanga imizo changa hangana nga jino nevia wamenyecho. Jino ni muri imukulu. Sicha eche buto huli jejele hangana ndaye kunde. Amagetse okolo muri principal sharingiramu chomonde.
1: Sharingiramu.
3: Donc abo ndu shabi muche buto huli echo wamenyeke baherire.
1: Abo njibwe besomo buka twamatana ya kutsa bukatukapa.
3: Obundu obunjiwe bisombo kutuma watu aba kunengana abantu nabipie nabipie mupera beka abantu ne couple ka abana asa real kipiga ne Barca mamane meni mufane we Barca na babane mufane we Real tubakalubalwa nebe ndiye bisombo necheka bwo ma parti politique ebe katu aba byebyo emuna batu no monda nguma ondere mu PPRD no ngare mu KML tu simure urika na mulo kampanye Nero
1: ngaura secha ndesha sho bacheu.
3: Umenga nda association ya taximen. Na ikaga bana tuba kandi hitumba. Misa bya kali chi uene. Abantu bolo kula mata ma mota. Abantu bolo kula masiku. Ebe ndu bina ebe nuene. Eri manga na shiche kundi. Eji les institutions restent abantu bagatimba na kwa abantu turonde abukulukulukulukulu. Kandi se batolera nawo me basamalera. Kuno se batoka
1: na kwa. Chama bikiro mundu ngitwa twabere lunga omukali ne yataho lo moimani yo mulume. Kutse mulume ne yataho lo moimani yo barungeramo. Abantu baba kabishere bate.
3: Anduka wanuku wabaka hulikirana, ewa waka siyotu luto wahana. Mena batiba tahibwa sasa munga atakwa wabwere. Kunde wanduka na zuri ya waka yatia wasika, wawe mwote mbele tuko wabuya, wawe mwanduma chende chisomu. Abo kanji kanji waka subula. Kanji kanji waka subula. Umepia tiyumuhura, umepia tiyumuketuliji. Tuwa kakanyu buteye. Yowai wala na kunda ni chibonde. Mhm. Kwani ni chibonde nakula mucho na rongo kwani na sharonga nao. Toka kuna msu bere chibonde. Abikane wage na muhebute na pikayo, lakini awe shanga pikira yomo.
1: Mhm.
3: Nonga takwa bra mandondi, nga mumuna shelo muimani yewe.
1: Mhm.
3: Anduka mama yena kani fundisa atre. Atabe soma bya benene. Lwanzo wise so so shelo macho somo kyogatulichi.
1: Okay bala.
3: Na nonga takwa bra ba bandulu abo shiba katu haya. E religion ninguma kuma critère principal. Awaka ori au rundu mukaliwa.
1: Okay, washinja.
3: Abantu bamenye jo bate sababu manga manga imani yako bakia na imani.
1: Okay.
3: Atadi nizikweza nyingi nyingi bakia mu imani yako.
1: Okay.
3: Ni amena kabisa wewe uri na kukana kukubwera.
1: Ebe ndabe chere hone bihya kutututira ya. Ameno ya mana romo omobyala. Claude tuterile bya atuka tuterimia
4: Wasinjeri mbetinywa okongambo ya irigwambu Maria anganale ku nyumbe bwahwa. Ekabiria tsuka kera na ritunda eri hondirere okomutse seri riombere uswa kukandiribwe omumamono tu abireita holoko bunyumba situ ndisha watuti omwana asabe mama obwanyire kutse baba oyo agenda kera abiano bunyumba tu bwahya kera nerutu neritunda eri hondire mureke riyitoje erihonga rekiitu ya Omoti handecho.
1: Vala.
4: Ne, ekongambo eri wambu, omru na aitra huloko chisomo chiwe ngitu wa katuliki. Mwa tukanja ki, omdua bakalu batu wale barua ya uyo mo, yomo baholi. Donge, omokakese ka baholi, na wakalu ba usamwe barua ya u. Omulu wame votisiko tena mukatuliki. Donge, walola ngira ki, ahoyuna ya ahola kera, donge ya chishia tubo, riata bo mo imani yewe, iye chikatuliki.
1: Okay, vala.
4: Narubare kia wana, vangende, na baba wewe shari na laana ikindi ya sero kuma muyu ahaenda kera siwa chire kuhuma
1: vale.
4: Narisha kangani ya Maria ngokosi siwa bakatoliki vasa Siba katoliki wa mutakura. Ninyamu wange yuwe newen.
1: Yo wa mutakura.
4: Omu agano la kale mwanzo waka wate. Wanamata tebeleri ya bandu. Ababu tibe kwanza. Alakini ya wakabere.
1: Suwa ndishasha mutoka.
4: Echi, olubu tuwa luwe, lukasha pondechi, omutro wawo, eni Yesu Kristo.
1: Okay.
4: Sibu ambune ro Maria, waka waka muhambania na navandu, nebe somu, Maria, Maria siwa tesomu.
1: Maria shaba laba muvote.
4: Yeah.
1: Vala, Maria, ya mungu yo wa musombola. Alor, Josfante chiku hii?
5: Echi kari kina sumpo munwe. Bo, endo wa mani langire korido nerehanu. Echi li muchayi, oma langire chituchu sichechi. Etebi bana langi ayo ni sanamu yayi. Na rasanamu ile kile katuli miro morero ondu mwatu. Eswa kwa ma imani yake kama langira kwa matendo wa mwa. Na rijeso mwe bwanga wa net bumunu hulikire bie. Donge omuma monona mamulinga nyange nge simba njana mwandri. Oliwe rihindano omunafiko oyo bira tya biroko kakutsiri omune hindane simba nguma ekilu anemere anele raho ebambo amabelebo. Bo echa kaberi inamulinga nisho mama moyo omuna olio rihindana omunafiko wa machiso moyo inahindana nzoka ikiwa neluma pardon ibaluwa mbu nzoka ya mabene luma esumu ya mabene ngera mwana hola rahona abandu bani mabesomo baberi ya bakabe banafiki omunafiki mui makordo esimba imure ngira ikiwa kolme rahona hona nzoka
1: okay.
5: Nomunafiku mwanganawe miaka kumi na nenao ukisha yo machitaka
1: mami ya mwana ili randa kia kaluka ngagani oluhandi oluareko
5: ye mama ngabu antenu eno eroni jena mamire kwe zero nabili ukubiro ya soko kwa nama ambu niye sinyo kuduki mamudu namira ma zero set zero zero sub amano ama zero ni bambuti ndiachone bure narunye kabula mwana ndashanga shani kwa vengira mwameri yoyo kusangwa waka ambu tuwe tulichumu vya ulimwengu ambu chumu vya mabe sando wali ya tangirani oye ni chumu vya mabe ya tangirai
1: okay, mga
5: shesha shu mnyeru mwenga na mwana pika ya na hensi
1: ah?
5: Narunye etonga mwera shani sato kwa hubiri habari njema
1: yari ya yo
5: ndia luwa nga ndia hubiri ya ndia mwa tifukare me sanamu ndia baba sini mpastero baporu siono le nuku wakatulia ili ya sanamu ya kaole bo wana mwanga tapai sanamu abanduwa le kerewa kaya lewae mbaya
1: okay.
5: Sanamu ni chichuchu achika prezante mungu fulani ndia iye Maria abere hola na rinwene zikiru nero mkatulikia mako kote ya sanamu ama abe kaya Maria abere hola na rinwene mkwemule veri ya nyungo kone le ure chumakili ya narubanga parabo enzira ilwe ebu tembu mpake Rome Vatika. Vyabi somo vyosi ebiro ko dunia.
1: Okay.
5: Eso a second tibo.
1: Tukimaya
5: ondo. Katoliko ni mahoro. Echa kabere cha kucho America. Yo mukulechi owe leta. Bo yelanjo mwaka batamba isiro batu tambo ebe somo ni ma socias. Bo ndije chisagedi mane bure tambo kandi pukuza ama socias wa mapaper de KML. Nero hadi somo bide njiko kuna shikoro hadi cha shetani ne cha Yesu. Wamari bulo mocha Yesu ulo mocha shetani. Nero ebisomo dongi nyangani bante ni makambuni ngokonga na buti kaemele kofedeke nero peper ebisomo ebiri enoko ebeleke ritu miro mo omunga no tichaka rulangari saya ebele muya hikire somo bana chingirabi mumu babara bakasabara hai muna biro ko ndenga ekisomo chiru mu nyumba omunga ro hanone chisomo
1: washinja
5: mubaka ko bujumbe ambu hubira ye butembo byoboshi mbakane la erabati unabere vire nerumacho wali ade tumukirende kambi uye buri chirumbirute ahubiraye eulimwengu yose ambuto muviri munene
1: wasanzane
5: be abandu ebesomo wamabe uwe chisomacha kamule tukwa mabere muko mutambo muhamuko bakawula mo revei mbabe bali muhiwotseri nero mubabuka bataba mabuka nero ngakungusabo okodemili 4 habe ebesomo yabiri bya wisa
1: endambi
5: sasfat yabiri ebesomo yabiri bya wisa nero mudashari bia munda vrekada matashonga zikamenga me baba wetu obi sumo vyoshi ne baba wetu wa Roma wali kirituli miro mwuru vyoshi
1: ok aloro tumaye ye Evan chike atuka chikuhi kandicha mecha viribu uomu ni anuni alabero kochenda
3: wasi inja
1: nikuwa
3: mboko mwati ono nilubanza alabere tera nero idwanga ba honorable tuchina utu mviri munene Erebia okula berebende bya twaba umaba umaba bya bakina ebakine mubuki rwabo bakana lwa mubabela ngambulu ne lobanza ngagwani tye busanaki ero kondambie no ngabe nalabano komubabenyewe nambia hule akaricho konga mulabako nayo mungiro mu mulalo walengono oirira mblase wambo ukindi imanira ibo kon okochirwo cho babayo wagana tsendi imana
1: okondwa ya
3: okondwa ya
1: mwana we
3: na roma mama rondia onde mu baba ama imana oholutambye kweye ye baba na lurina yenda no mupanga akaibwati ngana batonga niti mulino uyu yo yukwana na mabishimana
1: yo wana maluwa sombola
3: yo wana masombola ama bishimana holo tambia kwewe no mwana uyu satanye soso ama nzeto ndo ulano murunga atikwana na mabisose chibaba ejire shimana holo tambia kwewe nero ngaso ndiriba neti nesho probleme shene obotu ne murundi atibo kunde nerechinga rene mwende buwanda mbinge ese mwira wake abantu bake banasa malire kandi bane mugwaza
1: na foto ya berebia
3: nero endambyo munore mwisebwa ama yimana na mundu murebe nibo ambo ibwa yuwa mamutolera olubanza lukende shakala batu
1: alor lesasa wasabu cheche nduli otomdaga na yimana na mukaliwa onere mwa mbuba oh yuba mamutolera
0: nibo ambo
1: olubanza
0: omwacho yu anuwene kandi shuwene kunde hani abali asombola uba wambubo uwa buti fulani ukishi enyima nana na madame wosana ngisha bini nemo indikazi ngalinda abayeni hani abatea shechi handa chaya bushi nero uyi mane no mwana ayo nina angle yuwen labi omunduna buati njebu sana chisomo oyo akaina maenda muhanda kunde chisomo kwanza isi tuwa uti etu kai ikala tuka ya kusankira ayo yiria chisomo Chisomo chititabio momutima wawo eho sheyo angalava inivide.
1: Eske chisomo rero mbo mungu kutse siri.
0: Chisomo.
1: Namba mungu atitabio
0: momutima wawo.
1: Ah, okay. Chisomo chiri hiyo mungu akabye mwese.
0: O mungu yuka kukangana ya ekwenene no yuyu ndio mokwenene. Shanga bwati akibwati njenga bagua umwati fulani. Kundi hani abandi
1: bagwa. Omundo omranga nasungo mungu shata eshali ya kuchisomo.
0: Erisungo mungu. Ndakende kitu.
1: Okay.
0: Kundi si wambu area chisomo yukaya sungiro mungu. Ukaya yuwa risungo mungu. Ukaya kamilisa ya bandu ba minye.
1: Na ungo kuna mwashi.
0: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani. Njesi ndi endana ya nai. Kundi ya chisomo chikawa ndana ya bandu. Lakini wamabi ya boko bandi ukibuti hali chisomo cherebe.
1: Na ungo kuna mwashi.
0: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundi ya chisomo chikawa ndana ya bandu. Lakini wamabi ya boko bandi ukibuti hali chisomo cherebe.
1: Na ungo kuna mwashi.
0: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundi ya chisomo chikawa ndana ya bandu. Lakini wamabi ya boko bandi ukibuti hali chisomo cherebe na
1: chepo. Na ungo kuna mwashi.
0: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundi ya chisomo chikawa ndana ya bandu. Lakini wamabi ya boko bandi ukibuti hali chisomo cherebe na chepo.
1: Na ungo kuna mwashi.
0: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundi ya chisomo chikawa ndana ya bandu. Lakini wamabi ya boko bandi ukibuti hali chisomo cherebe na chepo.
1: Na ungo kuna mwashi.
0: Naho esomu ndaka watia chisomo fulani njesi ndi endana ya nai. Kundi ya chisomo chikawa ndana ya bandu. Lakini wamabi ya boko bandi ukibuti hali chisomo cherebe na cherebe. Baba no mwali no mwana na baba wewe. Baba uwe kwanzi ye shagabene. Ano kubutunga nene. Nere yo mamo yu. Esabu watu shangi ndi yema ni roma nabu sanano mwana mwada nganyikire.
1: Okay, vana.
0: Mwada nganyikire kutse.
1: Mwada nganyikire tukale kanango kubakende gombolo moche handa echo. Nasuta tutumbujumba wa baba na mukaliwe. Obuhue ni ambo mundua kanata huka kanduwe sheire truve. Okukatambi karebe. Tukare mukayeka tembo muhima emanyele. Uko butike mungu amenikumbuka washinja na bandiboshi aba katukwa mukatiko muyi tuhe chinywacho Richard tuhe omwatsi wakasera echa bagendi tembere tukukayo mulamba ira ne mwindi bwachike omochende chetu chamunabwira
6: omwatsi wali chabaendi ama kuple manene akende tera ama mama watibagini luma nyumba mwasana na valu mebabu bari haba kabalu makwe menu wanamu eba ebo neba atameriko limibiri haba mama eriko limibiri baka ba baka ba watichere sunga kereria neruba baba wazirambo nebo mbaraka

0: Blemenen.
1: Ok. Satache.
2: Wasi njerimbe chinyo. Wano lewe shiringi ishi shikari nisuuni. Omono mwiyali ngu ya kaya yape yenda. Aka vike wewe. Aka kawa Jakarta kaya kana ku Airtel man. Aka kaya watu. Ndima kaya yubute mungari tire. Oya lewe kalu yuna vare tamere. Ishishu nisisaka yiku mwenyumba atu. Wakandi wakambula yambu. Esho franga shiri asa. Ashina lewe ngari tire kushira hai. Na wusha ukalewe mwono mwiyali ngu yu. Aka yikurusha no kumkarike. Aka yenda na vare tamera. Akai bakana wa bukasunga na yale ngumu muyi akakanga na karta nda karta akakunda sho franga ba bakinyu tumrash na rokai bakishu obwabu na madenya kabya na umu muyi
1: na rosha na rokai nda shara haunenda
2: tu na rokai shira kawa baka baka tu yumuka lyambo ndi mwira wawo ane mu madenya fulanya bato umwira wayo no shi mwelure na yaye esha utuno kochi na rosha ukalebia asomo makai ka umukali yetu she ringe akabisa utreko akabye nakaiye mushanya nakati kanjero bakanyibulaya kanje kunga ko esho franga ko shirihaye
1: njenga bulaya eski nje mulume rero ko shofranga she mukali wena problem
2: hane sho franga
1: nda bakali bakana le ko shofranga she twaska na rero ko siwana problem
2: wi kona na chingana bya chetu umukali we ungana le ko shomulume umukali na suku muasubui ena namu tumikana namu kwa musanga na unamu wala ndarabore. Unamulisha wa na vau, unamu nukarunda akali oke eki rundu mnyumba. Nari wamu na mwa utukali kwa shofranka antusu utekanachi. Omukali akasu kumasubu ina ye kwa musanga nga watunke kwa mfano nge mzebere. Nari wabuti umba kwa shofranka. Nari wanamulisha wa na vau. Na ukali na uka tumikachi. Aba naba kai rehyo mambele, nari wabuti na uka tumikachi. Na utu unasa wanalumo yuka utukali mrukubuti kwa mfano nge ngeho zairi. Ule ya wabuti.
1: Okay.
2: Umamana kai kusha kusira.
1: Okay.
2: Isa siyele ni wambu. Wamalangira wameyo umamana namu kusha. Donasian. Tena namu ikashanirati wabuti no wasinja.
1: Okay, Donasian. Demai,
3: Njenga tabu anjaba baba, aba namutalia noko. Shufura, akubiali yabi yaba nevi kata luano mamutanga. Shua shumuka, megongo yaba mama ya iya mabia samwe, mwema kuku. Waka heke vitika, eba ya heka metanga, eba ya heka ichi. Neribu wa unamuta ikirariri ya noko chikwarako buli wa mtuni ya breta kuwanyira, uwebiru lumoza ire mbure, shogo leta leta na safra utiyeji. Neribu wa shamo wazirabu bandi. Ndiya shayo bandi wabukabi yako lomoza ilu kwa loyo bula. Eba wukabi rengeka nilia nodi. Ababa baba yisubremu. Wamatabi unamuli yako chikorachaba nako bula. Tawa wote amena.
1: Asi nje, eriri yako chikorachamu.
3: Uwa mtunama wamu wania.
1: Eriri yako chikorachamu kaliwe na maria kuchoko bula.
3: Ukabi senduka mama sangu. Ukabi senduka mabu wabuka ngarangara na ya maya senduka mama sanga kaya kasana. Neriba kanda wabili yako chiku. Yuko aliano luhanda lunene di. Kandibu ya watu lukabilo mabambaraka. Indiwa mbaraka wa yako la yaka bilo msirafuranga. Babu kabla kini ya shali wa munu wa mulu.
1: Dona sene shombe na kameme shanabiana. Nene neriba utumbromu
3: ni yako. Shombe na bure. Ndenabarebo taba naba kaa ndokombene. Kwanza mndokomba nyeti ya mawazo mabaya. Yoba lume mulu shayo wa mame tuwe. Awari ya muka wazara wa mama mchalinga na mbaraka. Ibu ya na mbaraka ba na yyo mkisha taluka na kubo.
1: Okay.
3: Ndiwa mama mamu nabili yaba uti yoko balume. Bamu na brava makolo bubandi. Na rio sebabo ushi. Wa unamoto ya sebro mkazi ya uwa. Na yaka ando wa wazi bamu na brange terare. Tino mjena. Kandibo bandi oka sabora. Akali okobio vivi wanga nakara namba nani ya kebo. Gana kuishi eto mdiangu liyo usana namba nani ya kebo yuwa kuwa za sato bubandi. Vatu wa nyere.
1: Vala. Joviale.
4: Wakuma mana mabu wa shima vehi. Onde anabi ya butungera. Iba kakisani mkili uwa hei kupule. Alikina hama nge echila chomombendi. Kakende sasala shofranga chomombendi kavao lachi. Kika shechi kundiki. Akanisha wati shofranga ya kashama. Rero kututu no therau. Yesha saya kasaya. Ina kaulana tomate. Narika uti irikuti rena nareno. Kakira ma tomate. Kike bara kabina nika kikoma bara. Ikalusha ma tomate. Ikalusha ma tomate.
1: Inia pima.
4: Katika shumu yebu ya mutanumukara tatomata. Na nyumu na umukari ukubwa mtulieko. Ukiyebu ya baba kia nangiranga ni mwasi. Na eruwa manduwa ni nababu teseka. Echilika chikundulua kandika shafo haji. Abia wabutunga biya berehola. Ni baba wa muhonorabu lewe.
1: Karonda.
5: Kwa shinja rimbe chinyo. Jengi diba ni tumshira shali ya takarembwa. Kandino mwure kambu alianyobwa akabina alianyobwa echirabu kwa tukwa nene mwamutuwa wewe. Echiri yate kaya humbo muka leke lumana menwe yewe. Naro echonge ndibuwa ndibuwa niti ababuwa zebewe Bariba kawa seri.

0: ulikirire chena chiro bakidashi wakala chumuka alikumbe naba bahuluka naba baye muhumba pamabi atukakolebyo abantu bane mwendereka maziaka uri abakahumba bakari kwere bahelume ringe hiyo yahe nani yahe lume bure shikanga minyerele tanisha machumuka liakendiria Iba kakabere mtu ndakomelondo ya bana kakamulunda yoko o mwana shanga shanga
1: bwana mtu akumkaliwa ni problem
0: shi problem
1: ndomri akamnyanga kende kwa kumkaliwa kwa bana banga
0: ukana ukwalisha indi ngulubu na shuti ya mabe but na poso ngianga ungiza yo ndeke nero uka tondaba nko tubaki abakali echim aba ndi umukali ya makubala tuko buti aba na babaki abakali anondo rushao ini na kengo ba mushinga nako kundi shari kola mubiri Ibo humu kariyane ya kusakusera vana. Ribo yeweka ya mwaziri yebi tuwene. Neri oka meme obu wabutobo shishu wabira mbali yute nyo wabu. Mdo wabutra wano wabuwewe. Naro tu ama ringo babaka humba nisho wakili shabu sanda.
1: Ok, Javier.
2: Sinjuga mbechinyo. Nyambo, abalo meba nene siritu babarubi yaba irresponsable. Nyo sananchi siritu majorite. Aba kanyubu wabu. Obu kalakaliri. Abo shi. Niba irresponsable. Nibusana nachi. Akaya ndo mubu wabu mwasubui. Akandolo mubu wabu okwere nga kenzere. Omukali anamutumika. Na akatumika kande asa. Shaka akande wosera. Aka wosera kare nda omukali aletechi ebyalia. Nga wanyiri ya busana nachi nyambu. Ere wanzeru enda mpaka. Nangana mtu wabutahirubu ushi. Na chala. Aba bababa nen. Babiru nyubu wabu. Namuna bwire aba baba bana ne bali chaala siba chikole ne kashi no bwibi bwabere kanya yokutsebo na malwa abiri bya yokutsebo aba baba ko bana munyambya abakali baba na tuyisubiremu batrahe balo balume chikashi shine
1: ravye anaba lume abitwa lufranga ina no humuka liyo demile mokarja de poche ke mitualite na ndana hen na yumuka liwe na mendi ripia kashanga kambe sho demile sho
2: Chikana wezekana selongo ko umukali na lengereke muna mutumika avec les relations nyibabere muna mutumika. Wa umukali amabe bola ni unuti ya draw ayi remote chako nje mungana tumika. Echiro nili ya tumika kwa mfano mwaka tumika shatira nje mungita. Ni nauti ya draw na mwe 2000 kuchi 5000. Na ye na mabe shabulo monje ye na mwaka nita na ye tukumbe na namba. Me uwa bukuro mubu wa unero. Ukende uka umukali. Kwende uka likosho umukali ya litra. Unamu sebra mangu wende. Sicha nga wazekana. Haoni ambu donge ukabi wa mabibi ya mubandri.
1: Situ hamuliru wa riri okolare shabaka libe tu.
2: Situ hamuliru utari ya mwa kapitale. Wa mabe umukali ya kapitale. Unauti ya droa. Eye riri okolo franga luwe. Me umukali na ye ina ye singuro luwe uwejiwe. Na unemoka ala kiwe. Naribu uwa vyo kasebra mangu wende. Eski hao unamu lumi. Ndewu ni mwiresponsable.
1: Okay.
2: Lakini wanganari ya kolo, imu kana muha kapitale. Suno mama, basi ranyi halunga hangaha. Oko kapitale kake kona kuha. Everinge.
1: Narachuru kesha buka keyu ndi ya mahuara.
2: Okabi unamura forse mulu miyuti hakili.
1: Wala. Alemba?
3: Njena matemo kambe chinyua, echonge uwa kwanza. Nama sima baba remu no wakarete. Edamasho kovana. Nama basimu. Neva ke okoba baba vende. Wanganaba nika preske omwa omwe. Troa. Ma presque 17 ina muleta kalio. Mante fois kone nabakali wakana wamseto leta kalio. Lakini wameti mbeo husiye itu. Awa baba wakate. Nebake. Awa teteke kalio umumanyumba. Wabo. Naho echecho.
1: Ok. Aba mamese walotu langra bandubure. Wika loteribu ya chume mbele tuwa shaso. Wanga hano.
4: Njena ya chunge ndibuwa. Kusangwana muwambo. Aba wakali wakali mango kwe menu. Wangana ye ya. Numukali ya nganawe kwa lana chibuya, minali ya irati. Nelimura wabi ya shini ya tamera. Iwe wabu ni wambu, obu nobu nelimukanganyo munuwe.
1: Ne wasalawa lumao.
4: Nganawe kipa salawa lumao. Kusangwa, tuniba, shiba nga mune lakini ya kulebe la yomukali ya kakalmange minuwe kuwe. Nibu wabu wana wakalmanga wako ya minuwe. Nia wabu antoba uti wabu ndo ndo wabu kanganyo minu. Kumbuwa nebu wano mundu. Basi uti, unashikirie. Tamu kanga katemilika tuni wawu.
1: Ilo tukelu wabuka kahandako
4: mwona. Nao munu ya kasalalu mwa, nani mungu wakunya vere. Ni apika ngeneo kusevu.
1: Honorable Mbwanga. Honorable Mbwanga. Mdami weka tukanganyo mwona, ikendi bika tuiwa.
5: Ngala ngirana balu mebagata, baba kahunze na bakali. Kundukana sungomulume, abilu mubu wabu wabu tamera. Soma bu kaviringa vyale kutwa buru kange sombe. Enya watambie shire sombe. Na tabi langira tila mabire shofranga shia yina buri asipuru mwe omuko wae mweria. Ukasa kani ya ukali wa sunge nyase nyabire karama muli ni tungu yuka tukere usayo na rehi tupa kabumbu vyale muli ula mwosa na sombe.
1: Lakini vyo tukwa buge vyona nakuwa nene kutse nde mefano.
5: Sina vehi ni kwenene. Tuwa buri wa sungo mwle makasa akabiri vete. Pakini ulie rasho. Akase nyabire tuatu hanga kawa aka nani aka liku kwa shiro mzoo. Inyo nyatuatu hako. Kusudi wa muka lukini wabu iwa blango kukashe mshuvi.
1: Nyaba kani mkano loko vyo shevyo?
5: Haba mama baka siporite sana baba. Tuwa mama baka hamberinya watu. Ama anabangi wa shikwanda zaidi sana wamabu tumukali. Akabe vota. Erishi yomu anarikabia kugumu. Kuna kala ngeleki ndi vishi yomu anawuwa. Akisha laka teseka. Ukindi ya mrodono undi mukali. Tanduwa tabu tingata ndono undi mukali. O undi mukali chandi yale maromu anawongo kuluka mle mbera. Nara baba bani wabanditu. Iyo hali yabu tu. Iyo kabila ngeleki frango anemu sibiro muwe. Waka ekani uwa sungene nani mri uliera ya nabuhoti. Yasira nabibota. Akabira msasinya vata kumbubota. Enye ya vulira. Ukendo yiko mnyumbu. Ayunani ilohanu. Bireha ya ireha. Enye ya vire buheka. Mula mateka na chikwaroma uti nga ulana chikwari. Iyaka ekani na chikwari nye chinyuira. Ajaba na baba ne mudaka ne muri akuyu. Naruka yigote tambu wama bya namubara kwa mbana mbaraka. Kundisha wote chindu ari atia.
1: Sasa mama bakatubwa ko daro munabura linga tukandwalo die vino na musero homberu wa bribi sayo. Yo hal. Grace chike ndabye tunamwenda.
2: Njena mashima ba abo mama ba honorable bali chetro. Kundisena tasunga muyaka bwa tinje mura wae kwa shoshiri atia. Bama baka hulambu aba mama. Sasa tuwamo buli abo baka menya batu. Sula ngire kwa baka tuwa raha nuhama vehi. Kundi baka buwako miyazi. Eyo bali abo irawa irilomo undi bunyumba.
1: Bona ukabute omre sasa lalumo omuno umukali.
2: Ndi omusha kulana maluhana. Omuno erisa lalumo omuno wana pachikira ngana lumo. Ndi omusha kulalwa utwe buwetsulo.
1: Anama sa lalumo ate.
2: Ngalo nama sala hamdirio munu omuno esa lache ikato omoko mamweno
1: omukali nabiri pika magoti omochikuba
2: ndio mushakulo omubabo yelo hambirwe muatsolo alo hambirwe mikundo na haka inyukula mabulikira omuno mahiko mabuno
1: ali alwa hare
2: omuno shanga shalumerona ena nemo mfuko mweno Ebyo shebe tuwe tunamule vyabi.
1: Na neba kareba kaso na mkoba lomo.
2: Andukanda kendake ewe yomubabaka ilakera.
1: Kanjaka mboxe.
2: Aka mboxe. Kanjaka yabibu ere mububa. Nerumu kaliba yuka lakati. Yono nama watu wako nama watu waka balu memu basi. Au ndia yeli yobuwa ate. Au ndia yeli yobuwa hanu ate. Aba vwaze baba kwa hunze shukuple sase kalu. Ayondi yaka kubra tuwe biko yo hunze kuple yabe. Sukoko yao. Ewa sukoko kuple yao. Uyu wa huza. Busana nachi. Ama nyumba muna ureni mbetio mbetio. Na maisha ngoko tukaishi amaisha wabute mbo hano wawa alidifere na maisha pembeni ito tuchina uta marima uichi. Enoka bukacha sina ngaso ngane herevanda bukacha soote na program fulani ebu acha. Chekale kina wani asamu kala angira kunde hanie omundu yuka wati njena meso nga kakatara mburi aliatwara sengant umukalina kia hawe trant. Na vende ena rendara na area wapiri. Hanena bakali. Aba kana shimana birawa wa saka pika karauli. Atinjo omusha kuluwa ya saka pika karauli. Anduki batu kaka na ya ndreke.
1: Kayo loveka.
2: Na saka safraka mebye kanyomo mfuko. Kaka na reka huluka luba. Nero sirivu ple. Obole mungwa ute formile yewe eyeri ishimo omwewe. Nero asawa malangira bandoba bereba kanaena. Ese wa hiraho bufanatiki wa kukote mure. Kundi tuwa chama langira itwe baba tukayenda. Itwa luyutu ya otu mikira yobuli. Sasa kuniria ya ganyireyo. Omuka lishari andetse. Eche kare kena enda. Omuka lina ateyenda. Nerwekezi ya vinyadonda. Esafro yoni ya shiro omuka li. Purke ashala katumikamu yena na mukuriamu ya mwavana. Eche angare kena tatibanage. Nanganeti mbe ya area bavwaze. Se probleme kumbe muka lituna namba e quelque chose. Sasa
1: abaka libaba Eriko wachikelua lulusho mochele sweta mulaga.
2: Okay.
1: Kocha mrusha nga lai kumbuseki mauko lufranga lumuka li.
2: Lukalo mochele mubu sana nachi. Indiaba mamaba nebe binye depo. Amaba hiroko depo ye. Eye vyali ye kwechifuli.
6: Elisha ulusha chomo rekaomba. Wamimu likuruka shonga martushwa ndia pikacho.
1: Mm.
6: Murie raya
1: wakakulomu wawo.
6: Wakakulomu wawo. Murie raya 4 parcele, murie raya 4 parcele niye vendreu.
1: Mm.
6: 4 parcele mama tukaya Soloma. Inde yo watu wa mwongo ya ribi haka hekehende uwehyo, haka hefu mbira hali chingi.
1: Mm.
6: Yo yo direkte bo na vangu, nje na vre minyari ya soko yuwendo mwono mvili.
1: Mm.
6: Tualashu. Iriluayo kuchikwemi. Washu wandisha namba kune tupu, achena usula ngire, kutu kisha haleheraba nawe karashu. Ena veka. Sawa, so unamure ndarabure. Shimulie rabio munao, munayu.
1: Mm.
6: Lakini shikiasha hevi ya franga, shikiri ya sewa.
1: Mm.
6: Asoki heka kwe milu kwa aka baba kamuno kaku kalumwekesha franga na... Ache vyo tuli arema tunawo. Neruma langira
1: aba mama bakatu hamula.
6: Aba mama vo bakare kubiba wabo eba bya bibi.
1: Okay.
6: Kundi shiba sherisima emibiri yo biba wabo
1: bakaba kolako.
6: Bakaba
1: kolera. Okay. Voilà.
6: Naho asomu ndo anamata kole miro kusanja. Naho anamuhe chibo tena mushakulu
1: na. Na we chibo cha ucheji.
6: Anyiria ba. Shiba ngasha kundula kakwemba kao.
1: Na wachiba chuka yale na mamasta wa ucheji. Bienveni hana chehia chehia.
7: Bo. Ah. Wasinjo kuchinyo.
1: Kwa sababu rupu buwechi.
7: Afet, bongenda shati komplete tu.
1: Hmm.
7: Ababa baba kana anyu wabu. Inaka, ni mwamu naka shi divertir. Ine konsolasyo.
1: Hmm.
7: Hana baba, aba tesekele mwabu nyumba.
1: Hmm.
7: Na waka langela, yanga shi konsolere, ye likaleri yaba andeva lume, ina yonyu wabu. Donk, asepwela, ubo kwanza, seta vya mara mwa kosa sana.
1: Hmm.
7: Na oyuka watibo, omuka ya mawe, inarisho mulu meyo kabere.
1: Mm.
7: Abalu mewa kari sabaka karibo viro vyoshi. Viro vyoshi. Na esa lwa mwini sha defua. Iwa lwa tangaza, iwa lwa watibo. Mutwale na parole hiyo kuradio.
1: Mm.
7: Chino chituwa tuwa nziri sabaka.
1: Mm.
7: Ni lwa kera kwa mulu atawa adamu.
1: Mm.
7: Na echino chini machiso wa lwa watibo. Erunga tangaza, nga tangaza, nga tangaza. Kume wale kwa mtu yoyo.
1: Mm.
7: Haba mama wale kwa mtu yoyo kabisa.
1: Yaribe baka atu
7: tangaza. Yaribe baka tangaza walume. Umasebe wabu mweyu. Iye. Mukopere no mulume. Mulangere mtu nga mkita shara nje mtu. Akakazi kenyu, mutumike kenyu babere.
1: Alinga baka alibaka na tuliroko lara yetu. Na utoto wa mabibi tuliroko ya abo tukabia bibi.
7: Ndi ba checho. Baka tulakusho mwindambi.
1: Mm.
7: Achi ndo wanganasi ya nakayani tu. Ukari lwa nabisha nje kumake motu kwa ule litungulu.
1: Mm.
7: Litungulu ya maluwa lekiwa ya funza kasa dolari trabi.
1: Mm.
7: Na lupo wabu lunuwa tuloko kiwe.
1: Akayani kiwe.
7: Akayani kiwe. Na wabu na waka ndi uwa. Omulu mekuwa mwile mwiresponsable. Afete. Obunyumba ni collaboration.
1: Alor, tukima ya.
7: Aba mama sivime achu. Nga wabi nye nani ye ni collaboration tu nikania.
1: Okay. Vala milionere chike. Asiketu wana watikania o yuki atashi ya hampe chinyuna nabu ya nzuma ya kwamu.
8: Bo, ngabu ya chiku hicho mwubi kuhi. Omo chiku hii. Omo olu ata wabubikalu aba. Aba kaliwa natola. Ama bikupocha kabu atakanyere. Ta watukumu anoyu nga kanganisaba buenyu. Nga nerende hanu. Ehe, kama kwa hati nyako sekitanda. Unashituwe tukua ate hayuko. Tuwa utokongesi tukua ate hukuba kalibu abu hemba. Nerube kaa metu niye vikali. Narecheka kuhamba. Icha chete kanyereta watuku mwenunga kanganisa baba unyunga nyerende hano. Narechako tuwehera. Echitanda kuu. Neriumu na wile hana ubiwa mosandire vile haba kari. Babari haba kato tuwehera baati. Nje njina mlola kufiwa kwa hawa mosandire vile. Ngata haba wera kwa cheuma.
1: Na cheuma achitu.
8: Akare bahia amabinya werokolara. Neru wakahimba ni nyumba yu hanu musandire vile ewe shiwe loko vetuwa kwa chaga ala eni ya uateka kwa misirenu na wabusana na wabuharerere wabutea chenawe gandhi luna angasibo mwashwaropo mwe gandhi luna mbala maetze onyeti vaneho nare noba nanyo wire vano wire vyo ngarumbiri
1: namba muka lina himba musandire vile ati muhumye wenyu
8: ati muhumye wenyu ali ya naromolo mene ni alivi atina yakangana taba netije ngumaye eye horo eruna alivi ya kabisa maetze kabisa ina kuri ya wakovete wawalu miba alivi ya muka liku manye hamishiri umuaveni nyari ya anga ewa peneha babere peneha vani umuvila muahasibu amboi owa babere bakari wako menua balia nikulibe
1: asika na probleme muka liri himbe nyumba nane watituhumire yobo kere
8: Ende wabere tingwa baba.
1: Ah.
8: Omuka lineru. Ende eba atare no amate nitu wibupa vya kuyo. Ikanu ya uloka. eba atare utatua kuyo wibupa. Eba atikanu ya ishoma chisuchi.
1: Ndaka milionaire tuwa tuenda bolo bolo. Tukasa kwa shofranga shaba karigochi. Omuka lera kulera pantalu watetu kiribu ya makesi osa.
7: Nibu ambayo. Hevyo basi. Sina nguwe hevyo. Yesu wakasha sinji nini menenge poto yeneka. Nerumuka lini nini anulatele chepantalu. Watepoma milionero kambala matreninge ufale chepantalu njoichi. Donge oluba nzilu waberi njera.
1: Eba brengi lalote.
7: Omwe. Shofranga shumuli yali ya sosola shomo. Shomo legime. Aume kandina nete shele vya shumo sende nzira. Narini ya tamia kule. Narini ini ya sati ya chere taletini wati milionari pandaro yei.
1: Ah. Aume tia. Tukaro ndaya chikwe.
7: Ah, aume tia sikire. Nerilua nembere.
1: Iwa yiru muisa.
7: Embwa. Embwa nomo.
1: Reka milionari. Weru muisa weru mukari. Ini ya kolomuviri. Mune okobitwe binyuka chaga la mutu yeka fungira.
7: Eh, shomo minyerere yoko shofre.
1: Nonge minyerere kasere. Amati suchi mweria.
7: Neria hiko kumwe milionari muhenge miri mwebili pike baba wetu. Eya funge shofre.
1: Ya tutama vengi romo mu. Neru omuga ne batutule bunyuke no. Na vili himbaka nyumba ke vungi. Omulu me mabilo ya kamu kwa merera. Omulu me ne mabike.
7: Alo nilu banzo lukalire. Nga baba homofano ne mwoma. Nisikisi omungo yu watu hayo. Embua no kukatambika ano. Shete rahangira yo mombende. Ukesha sunganga ekesha iwatete. Embwa rero yaro ndiende ete uhangira yo mombende. Ikaliyo buti 6 yo mumbungu mwatambaye. Nero ani ye milionere ni aluni ya hama nero ni abyanga lape dume ye lape. Ei kasumbro mo kaje moku. Olunzi luke lo momenu kodo. Ne papi katapa.
1: Just like.
7: Embu uhangira yo mombende ne kwenene.
1: Ah! Nonga murusha kolecho.
7: Kumbi olufranga lolo nienda tokulu mukali. Omukali ni etumika wi. Mi olufranga lolo nienda ata.
1: Lwa mebe vya hese.
7: Echere kole se chere. Ini akandeka kutumano kumarenio wabanafunzi kwa malikia wa mbingu. Papa. Kordosha kuita se. Moshere tukutanane kambali ya se. Vye. Wenjo tenda malikia wa mbingu leo.
1: Kwesi tukalu hapo usa.
9: Bo, njana mashima kwanza, yeah. Yoyo abandumba renderere wetu, wama yeye yomati yoyo. Nduka abasha kulu, wetu, ayiri asromati, abavwaze, tuwete kasi nene ya rekola, kunduka na butukali kayo mundo niya kusitaka. Ongi wa shishira tu, ewa berpa tebaroha, ukaye wa Lumumba, mungkata kishalikani ya bandu, wana utabio baka kolonde, mbinu wakabi nyakabu, teroko mulango baka alua, Ukimule chaut. Ebi vya biyaho. Alakini, ngoko wana mabua. Semu uoma.
1: Neba nane.
9: Abake kulu. Oyonu wakabere ake herie menu. Oyonu wakabere.
1: Na mbaba kalibi onyunabu na nabere pandaku. Ngo wakabere ake herie menobu sana nachi.
9: Sibabo shi. Hakana era emu aera bandu. Mukasu mumuyi. Iba langirumu ya kasaka benduka. Aba ndutukatu kwa wabatu charinga neba toktone. Iba langirangu mama wabata saku chiringa chisungu. Nariba waka wabatu. Musikona kia tusumbua huku kwetu. Kunde yene naba andetuka langirangu noma nawe. Owe dezi nyako kwa rata. Papa uya upigeke mama. Mnyati ya yu ya kalusa ayo. Long. Yeni aba andu amabeta mera.
1: Tuna kendi hunzo mkali.
9: Ewa bulango ni eritaje. Vega yo kubasha kulubu kuwa wako tengo nebendo bere betu. Ewa ya problema ini aho.
1: Baka luirachi.
9: Arelua abandu babere bagata. Abandu ne babere bagata. Ruka wabi tumika. Ewa muke kulu. Omgore kubure kwa nani atitahi. Ngandi shanga kulisha. Viro vyoshi.
1: Esike no muka denganaswa bole chinyuecho.
9: Bana yo bakabu wacu wakalangira ama bebu ya miaka ngibiri kuti satu ina kubura trahi hanoni ni nabikira rufranga tulo ndi ara heraba nabe
1: eske chani shibu bakali lili shabalum
9: si chani shibu lakini omgama bitumika na waresha heke akala ko mukali omgama rita abri wat olufrango lunga ni twalalo karasi lukandi ara hero mwana nerunyesha hiki wa bera hekalo echangara kini ataku sembera
1: na bakali obakani mokolara yetu ko shoba katwalo mu maseve.
9: E Biblia ibuira yete utakula kwa jaso ewe mulume. Donge ewe wangalishi umukali. Si ibuira yete mwanamuke atakulisha mwanaume kwa jaso. Yeah. Ibuira yete atazaa kwa uchungu. Afibuta kwa uchungu ewe baba. Ewe mia ekashi ya uye riso mesha bana. Erisha kulia bababi vya bamajere na baba hend. Naho ewe vya baba biro vyoshi. Omwa koko wond, omwa koko wond.
1: Abakali abo bara bat.
9: Namata boye senga.
1: Sibangaluanamo.
9: Bakana luanamo. Yini abakaluamo enya yen. Olwanzo lukalire. Yini abakaluamo enya yen. kandi tu ukasha ukashafu mrango kwa bariasa amalua kandi akabye mu nyumba mwa su mwashingo kwa mdaba bariasa lakini mukamwe wakandi mundu amuka kuloka ndi birika hanu abariasa
1: kwashi bayituleraya
9: eri yituleraya ni chakobyo okay. Lakini
1: Marcel
9: mundu eremuluma kominwe ni ku blessure volontaire shache uta menwa nimuka kulu
1: nero ukende raote ni couple ratu vabira tutomushanga omuduchanga omuduchanga leche couple ya bene so simwa couple sianga shitakana
9: ndiba mama langira matsingo kwa mahikeno bo ne mwatsi amabisha hikeno donge venayo ni probleme yinea yo yine ko bando bayo semuma ne banene kwa
1: wese solution ichi wo
9: nje solution ku inje
1: okay
9: okonya kwa ria bakalumana kwa menwa Nikala omukati kebe handabe kuwapo babikala babe mnyambo chino cha chekato sombwa ibali byango bakandi wetikania bat Andre abe wabo mulome nabo wabo mukali
1: busana no kunyumba bonyu twarere chikwara
9: busana no bunyumba
1: kinyumba kandire chikwara cho muti
9: fore no abo ba itwa bavuaze kondi tukashashishira mundu nyabera holero mu nyumba etwa he kwa musi tukafanya assistance o persona
1: a danger okay Marcela
5: kwa sinjari mbe chinyu Obo baba tukatso babo nokoba ndiko bold. Obo baba bakakulibiri uwakalire. Tuli na problem itwa ba mama mura wa mabewa basi. Amabewa tu inyoma na tukandeke. Esa marunga mabi muna utoko lukuta. Rekedemwa yehwe. Atukere ule sombe nichi ule motoromana. Itwa ba mama tuli na problem tukapo kayana shofranga shopo baba bakatuha. Mwirawa ini mtaksimene. Shina sheshaki ita. Kuta nangana menya nasho. Atari mba tuwe 5,000 francs. Atuyo masoko. Ngindi endanga buwa. Inje mkariwa mtaksimene mzima. Neronga yo masoko ni 5,000 francs. Ibo nongi tengera yonye. Tai unashabro mamutu wewe. Unashabro mamutu wonga mriche. Wamata pokere 5,000 yona ushuli rakwe ni 5,000 mkawe masoko. Nero ibie 10,000. Ule chikwarache 5,000 nelegimi 2,000 utenge tengelo
1: abaka libakae para para bure
5: tukae para na bure kobi umabe guma echa kabiricha mchuto abaka litwabu nyubwabu neruka wabichi kwashina ukasa wabirichi pikamo
1: nomusha kulu
5: nomusha kulu nyasa abirichi pikamo shema ndisha ele wana
1: amenwa keka ndeti atasi mwashi
5: ndi unashi itwaba kadi situline metrize wa mami tamira situline metrize ne vake
1: achiona kundi munashi kamama
5: tahie ndi ne vitu tukabi vivre
1: okay
5: tuli vake tu tuline metrize twabichi hiramo nero chikana lija sunga mundu tu wana lu ashiri wabuti injeta ina matale ko buku ndi kwa mavi yango bkileke ina tsandio mwai alakini amulu mama sina abirichi hiramo iutatamire ukana pimeri pika mu metrize wabuti musha kula abirichi hiramo ero ko katambika nushi nakakania naye acha kabricha mucho Tuto keria tukikali twakania ni wamba mute dialogue tumuliariria menwa kunde mukasa ni prangirana si mute ndambiri wambu ni mkitsu kama labo komatse ngokwane munge aya wabiri heko lu franga luaye ni luaye alakini faso ya yeri tabu anawo ikali yareke wali menwa kandi wangana ni herene mafasilio zaidi au wani ata atino ngave hekalo ino probleme yeno alakini kundi munga luna sane chalere neruwe shofranga chage ngakutisha yamo no wana matalangira njana kurene pantalo ratatahie Nero mwewe wanyi
1: ndile pandalo.
5: Mwewe ya ndave itikwe. Alakini tu inyomu naha mulire runo kumakuta wetu. Ito tulene probleme tuye dialogue. Echinyo omorale. Omorale kanu narikina lushe chila. Echo njilu nabrebo handeke. Inakuha nelare. Muna nababra muna mwamabe buka. Embere muna nababra neti. Itwe baba, itwe baba mama. Itwe baba mamitwe tuishikirie. Ukana langirana mura wawini abiri ili ngombare. Wabuti baba biendele bitu omobre abiri luma kwe. Ati ye wale wabuti oisha uta noko safra. Utiedemi leyeji enduka lehera Ukindi asha eti kwa racha vya ngashia kutoku mauta. Washunga mbabini and agia vya hikana ina uchinjeba diyo mukari wagi. Ambo bakatesha mua morale. Ngaya ili mukari wagi. Ambo ya lengiru mukari wewe. Yat. Morale. Narotu.
1: Na huu avi nimi emil franichi omoseve.
5: Aje amu omoseve. Ama ni baka uinjeba tu ngureo yuko waka hikashio franga shai. Injeba. Kwenye ne vane. Vane situ waniri. Alakini tobo mama. Ngoko bakana wambu ito tuangana kokotia kandi ito tuangana
1: tene.
5: Ivo wali ya hoho kovi yavo. Alakini wamabu uti mwirawa ya aline tabia hiri wati akai kolukuta luai. Ukaluwa mnyangu kimu metrize wote.
1: Ukebuka muta irishiri
5: ulukuta luwa nosaya. Kutuwa luwa muka muta irishiri alo chiba ukundi. Ubere rivo kahekalo reru nje.
1: Emile
5: ya uyeyi. Chini takirukasha kolo
10: kwa franga shage. Na ruwa indi unashingoko, tuko binebetia.
1: Okay.
10: Eriri shomulu meuko mwakane ruburuka mutangazi, ruka mutangaza. Tuviene tabia kwanza ritabia tukashima.
1: Okay.
10: Tuleke no wawu.
1: Okay.
10: Tutare kera wakanyo wababa. Wakisha waluhoku bubarekavo. Na huwa malua itotuka na provoke ama nene.
1: Washinja. Apalu mebanga watire Marcela yoko viala.
11: Mama Marcela wa Muania
1: ni
11: tuwe balume
1: mukalwa hare
11: ni tuwe balume bistro ikeri wa trukandre biabe were were umwishiri yetu abakali baba kahunzwa kera butsiru mubiru uyo munagwiri
1: eh abakali baba kahunzwa kera na amaba kuhasa
11: eh omuntu mware wayina yende ewewe
1: nirimo kwa mishisa mishisa omukali amaba kuhasa ewai raud
11: amabe kwatse beta
1: ah
11: kwatse beta ukwatse beta kundi omwati amasereke abagendi korodo kibimbira
1: eri biri na hano mu bichana ukwatse beta out amerangike kapatsangari ya boss
11: ye watutu na jisle tutule banyarwenda lakini ngi wanete abare kolekosa eyere lo momuno umukali wewe kundi chabrebi ya chironda shine shine nga kya ka kebera wati no mukali na yosaki akatimbati omulu message yono abare nyikolati eminu yili 10 na rokwabolo muwoma omulumi yo abare kolekosa bana banyamuhanga abakali sibetsunga ko mufimbo nabakali eba ushikya balume babo kandi ne chende umunyumba mukamutita kanirania ko bekana yanda betya
1: ese mukamukataba mutirikanirania rikatsuka saya
11: kandi lweka na bishi ayo erasho ri ne rikanirania tukumbe kukamboka
1: ndi michiza luneho na rwerero uno moshomaje ukekaniachi ni ambuka salawa kanisulia shieraswe
11: unamwe omwatsingo kwali asambo abalume babiri okache bakalini bashingiri bakashungesho franga chomu bushingiri me twayeri bakali banamukole mibiri eyerhe komutsanga nere kunu erhe kukuchi okubet eh situnde bandara baba yokubyala itwe bande mwaka kosa abakali bakatsunga omweria abakali bakatsunga omwembala abakali bakatsunga omwi utatalibingo kumuna komiremon ndi yalo meba bana mutumika asamure nabo asamu kandi bwatote uwa mulumi ko kwa obwe sengsa hashiro bwo bukorode kilumiro tuhambi mwaso yondeke obwe sengsa ne rukanywa henga ha ego luwa bererwa ne shonzer kene chiyu kaya kola kene chirengejo kunde abane ne bana abande bakaya domen ego we shigala omukaritie kandi bashimori sabiriri obwe sengso bo omupepi abalumi abo abalumi uta muhimile akanalera ine tuyi misoni busani ne mile omusabiriria nero akabye bibunyu nero mu wa mupepe na bakali muna bakahamba wa omulumi kaje kakana ye nawo nero baya kuhambera hombara ebyo shebye mwamenye kobe ne abakali muna shushindikana kikarekere mundi ahalirikanirania
1: okay.
11: Enye sekaye twala
1: vale.
11: Me abarikole kosa muyomba wa mukali abaneke twangatikire mu mugambo twobuti abakisha bakanyambya bakali bakya bakairwa bat mu parlema mwa mu
1: ndemba uba utake cho bakisha bakara bat
11: nimbene muyomba wowe kumbera ema muhembene
1: bano mukali na mabihunzo mundu
11: na yitu nimbene
1: okay
11: na wa bakali bashika yabalume
1: okay
11: kuri yabalume banene omundu ona mubye omukali wo wabyera niruna bandi bakusomeria oyo akera aringa ndi bushingiri shaba kamuheru muvile mweyi abantu banene bane mutsendi na manyumba wa bene ebo bo abantu me banene bane mwe bo tukungebo
1: okay
11: batia mes
1: okay ala bo oyo washu ngomulume yu omolo omukali akalir abantu bakakasana washu ngomulume omolo abakali bakalir na ringa bwana tchanale ko munoni alomwa na shindengendro akalataka akahendre ine bishe ndi hukako na bakali banasho shireba atia ewa tuma kamboka kauke ewa sungishike ndi hukwa ewa shikeke sere chendu etwa ri mulu kondi na mboki abare tum
12: kande mukali na nauto komenwe
1: nibi kabete ya hoka bita lato che awali olubanza na ryo batsungani mu bunyumba bo neshikobo omukali okomwe tresitaka babere lembana bashale mbano momonde kendeke mwabomu
12: bas bolobolo mali omuno anganashe ndishesha subaho mulenga nasono tu inena ina nasono kambalume mulabaye kambalume ya holubalu kambalume enda bolobolo wa mabekula wame twika lokotabure ko munotwa mabe dawo kevala
13: cheche kale kena bahirira choko na chito troze miage ebyo shiko munamukanya namulaba ko sawa sawa Marcela na makanya ho kiyimake sana ho kandi kinaganire kusanguwe omulume ebasambo tukuhetsupa omukali ebasiba kuhetsupa ngana ibuli bo sas echonga so
12: ni chebe kwe Marcel ndiye mabugo mwa choto
13: omutwa ba ndiye asate bo etsupa ye omukali ndiye asate etsupa ye omukali ndiye asate chekwara ede ku kulira luhade kote sawa ewa na ibulia
12: ukendi ibulia lume
13: eche kali kino tatu kebulia nichi okay. Nebendu sen pa possible tokasonda eribu watu otya abu shingo kuba na mubuha echo nye shingini yanga ngemira bakali abalume babiri yaba irresponsable abanene abanene abalume bakali yaba irresponsable sebata menye naruka ndiba shayi irakochi iba yirako buwabu ukaba wabeje talukako naruka iko kochika chiribu traa Erunga nganyo kwa mebaruku. Washa lweyo, ibu watuka wakulia mino yomo sombe. Neruwa lioko tikwara, ekimuka liyali aleta.
12: Lakini, Mino, kambalume suku kabukuti, ne probleme kwe, omuka liyali aleta mwe mwe mwe.
13: Kaso ndiribu ndi, onivo bobo gata obutuwa bababa.
12: Mm.
13: Nariono ondemu lume wakabuga, mwaka iku kuchika chichi, omuka liyumu nyumba, kumbi wa, iwa piganishi we mulume. Inu unihomberio kweye. Kusangwa baka libabiri tumikasho franga, Itwe mbere abakali bakayi muri
12: kambalume bakabo mbubika lolubule binagabira omuyisamenele atwero kumukali yakendero lufranga luna nakwewe nwa muraki wayira uti
13: omuyisa kobene betya akana sirokumukali satanya sirokumulume omuyisama sirokumukali iwuwa newone dialogue babara bakahula iwali bimukali ineli ne kipaji ekerendo masoko ini yawulia echangaleka nota butibo na ingini yanga yabukungura nga yarema okomuhoko Ngindi ya na lweria omukali ya leshi nko kona ni mulimo moko webu kungura. Muluku njesu nehi kire sombe na yu akiaka lo mosoko na ini ya watibone. Yona mabusu nga kakwara kakayo mo mosombe yuli ya reta. Ahonga nazi nyako omubeluku ni yendu yenyo omubeluku.
12: Iba kuveru kalona kakwara. Echi ndi chiro munabra ni chikwara.
13: Okondambia.
12: Omochirocho munja chake ya shara tango katinango koyeno.
13: Okondambia muna kwa meni.
12: Unu mutra tupa yo kambalomi.
13: Iye okondambia muna kwa meni. Mwaka minyango kumuka unye mori. Haiko vile, unyebu hinga unamurema. Anayo anamu machumu vile. Anapashu niko kochika chiriba mwirawa ya kindi lwemori ini abere loho. Okunivo yonga nasa, inya sana kakwara, wanganalia kuchiriba wate. Hei, panana basi mwaka menyango kumuga yebu hinga. Na inya namulevya na mapatu, aka yehikane yu karema kusangwa nena bandiba haba karema yewe katala vya unemodele. Na yu akabi nena kusangwa vishibi vizandiri. Omuka nina kani anamu yekini yehiko mwirema biya liberema ta atesombe yeno, yenamu boga boga, omote luwene. Obugata bolebo nenyoko balume choche na mureke mabetize ini abya mekumbi omukali ini ene analangire donge ngokomu katumiko munyumba e dialogue emwa kwa mana nawo abakali babiryagalwa kutsera
12: kambalume
13: kole sindikazi shabo ni twa balume twa toka epote kabulu kali oko chibode e wa uda kutu washa iraho bo
12: kambalume akanywa ko amusonge bugachi chike Abala. Cheke.
14: Ngana bwaluba. Abakali batukereku twe balumi tubushi. Ocho ochabo mbera wetu batukereku. Ne ruinjo mukali amabibulikira karate mboka. Ina ali akuyoko bie kunde banatuonera na bure.
12: Esere tana mboka.
14: Angana kuonera na amukali batuonera. Na angana kuona angana kwikala ko na bure sitakwa atino. Oyuka binyikala ko na runi amba. Ni problemi chi. Kutse po omukari ya mabu yuka benambe pandalo ayo nyimbete. Nerele mbura te mweka mbe pandalo. E problemi niri ya fumbura ba nonandiwi pulsa. Wenziriba eba trebua. Uneshi kwenye nengoko. Uneko siyake omukari yuka bukure pandalo. Nerele ya te nyitita chaurahe chende mbala. Amabe mbura te ya basi ni ya mani kosere. Kutse haba kabu ya mbubo omukari. Nereo injena mabu ya tesombe. Kambalume oma shiko ntredi. Uko kabute chikwara chomukali sicherere bawako nero bote bakumbina na ya solome sombe nero no mukali bini ala techikwara nero esombe ne chikwara cherechere checha echo mundu anganza kali ya kuchecha ungananzu kali covid tu eche kwandi ndu mukali ni amabye ndatokwewe bo esaba kambu mukali ishere larane noko okomulume kordona mabwanda kyote omungu amabemwe katoyero mo mukali amaimwe katoyero mo mukali nario Emisa yo etwa anayo kwe ndi mwaka itubo shitule bandu lakini premier ministre wetu oh yeah
12: yes mimi
14: endembeno ni mumama omulume mwe watu kumbini ere shofranga neno kosho yo omobuta balingo koba kayo kumurere shofranga ne mulume enye uteka shichi omumama enye bia premier minister eba kusombo lambo ukabia premier minister anaweti omulume Naruto omulume ni watu kumbi yu oyu utesine neko yu kumbini chiseke di preside Naru ewe ine wante ambu mukari wa yama bia preside kwanyi mukari ya biaka enyika lena kunye nyesu na nebia na namatari ya sina ngare sumu yu mosombe sina ngare sumu yu mosombe ye ewa nyilogero mamukono na yuka nyilogero mamboka ini ngibi ya kocha namato shabu wano kocha Marcella tebo ewa langiro omulume ni abiri ikunya naruwa mwao tebo ya yu anyoku wabu ndi wangana ukamu hubu wabu kusudi uya dingibu
12: Marcella makabwa chodale bo ati une mukotia kamboka ka wala ngera ehuchi na mulolero ko mushakuluko hombali ya but oyuna yakata nangutana noko demile tayalo hukereri ukendi ya chikware chabere
14: na rusuruwa tasungo mulumo bakati kitaya bate
12: but
14: suruwa to telesforwa kimbaku mutenyo tukimbabe kana nili kwa chekanyo munzenze kuichikanyiro omwacho telesfor mwane mbatia donge esho nyimbo sho
12: tukimba bangana bambo ugenda au ndimwe hiki
14: ehe uendo undemwasa uendo kundi mutiambu
12: sema wazo mabaya kwe
14: sema wazo mabaya bene ndi hano mundu tuwe mutibiti otry mulume waye basi nanguti yo ka projet endu yaka kole na rikusudi ndi aba mama hana baba abakayo moshomba kwa mfano Aukabia wabe mera, iwe shiru mkari elari. Bo, o mkari ni akwate kanate uende. Kwe ni aute chekare
12: kiwa. Atikashi ya uzaba ndesiba kendishi ya.
14: Siba kendishi miayi. Kwe, ukawa nare ngorukumba. Naba ande maramoye. Na irundi ngawe rabando nyetino omotema
12: vyobendu.
14: Omotema vyobendu. Isu wale ngikana uti mkari ya mabe elari nenekwewe. Ne problem njana ngana buye yenge mukali na munyirisha ininga tibu aho mungu amwe bwato sawo ngeye tesa echichiru chikaye heka yebe tutu bichichene chene itobo shini musaidizi inyangu atiche sa nyitali tini areta na yo sa lita esa na atali tana na areta na ukihe kicha echo wo wanga na ihe cha chemongo je ngali yebyo amarera na bana bakarase amina amanyi tumatunia reba yabana niyo kumihindano yote ni sawa Kesari chonyiwa niroku ebyo mukali ne mundu na yenyere mundu angana sunga ni anyusula na enangana sunge na musula
12: Hello Hello wanyanze taribu ya chuma
15: Bas alomanza lwanza mutunga magwera huwene Azaka wati eri ekola mu version eri bundulikania omuntu na byamu magulu Nero wende roko mtu goma uluna biendati. Yaso oma universite atondekari wa mungu
12: rike batu.
15: Atondekari wa mungu batu mulu mene mtu we au runyumba. No mama naye akamuwatika kwatiko mtu oyo. Donge ayo si changata bunduka ata mama songa franga nene omulu mene mtu etu. Nero je lazima suminwa ameni premier mère dame okapokarana ne kulingibwa wewe kumbine kanini wawe. Ije yimbe nyumba ye Canada ni watikalo masau ya otere mo yibwana cheta mubwira buna bi hamaje bi ndema bena ma verse ina ma verse sa yo e order yo ya katronda
12: akamulusha mboko
15: akamusha mboko a fonction de kumata mubwira kanumu akumarunga ne nani nani communauté de bien bonero communauté universelle wa ya aka yimbe nyumba ye ya kashi yimbe nyumba kalo chagala aka yimbe mu ville cheta mbwira ne communauté tu ya Ndisa yungi wa hiriyo luwae, mwa watambwe.
12: Na nusula kukwane balu mabaka tu maprojo wa mama. Mamina wati njena vero sungo lufranga, ulo nga natu kitu imbiri nyumba yomo sandri vi. Na rabo sana nubu...
15: No mutwe.
12: Gamina sana
15: nubuwa.
12: Na rabo kichwa cha nyumba.
15: Wiwi.
12: Na rabo yae tukesha himba na anza.
15: No,
12: kwa mbubu nibubandi.
15: Makuta nisi ya zipokea njoi zibaba.
12: We resho mulu.
15: Yandia ulibuwa, epatelo yuwenu liku kambale trininguwa wa bramilioneru wa muka njashiku ndiyo mutwe. Omuntu itebya heta ubulibwa ha almanzilo bituika kilumbiro na Mungu na Mungu nakaya tondokolo banzolo ikolo endwa ikalomo institution divine ni mu omungu yuira katonda kwati omulume yu yomukulu institution mokuno ngana bya hanu directeur nero wasunga directeur ye Philip na zokola myasi hanu eta bure directeur akatonda kuni katonda kwa Mungu yuira to mutu woyu na yuna akabula ye akawadika yomutu woyu
12: na bakumbya bakali batro yo bakatumbya baka
15: Babe sunga cho franga
12: eba tuletera
15: sho
12: eba tuletera
15: sho kaniria mbumusho kanga cha baneka tukaso hacho tuse baba omati yo yokanyu ako katro matu wa balume bondeke umeburi wali au chinguwa liyi baba alufranga ndo masungu alufranga tukatsunga lo tuti tukaloso hatuti akanyukiro de baba
12: tukaloso hatuti
15: akanyu ako kumbeka byakaba nikumbeka liboshi abone mahano nga baburabo
12: na ho mabe
15: amaye katina tiaka unga rudume dume na aruya mutu ha lwanjira mabe kala duluka yatu alikuwa swaro wa Mungu nirongata kwa sababu mama bano abando be babandi bakamnyerero mundu omubandi nomo mwangaji tuno kokala unko mana ho bore mutu amuka yimukima na mana kutsemuga
12: gaga akamnyerero
15: ne hikani ya babandi tu mwe mubandi nerero baba bano severe ngana bana mubandi me bakamenyerera oyuwa kanano yotu okosubira yoyo tu no modi oburu kulwa myote oyungwe na musubya ho twaone kumukane wa repatana no mukali yoyo koze bakabe patana bare mu bulabati oyo mbandi okamenyerera jarege ba lume mamizwa na bari abakulu bakulu na baka bakatonga na iswa mukalenga oli namo anamukania no muka mali mama oli akamwa kawa mauta tu kalenga kunde baba bandi kongetse jarege ba baka wazabati ne baba bro okoke bwe Nero wa mama banu ali temu ato morero setumbu muji omunoneli alumawa to anachiri areka ne nyuma she eluma munoyo tu abana masiba ngaitonga bure to muchandina abana mumbaraga tu omamuka ko mutsanga inamba la kabelo ake $50 na ina balene binyala inamba ne ropo ikalo $1 omamutsanga tu no yeah
12: se changa tokeka
15: omamutsanga ayuka he ko mutsanga si munyigariere No. Akaka mutsanga si munye career. Akaka twere saka ka mabwe. Ayuka sunga jo franga singa ndinga chaka ka mabwe muongo. Si anga tokana na kishenje career.
12: No nyo mundo okambala ichikwembe che $7 shanga akaka ko mutsanga. Na
15: shanga she ko mutsanga. Ina kinde ula career kiwe atagarira kabla ninga ndaba hechi. Si anga tokana ayuna musunga alojimbo lundo mo lunde. Chonzo che kabisha kabelu. Na se ndlo vure mwes.
12: Na rani akaba tupunga.
15: Ndi na sheja kana ndina he ko muongo oka tuturi ko mabwe. Ndeko ndo nga uli ribare no munthu rereri. Ndo yishwe nga hatoke kana amavi nakambala kabelu. Nana mwana nene ne muhechi wa bande. Tu hane epo. Nero ngata kwa bwanga handa ba mama boshi. Fraksi yushu boya mata yamereta hanu. Amuna wabe lumo mundu yoko munwe. Neri abyese hali kawe ko mwinga capacité total de travail. Amundu akaba hawa troza. Inari hane amande.
12: Okay.
15: Ngata kwa mama bano saba ka kumbulire emyetse yabo ko ndo ngato bakato hanambo. Emyatsi iri umu oso bwo kumure yihia esa laba tro ku radio ko bati ero amenye cyo cyo ngachuwanire
12: abalume baba bakende bo
15: ngo mbura kana ka kumure no bo wembe ho ngo bugo bugo kesi wangana reka na bandu ngo kutule hanu eya neri bwo yeyo ho wa wit tro bo yo mundu oyo
12: mwaka ryo mu
15: abandu bane bakabena masekre o mo shambre nawo ne bandu bakashabo ho bakapetra emyatsi yatu yo handu katwa bwo ko yo kone to bwo to kana bandu alekene ndo kashabo ho wa kuzumulimo munna bo ho bazano katwa mwatsi wo hanu
12: Wala.
15: Simta swa hindu kumwini.
12: Claude Tuchu.
15: Iyo huwa wito. Tuwa huyo mundu woyo.
12: Mweka liyo mundu.
15: Aba anduwa na wakabina masekre. Owo moshambre na awo.
12: Wala.
15: Aba anduwa kashabo huwa. Baka putra miyazi ya tu yohan. Tuka tuwa huwa kwenye tuwa huwa tuka anabandu. Alekini unduwa kashabo huwa. Kuzumulimo mundu na huwa. Masa nukati na mwazi wa huwa hanu.
12: Wala.
15: Simta swa hindu kumwini.
12: Claude Tuchu.
16: Te ehi bongo shio. Ehi taso siri ya bandibana. Ehi abu komobe handa.
12: Wasalabu teka bongo shio.
16: Ka bongo shio aka. Kanaso siri ya waka kaya kumuma muji. Nero hali gumu. Na chendecha kabere. Yenda ambia mama mama mabinyo buwabu. Mwa angatumika kunga he unamutenge tupa ya ha. Nero wacha pike wabugayo. Tu omul meka watibasi. Kundisu anganyo na milionere buwabu. Nero wabu kanduwa ye wabu suta watibasi tu. Ngokumula otimuli ni muzaifu. Ebe beriyebio. Tuwepukebe umutumike alakini tuwepukebe ndobe beriyebio.
12: Vala tuwepukebe ndobe beriyebio. Tuwa mabugera ho wa shinjo kubali ya tukwa ma wa shinjo kubali honorable hotuli ya haba. Katulikireba tuwa nyera. Tuwa mate maumotilo cha munabure tuka kaniokomea. Tuwa nikaraba nyecha bagendi tuka ramucha na flavye. Munga angamu honorable muri cheto wali yeyo. Naba ndiboshia ba katu kwa ma tuwa mashimo kwa miati ya bali ya tusonga sungira yayo ya masaka munabwire tukeshesha labalaba kubio kwa mochiro eche poso eche kasa mureka tubwiri yaho ukuri nari ya tatana ya mwale na mutimamu mwiri

Donc, si bote watoto wa este tunaonyesha maproblema yetu. Presque watu wote wa dunia tunaonyesha mateso yetu kwa Mungu. Hatuni kwa kimbilia na watu wetu tulitumaa mbele. Tuende tusemee na Bible hii kunyanga vyene vinyangongoro. Jo message liko mwile shaso ya utu. Vraiment bafanye mtu kwa DC tunangua kahiana. Atoki Uganda tunafaa filmage ya abakungawe. Kisha tunalasia albumu yetu hii ya Shakwango kwavya. Unikero komukeka ukatufolie vikawalabamo. Wikalomo lubeto luhala lwa sabutirito manebirimo. Wikalomo katutu wa shishireli vereli ya viritera. Ambo bobo yani musanga nabo kweshi siwe iketera. Ai, liolo liolo kwao iwali ata liolo. Ai, journaliste Patrick wetu iwali ata liolo. Donc c'est ça, message ni itakuwa mwili album. Wafane muzi abone ku konti yangu ya YouTube ni Suzuki Manduma. Sur TikTok ni Suzuki Kakule 6. Vraiment, mina washukuru sana. Wana journaliste mkubwa na shukuru kunipitia.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Oh, qui en voyait bien?
0: Radio Moto Butembo Beni.
2: Landa lokolo RMBB. Po, obungati.
3: Wamanzeri waka fukutu, iwa kwa mimita bendi ye radio moto.

0: kurota wanama kwa meproklama sio kwe
1: Pero ya magenda yeti
0: Omogu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
2: Ehe Esavo mamba yo ya mala
3: Savo mamba
0: Mesabunye ikawula kuchivokoshi
1: E ya mandubo shiba katu mikisaya
3: Savo mamba
1: E yikata katisaya bendone shwanjimba
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango
2: Na yukua na pofu zaidi
0: Tena haisheke mbi
1: Wataye savo mamba Tuni mamba
2: Mbe kunoshe kulie sabuni E yehi kireku uyo
3: Savo mamba
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV
1: Chile kiria vya original
2: Kandi ni kalite superior
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimwe no
2: Sii, nasuna no mokuroze maye rida mbiase ne avenichi ngombwe
0: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopolo
2: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese
1: Oko riperuzi ukea yaya hoa chitabala no hoa papa chinyong
2: Kwa mahikeche rumba iukandia yaya hoa stefano no hoa papa kapanta
4: Nam, sikizazi mpendo wa Radio Moto Butembo Beni metimu saa 8 na dakika 3 hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni, fasi yote kwenye huko nafata Radio Moto saa moja kunako saa yake nani huko ngambo za Vutuli, Mbobote, Kasinga, huko ngambo za Vunga, najua saa moja kunako saa ya Papa Jeremy, kunako etablissement yetu, savo mamba, savo nzuri sana, mama Nyarebe, na kusalimu sana mahali ulipo, nae mzee nani, banakuita mzee. Huko ngambo za Kibu na no Kibiri banakuita mzee Chiwali. Habari ya mama, habari ya mchana, mumeshindaje huko nyumbani? Huko ngambo za wapi tena badi? Kule kwa Sonzoro Buliki, Kabwavi wa Buliki na kusalimu sana. Najua savu mama mshaipata pale kwa Sonzoro. Savo mko naitumia vizuri sana na mnasema sinzo mene merci kutuletia savo. Na mimi nasema haki ya Mungu siene wakosea kuwaletia savo. Kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto na wasalimu na wapenda sana kwenye moyo wangu wa upunjufu, kila mtu kwa jina lake, sitamsahau kwa kumtaya ta Padri Moise Kalembewa, mwenye kiti na mwenye neno ya mwisho hapa kwenye radio, naye mwenye anaye namfuata mzee Philip Makomera. Habari ya kwenye huko hapa redioni ama umezitembeza hata kidogo? Na wapadri wote fasi wote kwenye muko. Na wasalimu sana juu muko na nawa. Kusavoye tu bama. Huko ngambo za Bane na muona Kire. Benova na kuitaka nani? Na mperi Kaparai naye pia na kusalimu sana. Naye pia Kaparai na kusalimu kwa ngambo za Mizebere. Kibu nanu kwenye paruasi ya Notre Dame de Bane. Na kila mtu anasomia Kabane na msalimu na mpepea sana. Na kwa niaba ya Savo mamba, kude chapo. Savo prefereni mamba. Mzee nani, na wewe pia nakusalimu. Na kila mtu mwenye asha zote, sitaondoka, siondoki, chambu cha wamama na wabibi. Nitoke mubu nyumba, niondoki, niende wapi. Ama nikuwache, niondoki, nikuwache nani. Sawa. Nao ni uende, uondoki, wacha Savo mamba wapi. Urudie huko, kwenye mafirifridide, mamifano, mametendea Savo. Iko sabi kuku vya leo chambo cha Pastere Kabuya. Savo yetu ayo ni ya bie Savo mamba. Savo prefere mamba. Nusome partu. Savo mamba nusome partu. Savo prefere mamba. Na ukiona mtu mwenye iko partu anakuwaka niko prefere kome nu Savo mamba. Kudesha po. Savo mamba hatuene kuacha. Ndiyo maana hapa nina yala na ba message batu mikora nita Savo. Na wabia se Savo etu ndanja kui message ya wima yasemaka mbona nimefika mutere nimepata mungine Savo iko nataka kuwa saa Savo mamba. Se Savo angu yangu mie sinzo mwenye Savo ni mie kakuta vale ni bafanya kazi yangu na ndiyo mie nabambia ka Savo ni yangu. Ukapenda kukuta malalameko vizuri ya kusavo vibaya unaita ku 09 94 08 43 nwana ntrua. Lakini ukaandika message ikuwe ya WhatsApp. Juna shukuru Papa Jeremy na vingine vingine ile kadre ya kusema bose sinzo. Usikosake na weku kwa na Android. Haiko vile kasa Cecil. Voilà, bisous. Wana ndeba tu pakala ka savo basukula kana savo mamba. Na nishabambia. Mtu mwenye ananawaka ku savo mamba unakuwa tu na kicheko mdomoni, unakuwa na raha. Unakuwa wa bia giji dimashe samdi yenye samdi pase ni bambiaka. Kama huyo anakuwa ku savo unakuwa sa mtu mwenye haya olewa. Ubia mwenye haya oa. Ubia mwenye haya lunga, ubia mwenye haya pata ubatizo, ubia mtu mwenye haya okoka. Kama tu, savo mamba hoya inawa, kuna kwaka mwile maetape. Saba tu mwenye wanaoa, ameolewa, ameoa, amelunga, ame... Ile savo mamba, saa hoya inawako, ama hoya yuzisha, uliza Papa Kalebu. Avenunguro ni Merosenke. Kopitepti ya vienanga. Kalebu! Habari ya toko tulie. Sababu mbayo nilitengeneza kaju kila mtu mwenye anapenda yesi zomene. Na ile sababu yangu mwipende vile. Na ndio fasi yote baruendaba, katwa bakibu na nokia galabu shingo, katogolo, unaenda fika kule mutano, mutitiro, unarudia pale pale kwa Bonzandu. Misevere, unashuka Misevere, Cherevata, Cherevata, unashuka Muropo ya pale, unaenda kuta savo. Kila mtu unasema, savo mamba irai, savo mamba inemono, umbe savo mamba. Na niko na regrete sana, niko na uzuni. Kukila mtu mwenye niko nasema, ha, yeye savo mamba, Na nishaba ambia, ukamatake chile chifredidi yako chenye una prefere, tia na savo mamba. Sirero. Ampa, neruwa kola, echi, ewa shuchia yo, ewa uzito buwa yo, uwe sabuni yen. Amefano ya uwe savo ya weyo yu wanzire yo, utita somo savo mamba ndugu yangu mama. Tukabe unena, unena retrika, chikara kamu naburu wamba, ama dayeri yoko mundu, abianga Cecile, dayeri ye Cecile. Tuli akula nayo mbona hamu nasema ka 3 dayer ubie 4 dayer tu ni dayer dayer kwanza dayer oyo tu akula nayo wetu chigari yesi nzomene abria kaburo ko radio ambwa biliko kote na savo mamba dayer mbona hoyo sema 3 dayer ubie de dayer dayer ya ari abano butocho bobo he nero dayer mbona hamu nasema ka de dayer ubie 3 dayer. Na ndio maana nabambia. Kapenda kunisikia tu zoom. Savo mamba ni abieni ambaye. Andika kuzero nefu. Ubia andika tu kuya tigo. Kuzero katre venefu. 74 74 438. Tuma ujumbe wako. Na utasikia na kuambia ni savo hivi. Zio kweri ye nilibambia pambele. Muma juma ambazo zilipita. Munga baburu mayenga walia lavanti. Mie mwenye nilikuwa na kasoro kupitia produ yangu ya savu. Leo, le mambo ni metumika kwayo. Savu imekala nde. Savu imekala nde. Na kila mtu mwenye kwa rati. Ibwe. Ha? Ewa mwenye wa Stanley. Papa Shabari papa ku radio. Unasikia Stanley. Ewa mwenye wa waria. Savu baka barabu. Vivore kude chapo. Pale kushuka kukwa kumisa paruasi ya Vigore, unashuka pale mkaramble, unaanja kale kakilima, tena unashuka pale mkasaka kasandre moya hivi, karopwe, walo huka roloho mali. Savo mambu ta kuka paru, nusomu partu. Anomu, nero haa, na nishaba ambia, nikabambia savo mamba nilitengeneza, na rohei moya. Nilitengeneza savo na roho moya. Jusie wote wakaja mmoja wa Butembo na kandokano. Wa mama yangu, dada zangu, kaka zangu, wa baba zangu, wa sokulu wangu, wa tati yangu, bomu kaka. Na mamu ni nangai raneti. Nikaomba baba mumbazi aliye mbingu. Nyuatikai. Akasema esavosu masayeyo. Hirayo mokolokolo. Mama wa unyafura. Mukaka wanganafura. Omunduli ya biopere nganafura mosavo. Kama bame umezala dezo no, na sina mure mberi ubiye sina mwenyina ananchunga. Serero na unavula. Ambotaye nichi oyuka lokwe buta mafura belare yotse. Ile ndo na unasikia tu savuna unaguzaka kusavo mamba. Nuko unavula. Wepo kuna sikia katu raha na teke teke. Nuko na nyisa savo mulungozo lako. Na nikamambia chingine savo nye ba komersant na ba komersant. Ha? Benona ba stoker ba kabala mo ba stoker. Na nye kule kwenye muko mumaveni, yani machembe chembe, nyumba mbili, nyumba moja, nyumba kumi, na unazikazi, unasema, kwangu, aveni yangu, nisikose kutilia wakaji, wa mamangu, wa demai, wa dada, wenye uko karibu na mia, nisikatali kuwaletia savo mama. Na ndiyo maana fasi yo tunenda kutamabuhunga kwa mwa mtronge, unakuta savu neikala, inaikala bie, na nishaba ambia, sa unapenda wone kitu, anja ona sinzo kama ni nani. Unaona sinzo ni nani. Sasa niko nafika sana nilikuwa kule kilometre 4, 4 kilometre. Nikapita pale, merci sana wanya kilometre. Kuendia pale kostadi ya pale kumwisho ya kuendia kwa papa, kwa wafrere wa pale Murengera. Unagunja pale, nilipitaka pale Mumiti, nikaenda chini chini ya manyumba ya wafrere kule Mumiti, nikaenda shukia kule kukanombo. Enubwa ye kosesio ya Chibweli. Kule! Kule kwenye abatuari ya Chibweli. Merci ba mama ba ya kule. Nikashuka, nikapanda pale kilima. Nikakuya fika muropwe ya kwenye abatuari ya Chibweli. Nikarudi hapa Murambwe kama ndo kabingu. Nikashuka. Pale kuko katikisimo, karibu na katikisimo. Nikakuta hosavondi. Merci kudesha po. Ile ndo maendeleo vijijini chambo cha Kawaki. Sasa unasikia kitu ku redio na kitu kila mtu mbona imekuwa prefere partout usikose kununua. Ndio maana nina lemba lemba muluga ya mama. Savo mamba tuiuzishe ndugu zangu. Hani hapa ndo babare humula hii kujenga tena hii kaka nuvo moya yaka bloki sima. Yeye asha na kene teke kuza tu kakarka. Kawiti ziri truwa. Wanamata bia nako. Omuwa himba haka kiosk. Komite bita chiwali. Ha? Omuwe. Truwa siri de. Ambuwa baka sora ukombiwe. Kama nde mile sengi. Sa unakauza. Sabu mamba ilikuya ituokoe. Lero buwego vishye wambu haka andri. Eche handa. Ukukuko batu benye bashi atingwa mwabe handabu. Juu hauna. Nero nakuwa kana semu. Ha njeche handa chasi chene njisumbwa. Mia jama yangu hainyisumbwa ke. Hata kama tunakuwa na kirio. Mutu aleoa. Ache dieme nyatrahia. Eba chombwe nyatrahia. Ewa trabana nembene. Bakita shakubro kuluwa sinzo kubata. Sesile nyatrahia wa kirunga. Na kontribisyo inakosa. Nono kata sema haa njecha andacha sechi somene. Njetu babi langire tu. Basi njetu erunga shayunga watu lengo kongu. Eshori ya ula. Eshori ya ula. Tuzikaze siye batu baya vapa duniani. Na nishaba ambia hii dunia tena haina bezo yetu. Siye ndo tuko na bezo ya dunia. Ayo kusema kei kwe na mendeleo ni siye. Atranver savo mambo. Zumi, mie niko naona watu mwone. Watu walire ya Butembo. Na kilio leo biko naenda kumasale. Ubatizo banenda kusale. Ibu andoa anu. Turuwa juru ambu habri nendi osuare. Eya ukasha rungo munja. Esuare ya ukasha brahai. Esale ya onehai. Kwa na franka. Tena siye kuzisha savo mamba hiko kusu. Hatulombe franka za mingi na kartoka moe. Kesho inakuwa mbili. Kesho inakuwa tatu. Kesho inakuwa ine. Na sota mariza kama nituruwa mwasimu wako. Unaumekuwa na kilo. Na unanjasikia helari yako panasema mbu. Turuwa kilo. Ubiye eka. Weko kutia eka ni kombie. Kweshi baba nashi. Baringo bodiema bano bachiwamba bano bosesile. Banashi ile materm. Unaona? Eh? Dieme. Tunacheza dieme. Daruda kwa raza haba mwetu ijenjenga natulange shongwe. Na nishava ambia mtu mwenye hana lare jamai na kuchukiaki na kuoneaka. Na ginji muko na jituma nyeva jene garsova leo. Unendao ya kwenye nye nishao ya. Hauna franga. Chirrochi kabia munabu rambu baba muko amekufu. Le meme juru. Venye bana franga bana kuyaka ria. Le meme juru. Hapo bana kuyaka ria. Nero muka liwa wakaka watimeno bakasha shanyenda chirochi. Unge uzusha turuwa kartuwa kuya savo mamba. Sona pumu. Tunaikalaka na voka pisana vingine vingine. Tuangalie chupa yotu uti. Toma vetenga. Itoto viru lioko savo mamba yetu. Nero waba kanatu mambo wambu. Nero tuende retuwa kartuwa yu aliadieme. Ambo hamuko naona na moto shazimika. Juu mama. Mamake na fulani we. Wanako hana lara. Haya uzisaka kusavo mamba, laru savo ya nyenishava mbia, manjia, fupi, njia fupi ya kuzisa savo mamba, unenda uza karto, tuwa bari yako, bari moya, tunaitia muparsele yako mbwe savo yere hai, muko naona bie nyebiko leo, tunawe savo, tena mungine sari samende, tukanawa savo, laru wakose mikrobe na imeisha, mungine kasema, oh sinzo na wabere mera, laru chambu ile terme ya kumera, si ya mera. Savo mamba yu natoshaka mchafu ya nguo na hile mamekrobe za kumikono. Niwa muna kuwa musafi hile mamagonjwa magonjwa kwa heri. Mutu mwenye naoka savo na unanaoka savo mamba nukona sema kwa heri mchafu na mikrobe kwenye mwili yangu. Sumalo dichi. Nende.

Apanda pale yulu karibu na nani? Ah. Elu. Ah.

que ah, c'est un moment maillé, on dit. Mwenyewe na waka kusama na kuzisha kuwa uko kuru wako. Uko mwenye basha ambia mbu tukaya lubu libu wabu tuwe ukaya hai. Tutabaki yaka hapa. Na tulabaka nasema yere madayere. Na nishaba ambia le mamo dayere. Umuna atamu na aplike mti madayere. Tuwa dayere. Tulabatikaraka tumu vile ya Butembo. Unaita. Sinzo mene nyilete savo kwa sababutu. Matuba mubarabara ya Mutanga 4 kilometre Buhera benye tulikuwa nabo. Unashuka hivi munjia ya Bunyuku na panda kule kwa Frere. Kulibwa kwenye kuku ibwa yenye ibwa kosa ndobo komine ibwa ndobo rengera. Unapanda kule kwa Chibweli. Kule kwenye banataka mo kakuba pale kwenye kulikuwa pale kakuba kwenye nini?

Utembo Beni. Na mwenye kuna sikia sauti ya kuongea juu ya usafi na urembo. Ah, sabo nzuri sana, sabo mamba. Sabo ni mamba tu. Mamba, mamba, mamba, mamba, mamba. Voilà, tunapatikaka kuri d'ambiance. Ukisha shuka pale ama unauliza mwaveni ngulo numero 5, unauliza ku numero 5 chez Caleb, anakupeleka kwa papa mwenye banatiaka ye papa waliso huko kusitone Rwanda, unaendea ngambo za Kirimabolo huko. Kisha una munjia kuendea kutokea kwa Maulingo, unafata pata pale kakilalo pana usiende Rwanda, tuko pale mukakioski Savo mamba iko pale banya Rwanda. Ah, banya pale kwa mzee Kabila. Ah, kuendia pale mu kama Kirindera. Ha? Ruchuru wala. Muruchuru hapa kwenye hospitali ya nani kama banataka monani huku kwenye sale ya mau ya nani? Ya Koa. Aha, Butaliria, mbonde ile ya Butaliria. Kwenda vukia huko ngambo za wapi? Kwenda vukia huko ngambo za Buhika. Ah, kama unakosa Savo mamba, unaita dara dara dara dara takagang dali naye baso kitolingana we nanzire na minyango nanzire Savo mamba.

0: tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii video. Ni muda mzuri wa kuweza fata kipindi kietu kinachoitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu ni Madame Louange Kaeni na dada
1: Wivin Kavira.
0: Ndugu, uko natufata uko nyumbani ama uko kwenye kazi yako kwenye shamba, weza sikiliza kwa makini, ongeze hata na kuvolume ya redio yako kusudi na yule ambaye yuko karibu nawe aweze sikia ile ambayo Mezo Alpha imisha tuletea tena, kwani tunazoja kusema ya kwamba kila kitu ambacho unahitaji Mezo Alpha imisha kuletea. Kwa leo sasa bamekuletea nini? Leo bametuletea biskuit nzuri ambayo iko benefike kusante yetu, biskuit ambayo tunapashwa kuwa na kula juu ya kusaidia make afya yetu, na tunasemaka inaumbaka tunakuwa na kula kila kitu kwa kadiri kusudi tuweze jua ya kwamba ile kitu tukaikula kwa kadiri itakuwa iko na tusaidia kuma vitu fulani ndani ya mwili. Hapana kusema biskuit tu njo mtasemea, hapana, biskuit nayo ni amana sana usante, surtout wakati utakula quantité yeiko exige ku afya yako, parce que ma biskuit ni za mingi sana na kila biskuit inakuwaka na kandite ye mtu anapashwa kuwa na kula. Unaweza ona hii ni biskuit fulani, batakwambia unakula tu de pièce, utaona biskuit fulani wanasema hata unakula hii pièce haina shida. Yani wale wa kutengeneza biskuit wanakuwa kawasha préciser déjà quantité, juu ukakula ile quantité kadiri njo unawezaka kubenefisie kuma avantages zeziko mwa ile produit, na ndio maana hii ya leo iko biskuit white castle selection bita cooks. Tunasema iko biskuit white selection, unasema tu hata biskuit white selection bita cooks ni ile ambayo tutazungumzia kwa leo. Ni biskuit ya bie sana ambayo itasaidia kusante yetu grance ya zile ma ingredients zake, na itasaidia surtout uka respecte quantité ya kukula. C'est pourquoi tutabaonesha kama kuhusu hiyo biskuit white castel selection bita cooks, tutabaonesha kama mtoto mdogo atakula yapata gani na mwadili de ville, tukabaonesha kama inakuwa consommé a partir ya age gani, kwani kila biskuit inakuwa ka vile na age fulani fulani. Ye ineza ikula, kuna kwa biskuit zineza kuluwa muinane za 2 ans za 3 ans. Yani kila biskuit ina dependre yaka na maingredia zeziko ndani vile gisi tumeweza kusema, na vile utabaonesha zingine aina za biskuit zeziko kumezo Alpha apare hii ya leo ambayo ni biskuit white castel selection bita cooks. Na tuta bapatia adrese za Mezo Alpha vile hatuta sahau kuwapatia na nimero zetu za simu mbele ya kuweza baonesha vitu mingi kuhusu hii biskuit white castel selection. Tutaweza bakumbusha kidogo ile ambayo tuliwezaka kusemea siku iliyopita kubali bebisha washa sahau, ama kubali ambao walikuwaka na kitu hiyo habakuwezaka tufata. Siku iliyopita tulikuwaka hapa tuliwezaka zungumuzia kuhusu bede bushe, yani ni maji ya kukuwa napitisha mkinywa apre kuhese meno. Iko bede bushe ambayo inaitwa pasta del capitano. Pasta del capitano tulisemaka ya kwamba ni dawa ya bie sana ya kupitisha mkinywa apre kuhese, jua kuweza maliza shida fulani fulani zineza kuwa zilibakia ndani ya kinywa ya mtu meme si ulirese. Tulisemaka kie kuna kwa kama androa fulani fulani kwe brosse à dents haiwezake kufika, c'est pourquoi après kuhese ilfo unakuwa napitisha mumai mukinywa maji na ile maji njo banaitaka bain de bouche. Alors kumezo Alpha huko bain de bouche aina mbalimbali mbali, na ile tulizungumziaka inaitwa pasta del capitano. Tulisemaka mwai pasta del capitano muko ma aina za mingi sana ze zinaenda saidia ku afya yetu. Zile ma bede bushe munakuwa ile junior ni ya watoto, na ni watoto viko entre 6 ans et 12 ans. Utaona tu banaandika Pasta del Capitano Junior, ile njoo ya wale watoto wa 6 à 12 ans. Tulisemaka ke inenda wasaidia sana wale watoto juu wakomale na meno ziko bie sana, meno za kutakata, meno zihazita kuwaka na wasumbua. Vile vile tukasema apare ile junior ya watoto, kuko zingine aina za badilte. Kuna kuwa protezion, ile tulisemaka ni ya wale wanakuwaka sehutu na maarufu za mubaya ndani ya kinywa. Ile protezion tulisemaka inenda saidia. Kuna kuwa ile carbon nayo ya kutengenezwa na makala, ile tulisemaka inakuwa bie sana juu ya kumaliza mchafu yote ndani ya kinywa, kuile parti yote ye haikufika ko brosse en dents. Kuna kuwa vile ile bec de bouche whitening, ile whitening tulisemaka ile iko konsi juu ya zile meno ziko sensible, na vile inenda saidia kublanchire meno. Na vile tukasema kuna kwa ile bec de bouche zenzero, ili natengenezwa na gingembre, na vile inendaka sukula meno na iko na acha ndani ya kinywa ka freshere ka mzuri sana. Zile njo aina mbalimbali zetu tulisemaka ni kutumikisha des fois kusiku. Asubuhi melamuka umerese, après kurese unakamata demi bouchon ya hii bec de bouche Pasta del Capitano, yani ile mayo unakamata. Kama haupendi mezire mbusho, unaweza mezire mu kijiko, yani kale kalupao ke watu wanakula. Kama kalupao kamoya unakatia mkinywa, unasuhusa, après 30 secondes unaitema chini. Na après kuitema usifate sema unakula kitu pale pale, usifate sema unakula chakula ama unakunya maji. Ifo unachunga aviro 30 minutes, wakati umeitema unachunga ile minute. Juu ya nini? Juu ile dawa meme si usha atema ile maji inabakia katu ndani ya kinywa, na iko naua mamikrobi ndani ya kinywa, na iko natunza malali mbalimbali mbali kwenye kinywa na meno. Ile njo tulizongomoziaka watoto de 6 à 12 ans watabeba ile inalikuwa ko junior. Zile zingine zote ni za ba adulte. Tukue nacha ndani ya kinywa harufu ya mzuri, ukasemea pembeni ya mtu asikue jene juu ile harufu yaiko natokea ndani ya kinywa yako. Mufike kumezo alfa mutapata mabe de bouche ziko pale, ni za mingi kama ile Pasta del Capitano yetu lizungumuziaka, na zingine aina ziko pale na bei iko chini sana, aina mbali mbali. Kwa leo haiko pale njo tuko leo, haiko juu ya usafi wa kinywa na meno. Leo tunazungumuzia chakula. Ni chakula gani? Ni biskui. Ni biskui ya mupya basha tuletia nayo kumezo alfa, yani kwa alimentation alfa, kuspe marché alfa, iwe Butembo, Beni, Bunia, Kisangani utaipata. Na hii biskui inaitwa nini? Inaitwa White Castle Selection. Utaona ta chupa kale kambegeti, paski na kwa muka mbegeti, na kale kambegeti ni ka 300 gram. Yani na kwa muka mbegeti kasaka hile himbegeti ya inakuwa muma omo, zile maomo za blanc. Na hii biskui kwa mbegeti makiko bie na mpale. Mema prekosomasyo ya biskui kale kambegeti uneza kwa na katumikisha otrema. Ni kambegeti memuko biskui za 300 gram. Na hii biskui wanaandika kutu White Castle Selection Bitter Cooks. Ile njo jina ya hii biskui. Hata unasema biskui white tu utaikutana. Ni biskui ya bie sana ambayo inatengenezwa na makomboza mbalimbali ze tunajua mzuri. Inatengenezwa na nini? Inatengenezwa na bunga ya ngano, manake farine de bleu. Munakuwa vile banakamata beurre, banatia sukari, munakuwa aju ya maziwa, munakuwa vile na farine de maisi, yani le bunga ya mihindi. Mnakuwa na maziwa ya poudre, sirop de glucose, inapigiwa na huile de palme, bien iko bien traité. Vile mnakuwa chumvi, mnakuwa na arome. Zile njo ma ingredient za hii biskuit yetu, White Castel Selection Bitter Cookies. Tunasema inatengenezwa na bunga ya ngano, mnakuwa bere, sukari, mayai, bunga ya mihindi, na maziwa ya poudre, sirop de glucose, huile de palme, yani mafuta ya ngazi ya iko bien traité, na chumvi na arome. Alors, mwa ile biscuit muko arome mbili, yani muko aina mbili zinapishana kwa arome. Ni arome gani? Kunakuwa ile wanaandika ko biscuit White Castel Classique Selection, ukabeba ile ya Classique Selection, ile inakuwa tu na arome ile ya beurre, ile ni arome ya beurre. Kunakuwa na ile White Castel Luxury Selection, ile inakuwa na arome ya chocolat. Zile njo arome mbili ama zile magu mbili zeziko ndani ya hii biscuit White Castel Selection. Tunasema kunakuwa Classique Selection, ye inakuwa na gu ya beurre. Kunakuwa na ile Luxury Selection, ye inakuwa na gu ya chocolat. Zile njo zile aina ambazo ziko ndani ya hii biskuit, na zote ziko na meme avantage paske ma ingredient nizimulilea zile ambazo tumewaambia deja. Tumesema selma banaenda katia arome mbili za kupishana, me zile za makomboza nizimulilea. Lo, ukakula moya tu kwa hizi biskuit utakuwa kunasaidia sante yako, yani utaleta mavantage za mingi sana ndani ya mwili. Ni mavantage gani? Tusikilize Dawivin ataweza tuparle ku quelques bienfaits zinakuwa lié ku consommation ya hii biscuit White Castel Selection. Biscuit nzuri sana ambayo bamisha tuletea tena kunako supermarché Alpha.
1: Merci tena Dawivin kunipatia parole. Biscuit White Castel Selection inakuwa na avantage mingi sana. Avantage ya kwanza, biskuit yetu inaletaka nguvu grase ya farine de blé na sucre. Biskuit yetu inajengaka mwili grase ya maziwa, grase ya maziwa na mayai. Biskuit yetu pia inasaidiaka kuameliore rimer aka de stress. Make sa unasikiaka mwili inachoka, unakamata tu de pièce, unakula biskuit na unajisikia mzuri.
0: Asante. Mimi nadhani ya kwamba tumesikia hii biskuit ni avye sana, tuikule itatusaidia. Itatusaidia kunini? Itatusaidia ku vitu mingi. Na ndio vya wapi bamesema ke inaenda patia mwili nguvu. Itapatia mwili nguvu paske munakuwa presence ya mafarine mbalimbali, yani muko bunga ile ya ngano, munakuwa na ile bunga ya mihindi, vile na sukari. Vile ni vitu vya biko energy sana. Alors grâce ya zile makomboza, njo ukakula hii biskuit utapata nguvu, utamaliza journée yako bila mchoko tena, kwani ulikuwa usha démarrer déjà journée. Na grâce ya kukula hii biskuit utakuwa na nguvu zaidi. Vile vile inakuwa riche ya proteine. Proteine njo aliment de construction, yani ile njo chakula ya kujenga mwili. Ukienda kwa hospitali wanakuambia inaomba unakuwa nakula machakula za kujenga mwili, maki njo zile machakula zizikomo proteine. Na hii biskuit yetu White Castel Selection inakuwa mo proteine mingi paske muko makomboza ama maingredient ze zinakuwa tre riche ya proteine. Munakuwa maziwa, maziwa inajenga mwili. Vile vile munakuwa mayai nayo inaenda jenga mwili. Alo, ukakula vile kwa hii biskuit grâce ya ile maziwa na mayai ze ziko ndani, hata na ile ngano tu utakuwa umeenda jisaidia kujenga mwili yako. Na wakati umejenga mwili hawezi sikia magonjwa ya malnutrition, yani bwaki haezi kusumbua hata siku moja paske na uko nakula machakula zezinafaa ku sante yako. Na vile vile inaenda saidia hata kuzengine ma probleme ndani ya mwili. unakuwa wakati utajisikia ke hauko concentré tena ku kazi huko nafaa, mais grâce à consommation ya biscuit white castel selection itenda saidia sana ku concentration yako na utakuwa ta na humeur ya bien. Parce que muko makomboza zinenda jouer sana mulindani mumwele. Tukule biskwi itatusaidia. Tushasema hii biskwi ikuambale bie sana, inakuwa mukambegetika kidogo. Na zile biskwi ziko ndani ni za 300 grammes. Meme apre utilizansio ama konsomasyo. Apre konsomasyo hii biskwi uneza tumikisha kale kambegeti. Ona ke ni biskwi vrema ya mzuri sana. Na tushasikia deja maingredia zake. Make ukaikula itakusaidia. Inatokea Malezi, gisi tulisema inatokea Malezi na iko deja Butembo supermarché Alpha. Muko iko na goût ya beurre ili ya kuandikwako classique selection. Munakuwa na iko na goût ya chocolat ye inaandikwako luxury selection. Kama unapendaka goût ya beurre, beba ile classique. Kama unapendaka goût ya chocolat, beba ile luxury. Ni aina mbili za hii un biscuit white castel selection. Na zote tumesema mavantage nizimolelea grance ya maingredient panske nizimolelea. Selma kie zinapishana kuma arome zivanaungizaka ndani. Na kuikula vile kandite nimolelea kubatoto viko na kandite yabo na kubadilte viko na kandite yabo. Alo tusikie kama inakuwa kosee kukula kandite ya pata gani ya hii biscuit white castel selection. Chakula nzuri sana ambayo Mezo Alpha iliweza tuletea tena.
1: Merci tena dadu Hanji. Biscuit white iko na mode mbili. Mkubwa pour un adulte anapasha kula 2 à 4 pièces équivaut à 30 grammes. Surtout sana unapasha kula asubuhi ama mchana. Mtoto anapasha kamata 1 à 2 pièces kila siku. Na tunapasha ya kumbanye na jus, maziwa, bui, kafe, mai ya moto na...
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia hii biskuit ni abie sana uikule itaweza kusaidia. Itakusaidia wakati utakula kantite ya iko modere. Banasema mtoto mdogo hezi kula kantite ya pata ya mtu mkubwa. Ni juu muko makomboza mbalimbali ze kweli ni za zote ni za maana kusanteme. Ata ukenda kwa hospitali ba prescrire dawa hawapati yake mtoto ya pata ya mkubwa. Na vile vile kuchakula nayo inampaka tunakuwa na kadirisha juu tuweze kumaximize kuma avantage. Na ndio maana kuhusu biscuit white castel selection banasema mtoto mdogo yeye utampatia piece moja ama mbili, zile zinamtosha mjourne mzima. Na vile vile kumutu mkubwa wanasema ya takula piece mbili ama ine 2 à 4 piece par jour. Mudogo ni moya ama 2 par jour, zile zinatosha. Apana ukula ya mingi. Nadhani ya kwamba tumesikia sir ile 300 gram mkubwa takula tu 30 à 40 gram, make piece mbili 3 ubie 4, mudogo ye moya ubie mbili kusiku. Na wakati unakula biskui, ukapenda unakumbanya koji, kafe, bui, maziwa, na vile vyote viko supermarché Alpha. Na ukafika tu tutakongoza bie paske unakuwa ji, zeziko pale juu ya watoto, unakuwa maji, zeziko pale juu ya watu wa adulte, unakuwa vile bui za watoto, unaza wa adulte, tutawaonesha yani vyote kumezo Alpha yako secret de la santé. Tunasema kukuwa na respecte quantité ni abie sana, na tutakuwa naishi a bonne santé tukakuwa na kula tu kadiri. Na ndio maana wakati umebeba kitu supermarché Alpha inaompaka unauliza hii produit nimeibeba ndaitumikisha namna gani ama ndakula quantité ya pata gani. Parce que na wale wa fabricateurs wa maproduit wanakuwaka washaandika bie kuma produit presque zote wanakuwa na wanaandika quantité ya kukula. Na wakati unendaka exagere mu quantité, njo unaonaka ke ile chakula haipendeze ama itenda kuletea shida fulani. Alors kukuwa na respecte quantité ni ya maana sana kushie wote, na njo maana tunasemaka kumezwa alfa iko secret de la santé. Alors hii biskui yetu ukakula ya mingi inaweza kuletea nini? Na hii biskui vile inaomba kuikula a partir ya miaka ngapi ama ni watu gani wehawapashwe ikula? Tusikilize Davivine atatuambia tena kidogo kuhusu yani desavantage na contre-indication ya hii biskui White Castle selection ya butamu sana tena nzuri kwa afya ambayo iko ku supermarché Alpha.
1: Merci tena. Biskui yetu White iko interdit kwa watu wa diabetiki. Maki mdiabetiki haezi kula hii biskui yetu. Na mtoto wa mwa de 3 ans naye haezi kula. Na circonsommation ya hii biskui yetu inapashwa ongeza kilo paske iko mu mafuta ya ngazi.
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia. Haiko kusema tu mafuta ngazi nya paske muko vile ya juu ya beurre, ilfo kukula quantité modere. Na ndio maana tulisiste sana mtoto mdogo mupe ka piece kamoya ubie hide. Mkubwa hide 3 ou 4. Vile vile kuzengine mabiskui unauliza tu quantité mtu anaweza kula juu imusaidie. Na ukarespekte ile utona kie chakula imeenda jenga mwili, imekinga mwili, imekupatia nguvu, kwani uliendea kukandite ye ilikuwa ka done na ile izine ya kutengeneza produit. Yani kukuwa nauliza tu ni ya maana sana, na tutona kie tutakimbia magonjwa za mingi juu. Kuko vale we uneza ona ndani ya familia yabo hamkuwake magonjwa fulani. Paske wale wanakuwaka basha jua deja en secret. Deke ananunua produit ananza uliza. Swate epeke atafama recherche kule produit anona kama izine de fabrication. Ilisemaka nini juu ya ile produit. Na mezo alfiko pale jua kubasaidia kubile bimoya bimoya. Ukauza produit uliza na bata kuongoza muzuri na afya yako itakuwa bora. I biskui mwe de 3 ans wanasema hauzi ikula. Mekamu kuna watoto wa madeza inane usiogope vile tuko na mabiskui zabo ze zinafaa kusante. Kumezolfa ni siri ya afya maprodui ni za mingi. Tusikilize dao ivine atauza tuambia zengine produzi mwazimoya ze ziko pale. Paske atuna i biskui White Castle selection peke yake. Mavitu ni za mingi sana na ndio maana tunasemaka kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea.
1: Merci tena. Mumezo Alpha tunakuwa na biskui mingi, tunakuwa na shokola, tunakuwa na bombo, tunakuwa pia vile na kalanga. Kalanga ya wababa. Tunakuwa na biskui family, biskui petit beurre, biskui galette au beurre. Tunakuwa na chocolat white, chocolat virunga, chocolat stick, chocolat biscotte, biscuit biscotte. Tunakuwa na biscuit par léger. Kwa wale wanatafutaka biscuit par léger ishafika mwezi Alpha. Tunakuwa pia na bombo za lixe na chocolat, yote viko tayari.
0: Asante, pia tuko pale na prinkle, na wiko pale, kuna kwa petit format na grand format, kubale bebiko na juliza sasa na prinkle, nayo ni nini prinkle, ni ile tunaitaka chipsi, ni chipsi ya inaivya deja, ile ya kupigiwa na pomme de terre, yani frite ya kukauka, iko nayo deja pale, kuko zeziko masashe, na zile zeziko ndani ya mabwate. Alors, muzile maprinkle zetu ama zile chipsi zetu za kumezu Alpha, zile muko maepise mbalimbali ze wanatia kamu. Kama unapenda originale ya bila epise utaipata. Vile vile kunakuwa zile maprinkle ze zinakuwa na ze ziko mopima. Kunakuwa ze zinakuwa mo ile ma fromage. kuna kwazi ziko monyo, aina mbalimbali ziko pale, tutazikutana. Makalanga ziko pale za bababa na za wamama, yani noa de kaju na noa de amande. Tunakuwa pale na mabiskwi za mingi, tunakuwa na mashokola za mingi. Kama unapenda ka shokola noire, unapenda ka shokola blanc, beba tu. Usisahau kuuliza kitu kimoya na nikia wapi, usisahau kuuliza kandite ye mtu aneza kula juu amaksimize kuma avantage juu mezo alfa iko pale juu ya kubaonesha tu ili makandite za kukula kusudi shie wote tukue na afya bora. Mezo alfa ni secret de la santé, vitu ni vya mingi. Vile tuko pale na patisserie alfa inatutengenezia kama gato za bie sana. Magato za butamu, zezinenda saidia na sante. Kama kuna mariage, defense, anniversaire, ubatizo, unasema patisserie alfa itakutengenezia gato. Tunasemaka, kama uko na fete ya kabambi, unapenda wakutengenezia na gato ya kabambi, unasema mbiu, unakia ta 3 jours ava fete, na utakuta na basha kutengenezia. Mekamu nalaga uka gato kwa kidogo, ka leo leo, saba vile wa anniversaire, zile hazikosake ndani ya supermarché alfa na bei iko chini sana kumezo alfa e patisserie alfa. Na vile vile basha tuletea mavitu za sport kubali viko na majim ama ma salle de sport. Ama unapenda ufungule salle de sport me ushako sawepu tajirafitae, basha leta ma materiale za sport. Kubale wa kufaa mazoezi ya mgongo, wale wa kuongeza maso ama biceps, ile mavichuma mbalimbali, mavelo za kuleta matai kwa wamama, yani vitu vyote vishafika ndani ya supermarché alfa na kila kitu ni tayari, bei iko chini. Kwa kupata mezo alfa tunakukaribisha Butembo mu Rekinshasa, Avenue de l'Église, tuko hivi pembeni tu ya Hotel Versailles. Na cash point iko pale wanatutumiaka franga na kuziretire kwa teli na Vodacom. Usikose wapi utafaya transaction. Les alimentations tuko kuropwe bayoli na mwaveni nkulo. Ukafika Beni tuko na supermarché alfa na patisserie alfa Beni iko tu. Na hoteli alfa Beni na restaurant alfa Beni. Bunia tuko na alimentation alfa na Kisangani alimentation alfa. Kama unapenda tukupatie adresse zote na mafasirio zaidi, unaweza tuita ku numero zetu za simu. Tuko ku RTL na Vodacom. Kamata telefone, andika numero yetu. Hii ya RTL njo yetu ya WhatsApp ni 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54. Vodacom 082 20 49 377. 082 20 49 377. Tunawashukuru sana vile tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunasema msikose kukuwa nafata programme zetu. Tunakuwaka ku radio lundi, excuse, tunakuwa ku Radio Moto hapa mercredi de 10h juste à 10h30. Tunakuwa na ku tena hapa tu ku Radio Moto samedi de 15h juste à 15h30. Usikuwa na kosa kutufata. Kumezo alfa ni secret de la santé, vitu ni vya mingi. Tumezungumzia biscuit white castle selection ambayo iko benefike ku sante yetu. Kwenye kipindi tulikuwa wafanyakazi tokea mezo alfa, mimi Madame Louange Kaini naye dada Wivine Kavira. Kwa kumalizia tunawasuete bonne soirée.

wa shirika la Bwaira, shirika la Banande katika jiji la Kinshasa, yeye aliweza kuongea kwamba aliweza kuongea kuhusu maneno ya mshauri wake rais, ya mshauri wake president wa taifa, aliyeonekana kwamba amechongea jamii nzima ama amechongea shirika la Wanande kwa kosa ya mtu mmoja, na alionyesha kwamba Profesa Manuabe Niruje alionyesha kwamba kosa ya mtu mmoja haifai itolewe kwa watu wote, kwani sio kusema mwanamemba mmoja wa shirika ambaye amefanya kosa hiyo haitatiliwa, haitachongewa mara moja kwa kabila nzima. Na alisema hiyo alipokuani mshauri wa rais, mshauri wa president, alikuwa mezania amechongea Wanande kwamba wanaongea katika wanaongea na kujiunga na waasi wa ADF. Na Profesa Manuabe Niruje alionyesha kwamba hiyo ni uongo mtupu, kwani shirika la Wanande ni kati ya shirika wenye kuteseka sana katika vita hii, na ni wao ambao wamejikaza kuresiste, kwa Kiswahili nusema ni wao wamejikaza kugombana. Alitoa njia fulani fulani ambamo shirika la Wanande wanajikaza kugombana na kuzuia mauaji hayo. Na kwa hiyo alisema kwamba kosa ya mtu moja haitachongewa kwa watu wote. Rilolori wa mundu muma selianga sengerwa uko chitunga chosi kwa wata ye kasereka Manuabe Niruje. Nero wahulikiriri banzwa kukaka enzo manene yotu anga kwama. Katika kipindi ya leo tunaongea kuhusu Conference Nationale Souveraine na dialogue ambayo samahani, dialogue ambayo iko apoje, ni proje en cours katika nchi yetu. Na kwa hayo tutapima kuangalia processes hizo mbili kama zinafananana kwa njia gani. Ya kwanza, Conference Nationale Souveraine ilifanyika kuanzia mwaka 1991 mpaka mwaka 1992. Tukikumbuka vizuri, hiyo ilimaliza miezi 18, karibia miaka mbili, tunaweza sema hivi. Hiyo iliitwa wakati President Mobutu alikuwa akiongoza nchi iliyoitwa Zaire kwa siku hiyo, na kwamba uongozi wake ulikuwa katika shida hiyo tunayoita crise du regime. Pia ilikuwa kufungua uwingi wa vyama vya kipolitiki, le multipartisme, kwani katika mwaka wa 1999 alitangaza presidenti Mobutu alitangaza kwamba anakubali vyama vya kipolitiki viwe vingi, sibaki tu MPR ambayo yeye aliyeunda. Ilikuwa kuongea kuhusu shida mbalimbali za inji, le question d'intérêt national, kusaidia pia kuleta kidemokrasia katika inji, kwani wakati aliongoza ilikuwa dictature. Pia kuleta kutunga, kuangalia gisi namna mpango wa kutunga katiba mupya na kutayarisha uchaguzi, hata

0: kalendari ya uchaguzi. Ni kwa hiyo ndio Conference Nationale ilizaliwa. Na ilionekana kwamba hayo ilikuwa na souveraineté. Kwani wakongomani wao walioifanya haikuwa hawakusukumwa, ilifanyika kati ya wenye kuongoza hata na shirika za raia tunaita les forces vives. Kwa upande wake dialogue hiyo ambayo iko mu projet inazalikana, projet hiyo inatokana na crise inayoonekana katika nchi ya Kongo, na katika shida hiyo tunaweza taja vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Kunakuwa pia ukosefu wa usalama katika nchi, kunakuwa mizozo kati ya wacheza siasa, tension politique. Pia kunakuwa kutafuta uhusiano wa makabila la cohesion nationale kuelewana. Processus mbili hizo zinafananana na ressemblance yake, zote zinasaidia na zinaundwa ili kumaliza mizozo mbalimbali na crise nationale qui est profonde. Kwa upande wake CNS ilikuwa kumaliza shida la kipolitiki, shida la politiki za uchumi, la crise economique kati ya jamii, na crise sociale et la crise institutionnelle. Na kwa upande wake dialogue a projet inaitwa ili kuangalia kutatua shida za japokuwa dialogue ingali projet, contexte ne sont pas identique. Na ni mwisho wa kipindi, wasikilizaji, kwa siku ya leo tunasema processus mbili hizo zinasaidia kumaliza ujo, lakini zinazaliwa katika njia processus katika context isiyo moja. Na ni mwisho wa kipindi, tutaonana nani kwa juma ijayo. Asante, tunawashukuru.
1: Yes, Ingawi, stay home, tikala na ndako. We won't

0: de notre chef du jour.
1: Fidèle.
0: Sans doute, nous avons fait le jeu. Tena mmesikia sauti ni wenu waongozi Chama Kiro. Yani kipindi ya Chama Kiro kimeingia tena studioni. Na tuko studioni, tumejitahidi, tunawaletea mambo mapya. Studioni tunakuwa naye.
1: Kwa majina niite Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mukuna.
0: Asante. Na mimi ni wenu wa kila siku Muhindo Mbeni toka parokia Katedrali. Na DJ wetu ni DMK.

0: Tunashukuru sana fundi wa mitambo aliye kwenye vyuma, na gisi tunazoea ku kipindi yetu, tunazoea kuanza na sala na ile sala ndiyo itatuwezesha kudemare ingine mipango. Shifu utatutilia sala.
1: Asante. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukawaletee mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka.
1: Nakusalimu Maria umejazana na Bwana, na ubarikiwa kuliko wanawake wote, na ubarikiwa mtoto wa tumbo lako ni Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina. Nakusalimu Maria umejazana na Bwana, na ubarikiwa kuliko wanawake wote, na ubarikiwa mtoto wa tumbo lako ni Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: Amina. Nakusalimu Maria umejazana na Bwana, na ubarikiwa kuliko wanawake wote, na ubarikiwa mtoto wa tumbo lako ni Yesu. Maria Mtakatifu, Mtakatifu mama wa Mungu, sisi wakosefu
0: sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako
0: Mwenyezi Mtakatifu
1: wa Mungu, usidharau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini tupo katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na ubarikiwa. Amina. Alama ushindi kwa jina la Baba
0: na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Asante chef. Ile ni mwanzo ya kipindi, na wakati huu tunapitia kuhatua ya pili iliyo neno la amri, neno letu la amri. Na tayari neno la amri ya hii mwezi itakuwa vile neno la amri ya mwaka, ya mwanzo ya mwaka.
1: Ndiyo.
0: Na inasema hivi, neno la amri inasema chapelet à main fois en action. Ile ni kwa Kifaransa.
1: Ndiyo.
0: Inasema manake chapuli mkononi, imani inatenda kazi. Imani yenye inatenda kazi yenye haikufe.
1: Ndiyo.
0: Shefu, kupitia hili neno la amri unajifunza nini?
1: Asante kwa kunipa neno. Kwa kuzifunza hiyo neno la amri, inanifunza mambo mengi. Chapelet à main. Hiyo kwanza, hiyo ni neno la kwanza katika neno la amri mpya kwa mwaka wa 2026-2027.
0: Ndiyo.
1: Watasema mbona nyie mnaenda mbio mbio? Kwenye mvumakiro mwaka imeisha.
0: Imeisha.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Tunaingia kwa mwezi wa kwanza.
0: Ni wa kwanza.
1: Lakini iyo, tunaendelea kwa miezi gizi ziko, tutaendelea gizi tu ziko. Mekwa kiro tumemaliza mwaka.
0: Ndiyo.
1: Hiyo vile na kushukuru Mungu kumaliza mwaka pamoja.
0: Ndiyo.
1: Na kazi tuko naenda nayo katika animasio ya kiro. Tunashukuru Mungu kwa mema yote ambayo natutendea kwa media.
0: Ndiyo.
1: Nasema Mungu asante kwa ulinzi mwaka mzima na tuko nimaliza.
0: Asante.
1: Chapelet à main inasema ni kuonesha vile kazi ya mariologi katika maisha yetu. Paske wakikwambia chapelet à main ama sapuli mikononi, utawaza mara moja kumaria.
0: Ndiyo.
1: Unapowaza kumaria, unawaza mara moja ku Yesu Kristo. Unapowaza ku Yesu Kristo, unawaza ku Mungu.
0: Ndiyo.
1: Unapowaza ku Mungu, unawaza kuundaji wa kila jambo. Donge ama umezianja tayulu kewanja, ukewaza ku Mungu unawaza ku Yesu, ukewaza ku Yesu unawaza ku Maria. Ukewaza ku Maria unawaza ku mlango ya wokovu yetu katika agano jipya.
0: Ndiyo.
1: Paske hiyo kusema masapuli, tukiangalia matendo yote ndani ya sapuli inaongelea juu ya Biblia.
0: Ndiyo.
1: Ukiangalia matendo ya mwanga, matendo ya furaha, matendo ya uchungu, matendo ya utukufu, yote iko ndani ya Biblia. Ndio unapowaza vile na kusapuli, unawaza kubiblia.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu hautapata matendo fulani ndani ya shapuli ambayo haiko ndani ya biblia. Unda kuta kene shane, wanapokuambia mbusapuli. Aha, ufate usingie kuhile iuma, hiniko kushapele. Hina kuoriante gizi na midole tunaifaka chef.
0: Hata midole.
1: Midole unakondia kama radisi.
0: Ndiyo.
1: Tu unajuti bo hapa niko na midole disi. Na apre hile hiuma hii disi
0: ni tendo
1: fulani.
0: Ndiyo.
1: Donge kusema sapuli ya meha ita kufada wanatua rofu kalutuwa sulumu vile nashu.
0: Nashu tunamusava nero watu langire.
1: Ni minister, donge ni tendo fulani ya utukufu ya kimungu ya kuwaza vitu fulani fulani.
0: Ndiyo.
1: Donge wakati mina sema tetri ya kwanza shapele ame. Ni kuonesha umungu ndani ya maisha yetu. Na wokovu wetu ndani ya maisha yetu. Na Biblia vile ndani ya maisha yetu. Gizi tulimaliza mwezi wa Biblia.
0: Ndiyo.
1: Ukewaza kusapuri, ufate Biblia mzuri, utapata maneno yote. Yingine neno nasema, nasema nini? Foi en action. Ile nao ni tena ni mateme mbili.
0: Ndiyo.
1: Zenye tukeweza kuongea na tutafaa na hatuta toka kaumu.
0: Ndiyo.
1: Foi en action.
0: Ndiyo.
1: Imani inatenda kazi.
0: Ndiyo, imani inayotenda kazi.
1: Imani inayotenda kazi.
0: Mm-hmm.
1: Wakati wewe peke unazikuta imani yako iko wapi?
0: Mm-hmm.
1: Kila mtu kuna na imani yake chef. Na kama hauna imani ya kutenda kazi, hautasoma hiyo sapuli.
0: Ndiyo.
1: Wakati hauna imani, utona sitatia Marie.
0: Mhm.
1: Hakili yako itafanya nini? Itazibaze pale. Itazibaze tu kustati na unakuta ababa kaa budwe sanamu. Eske ni kweli? Sababu tunasema neno la amri hii inatuingiza kwa mwezi wa Bikira Maria, mwezi wa 10. Sababu mwezi wa 10 ni wa Bikira Maria.
0: Ndio katika
1: eklesia. Ni kusema wakati unaona foto fulani gizi hata mafoto ndani ya manyumba zetu. Wakati unaona foto ya soko lako mwenye hukuonaka, hawezi waza mara moja foto. Unakutana na mtoto mwenye iko na akili ananjaa uliza ati ibwa soko langu anazikiwa wapi? Na kwa sokolo ni wapi? Unaona ule ndio mtoto mwenye aliona foto kumire.
0: Ndiyo.
1: Ndogo ni kusema wakati wanatuonesha foto ya Bikira Maria, wewe hautaangalia foto na unatia pale.
0: Ndiyo.
1: Utenda ukawaza kuokovu wetu namna gani iliingia.
0: Ndiyo.
1: Vile njo ninakuta imani yako inayotenda kazi njo itaacha unasoma sapuri. Imani yako inayotenda kazi njo itaacha unajua Maria gisi alizalaka Yesu. Imani yako inayotenda njo itaacha unajua Mariology inaendaka na nini na Christology. Hautajua Kristo usipojua Maria. Haviwezekana chef.
0: Haviwezekana.
1: Ndio maana hii neno la amri inanigusa sana na kunionyesha njia ya kufata matendo yangu kumbe ifanye kazi. Akose ile njo kwa zangu shu ya neno la amri chef.
0: Ndio asante. Tutapatia vile muongozi mwingine neno. Shifu tunakupatia neno. Useme na we neno juu ya neno la amri.
2: Asante sana chef. Yetu neno la amri imeshaweza kuzungumza mambo mazuri na mazito ndani ya mwezi huu, mwezi wa mama, mwezi ambao kanisa mama yetu imeweza kumtolea mama Bikira Maria.
1: Ndio.
2: Ni kusema sisi kama wakiro, sisi kama wakristu, tuweze kuwa watu ambao wataweza kushikamana kwa kusali shapuli.
1: Ndio.
2: Tuweze kuwa watu ambao watapokea kwa hizo ishara za mama Bikira Maria. itwa vya vandu avanga pokera okochi okosho ishareshi esha koyo Maria vutsira avandu avaka kwama evyalairo evyalairo bikulu nga ariwe isivanga pokero kuchi oko oko oko oko okosho ishareshi esha koyo yeah ari wetu vya vandu avanga pokira kwene netu vya vandu avanga kwa mevya lai paske da notre modo otro chef ya le mo action donc tu vya vandu avanga kola avanga kolo mwats
1: okay
2: tuwe watu ambao watafanya vitendo ambao wataonesha vitendo ambao wataonesha kusali shapuli na wanaishika nyoyoni mwao kwa vitendo.
1: Ndiyo.
2: Tufanye action.
1: Action.
2: Action.
1: Na action nzuri.
2: Avana kuwa wa Kristo. Le chrétien bangat.
1: Kabenete.
2: Le chrétien mausolée. Donc, on ne peut pas utiliser notre christianisme à pangarte. Non.
1: Unaonesha watu fasi. We hauta.
2: Hauta fanya.
1: Hauta fakazi.
2: Apana.
1: Napikuwa mukenge ya katedrale.
2: Yeah.
1: Unalia ayo haita sikia kaneo.
2: Koyo, mwaka anecho. Kanisa mama yetu ilikatala vitu kama na hivi. Bali tuoneshe vitu kwa vitendo. Tuoneshe vitu kwa mwenendo. Tufanye kitu. Isi, wenga mukangiriri. Isi wabwa uti. Muke sawa esapuri. Iwe isi uta. Savez sa boule.
1: Okay.
2: Et tant que chef, vous êtes chef de groupe, chef paroissial, même le chef national.
1: Dieu.
2: Aha. Veillez, priez, les résards. Les résards. Les résards. Sali sa boule. Ingie nyoni mwako. Naufanye tendo. Sapuli ina matendo gani chef? Ina matendo ngapi?
0: Sapuli ina matendo 4.
2: Matendo 4.
0: Ndio.
2: Tunaweza kusema kuna matendo ya furaha.
1: Ndio.
2: Matendo ya mwanga.
1: Ndio.
2: Matendo ya utukufu.
1: Ndio.
2: Matendo
0: ya uchungu.
2: Ya uchungu.
1: Mhm.
2: Sivile.
1: Ndio.
2: Matendo 4 ndio hizi. Na hizi matendo 4 kila tendo ina siku yazo, ukazisoma ndani ya juma.
1: Ndiyo.
2: Tendo ya uchungu usiisali siku ya kwanza. Hapana. Tendo ya furaha usiisali siku ya tano. Hapana. Kila tendo iko na siku yayo. Ndio nimesema kanisa mama yetu natafuta tufundisha vitu na namna ya kuvisali. Fika ndani ya chama, fika ndani ya mashirika mbalimbali, utajua vitu.
1: Ndio.
2: Moi je félicite tous les enfants de Marie. Les légionnaires. Légionnaires de Marie.
1: Na watoto wa chapelle.
2: Na wale watoto wa chapelle ambao tunaita wa Philomène.
1: Ni wa Philomène.
2: Wa Philomène.
1: Ndio.
2: Ndio. Tous les mouvements en général. Le MAC.
0: Mouvement d'action catholique.
2: MAC, mouvement d'action catholique. Elle est classe. Je le félicite parce que au moins, on a fondé ça. Ndani ya mashirika. Ndani ya makundi hizo, tunapata mafundisho kulingana na kanisa mama yetu inayo tuongoze. Awa Kristu wa katholika, obole mwesi, wanaute emeta ndekerere yo mwisho yo bana wote ngoko bakapanga metena moi c'est chef Amani Kipios j'ai sali tout le dirigeant du MAC à la paroisse c'est Bernard Violet. Je ne veux pas oublier la dame Elkos Esther.
0: OK merci.
2: Elle est en train de elle est auditeur, auditrice. Elle est auditrice. Maintenant, elle est en train de nous
1: suivre.
2: Vraiment.
1: Okay.
0: Asante, tunamuona vile chef national wetu, chef Musa Vuli Jean Bosco, na kamati yote.
1: Ndio.
0: Na hatutakosa kusahau wakati tulianza, tulisema kwamba hii ni mododri ya kwanza ya mwaka.
1: Ndio.
0: Na tunasoma maramia teme ya mwaka ni kwa Kifaransa, teme de l'année, kiro 2026-2027. Dans l'esprit synodal, protégeons notre environnement et mettons à profit la technologie numérique pour redorer l'image de notre mouvement à cette année jubilaire. Manake ini mwaka ya jubileo. Na ni tutasoma tu hapa. Tukisoma kwenye panasema l'année jubilaire, anasema bien chers tous, cette année, notre cher beau mouvement Kiro Congo totalise 80 ans d'existence depuis son naissance sur le sol congolais, de 1947 à 2027. 80 ans au service du Christ et de notre pays. 80 ans dans l'évangélisation des jeunes et d'action. 80 ans de formation intégrale des jeunes. 80 ans de joie, de peine et de retrouvailles. 80 ans de foulard nué, de genoux pliés dans la prière, des mains tendues vers le plus faible. Tunaweza achia pale. Ni kuonesha gisi hii mwaka ni mwaka wa jubileo. Na tunasherekeaka siku kuu ya jubile kwa mwezi wa tano. Yani ile mwezi wa tano itakuwaka shambra shambra. Na tuko naendelea chef?
1: Ndiyo.
0: Tutasoma tafakari. Kwanza tutapana namba, chef utatupatia namba zenye tuko nazo studioni kusudi.
2: Asante. Ndani ya studio kwa sasa utaweza kutuandikia kwenye 082 52 51 52 25 25 951 951 51 51 25 951 51. Hiyo namba iko ulani, lakini usitume audio bali utume ujumbe. Vile utaweza kutuandikia kwenye Airtel 09 52 64 75 64 83 83 40 0 75 09 75 64 83 83 40.
0: Ok chef, tatusomea kwenye maandiko matakatifu.
2: Mpendwa msikilizaji, usiweze kuita bali utume ujumbe.
0: Okay.
2: Ndiyo.
1: Neno la Mungu ikazifanya mtu
0: akakaa
1: kwetu. Injili tukufa Bwana wetu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
0: Sifa yako e Bwana.
1: Ni Luka kipindi cha 17 mstari wa 5 mpaka wa 10. Mitume wakamwambia Bwana, utuongezee imani. Bwana akajibu, kama mungekuwa na imani kadiri ya mbegu ya haradali, mungeuambia mkuyu huyu jiongoe ukajipande baharini, na ungewati. Kama mmoja kati yenu ana mtumishi mwenye kazi ya kulima au ya kuchunga wanyama, je, atamwambia huyo anaporudi kutoka shambani, njoo upesi ukae mezani? Si atamwambia, nitayarishie chakula, jifunge mshipi kiunoni, unitumikie mpaka nimalize kula na kunywa kisha na wewe utakula na kunywa. Je, ana shukrani kwa yule mtumishi kwa sababu amefanya vile alivyo amriwa? Vivyo hivyo nanyi munapo kwisha fanya yote mulio amriwa, semeni sisi ni watumishi tu, tusio walazima, tumefanya yale tulio takiwa kuyafanya. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe e Kristo.
1: Basi somo gizi mesikilikana, inatuonesha kwanza kumwanzo hapa imetuambia mitume wakamwambia Bwana utuongezee imani. Juu ya wanatuambia kutue. Modoli natuambia kumbe imani yenye kufanya kazi.
0: Ndiyo.
1: Na Yesu kuna bambia tibua iko nasema kujua imani. Na wanda kutambua akose hatuna imani.
0: Ndiyo.
1: Ati basi wafuasi na wanasema mpua kweli tuko futi, tuko bore, utuongezee imani. Na Yesu anasema kama mungi kuwa na imani, mungi ambia tu mti iende fanini, iziongoe kama anasema imani. Bwana akajibu, kama mungi kuwa na imani kadiri ya mbegu ya haradali, mungi uambia mkuyu huu jingoe ukajipande baharini. Huyu ni Yesu Kristo. Kuna tuonesha gizi ni kweli imani inaregea. Sababu huko nakuta tu neno ya kusema Maria inaacha mtu anakatala kanisa. Kusema Maria ni mama inakwaza wewe mtu mwenye ulibatiziwaka, ulipata confirmation, ushagana na mumachama, lakini tu kusema Maria ni mama. Kukosewa imani inacha unakimbia, na unakuta sasa unaingia katika anguko kubwa ya kutokuweza kukua na imani katika Mungu. Vile vile wanatuonesha kutumika sasa. Kazi zenye tunezifanya katika maisha yetu tusizigambe. Gizi hapa kumusha wanasema vivyo hivyo nanyi munapokwisha fanya yote mulio amriwa, semeni sisi ni watumishi tu, tusio walazima, tumefanya yale tulio takiwa
2: kuyafanya.
1: Ndio. Hiyo ni neno ya kuzishusha chef. Wanatuonesha mbose mwenye anezi kuwa na mfanya kazi. Yeye anasema tibomie umetoka mpori hata kia tutrika lokomeza tulie kuhu. Ati ambata sema ati wewe uzifunge mshipi uanje nitayarishia ni kule ni shebe santa sheba ibo na unafanya nini ibo unakula. Basi chef kama kwa wengine kuongeza. Ndio.
2: Asante sana viongozi. Wa Kristo wasikilizaji, wa auditeur auditrice wetu wa Radio Moto Butembo Beni, kwa sasa tumeweza kukuonyesha wapi kanisa mama yetu ndani ya shirika la Wakiro inatupeleka.
1: Ndiyo.
2: Na inatufundisha nini? Tuko na yetu neno la amri hii ambayo inazungumza juu ya kusali shapudi. Na ndani ya hii shapudi wanakuomba, wamekuonyesha.
1: Ndiyo.
2: Wanasema chapelle ame foi en action. Nga?
1: Ndiyo.
2: Nikusema mimi kama Mkiro, mimi kama Mkristu, Mkatolika, nishikamani, nikisali shapuli yangu, itaonekana ndani ya nini? Ya mkono.
1: Ndiyo.
2: Na hiyo shapuli ni sherti, ni yashike ndani ya roho. Iya langirika no momo trema wai. Kandibu ya navya no momi korere. Sepul kuwa njili tukufu ambayo tumweza kusoma ndani ya kitabu ya Mtakatifu Luka, kipindi ya sa, ya kipindi ya makuu, kipindi ya 17 mstari wa 5 hadi ule mstari wa 10.
1: Ndio.
2: Inatupasa. Pale kumwisho mwisho.
1: Ndio.
2: Wanasema wewe kama sasa wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo nisiwe mtu wa kujigamba.
1: Ndio.
2: Lakini niwe mtu wa kujishusha na kujikuta gisi mimi ni mtumishi asiyekuwa na lazima. Asiyekuwa na hatia. Sababu nimefanya kitu yoyote ambayo nilizo ambayo nilivyo agiziwa ni yafanye. Je viens de faire les choses de mon ex soit les choses que je peux faire. Nimefanya kitu ambayo ambacho napasha fanya.
1: Ama cha Mungu ambaye anaomba nifanye.
2: Ambacho anapasha niomba nifanye.
1: Ndio.
2: Alors usijigambe.
1: Mhm.
2: Mkristo hakuwake mtu wa kujigamba.
1: Mm-hmm.
2: Mtumishi haezi kuwa mtu wa kulazimisha yoyote. Donge kitu yoyote.
1: Ndio.
2: Bali apasha kuwa mtu wa kujishusha.
1: Mhm.
2: Si vile nyondo.
1: Ndio. Kuzishusha njoo mlango wa mbingu.
2: Mkristo apasha kuwa mtu mnyofu.
0: Ndio.
2: Mtu mwema.
0: Mhm.
2: Bali asiwe mtu wa kukuja ero nyondo. Tukaira tut. Fue etre. Yeah. Ezi wabia nga ukendi oblige o mundu. Aruwe uka mufundisa. Ya wabi mufundisa. Na ina langirango kumwacho yu anemo obote kere. Misuno chefu. Akobiro bino. Tune mufundisa. Aba Christ. Aba kako le stage. Omo maseksio wosi. Omo cha makini. Nelutunemu kwa fundisha emiazi, tutevabia bandu, ava kai mbiye mchifarasi.
1: Eri nye nyekezia.
2: Donk, omono yu anga ikehia, okobole mundu. Kundichi, ake ikehia kundichi. Ni kundi, omungu irire, kutomu Kristu, kutomu Kiro, yesha alibyo mundu. Oyanga ikanja atha inje ninje ovie de signaler cope constater que vous êtes kiro à maxio. On ne peut pas constater que vous êtes kiro à kujigamba.
1: Ndio.
0: Okay, asante chef. Tumesikiliza, tumekufuata. Na sababu muda lakini tuko nasema juu ya mafundisho ya incorporation. Na tunanose gisi wakati ya stage ya ba jeni taanja, tutasema juu ya stage ya yenye nakuya na ya ba jeni vile ya ba kayuki gisi programi nasema. Lakini muda ni muda, tutaondoka studioni, tulikuwa naye chef.
1: Paruku Nyondo Claude kutoka parukia Mukuna.
0: Naye chef.
2: Vile niite wenu Muhindo Amani Kipyose kutoka kuparokia Saint Bernard pale Violi. Na msalimu akina Esther Elkos ambaye yuko natufuata kwa sasa. Vile chef Mbevu Moise na yuko natufuata.
0: Asante. Nami ni wenu wa kila siku Muhindo Mbeni kutoka parokia Katedrali. Tunaondoka tukisema Ukristo notre chef toujours
2: fidèle.

0: Chérie, mpina mko muna mfia wako na njibu kwa kumulangu wa msikia ata.
1: Oh, mamae. Samani, chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maishi. Siteple, uneza angalani mko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri, karibu sana.
2: Asante,
0: pardon sana kuchelewesha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Me, eske, mwanako mpende kondani?
0: Ndiyo, iko.
1: Niko, karibu.
2: Ah, stai.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama,
1: ile nyama
3: nitaka
1: sante sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
3: Aibu gani hii ninaingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
1: Sababu gani baradako wote wanabaa mamimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Tunajidanganya.
0: Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tunasi gani lakini?
1: Oh, bwana. Njoo maana mwetu shie, tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye peke kona niambia seko na uzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu, hapawelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanyi kitendo wa ndoa, na bado hapayunga ndoa.
3: Alikuambia bicho vile? Alikuambia vile?
1: Ndiyo.
3: Alipata kuraje gane kukuambia vile we baba yake mzazi.
1: Bwana.
3: Sinjo aibu ya niko nasema ile manduku yangu.
1: Ndiyo ni mzuri sana.
3: Mababu, mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi tuma please.
6: Mungu wangu, na M-Pesa lo unatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo unatudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo unatudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Ayiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo unatudefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
7: Option 5, bisou bisou.
6: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu équipe gani?

0: Rotu kare hula chunga chereti tu nevia lavana veru na vikendi siavi. Ebitro dere ebio toen raku. Nerio ambo mero kumu yaria wangare hula. Tuma teika munu monde nande.
1: Ano ni mukora ambia?
2: Mani wenyu isevande na watu walogo na chelano. Walogo.
0: Tenori ya rechisati sare mwaswa. Omwati tukweka na yako. Bira na mwati. Eriko mbu bira na mwati. Mesi tuti mbiluwe ukacha ibira na mwati ibu wache ibira na mwati ibu ira na mwati nario mwati tukanda yandara kumune mwire kukana ya okobu umabu mwire umabu umabu mwire baenda waka menyira chitakachi wecho kuchi ambu hano mwire la vire hano horebye la vire Okubu mwira kwa kuno. Mutaya rembwira echo tuenda tuka menyerako. Namu nagurena chikara kitu wabitu namu hatikana tute. Chino necho hocha vota takuru. Niri nichi.
2: Echo hoche no. Vota takuru waka, waka hikakuchu. Vasa waka, waka sondolo na hanji katonda. Sivasa vati ya chinyamuveri. Waka kasiroko visosekana. Nabisosekano ebi esende shabene ini nyunyu nasende ini butuku bitu
1: nishungunu
2: nishungulu bakashatwe chetrak echembere isosekano eshunyushi mushalwisha kwaseteno mama besoka mama bika mukende chehugo nerwanaba
1: nishungunu
2: nishungulu Waka shepe chitraka, echimbere isosekano, shishu nyushi. Eshu nyushi, mwisha luisha kwa seteno, mwama avesoka. Mwama vika mwichi ndeche huu. Neriwa.

0: kagenda akalecha nimulecha namalangira mushakulu imulecha kabaneka kochetsemba kulia imwandiki watsamuka
1: kandi akasabula nimusebuli
0: musabuli no oshuka nita mwene lya mulecha nondi nomotocha mulero mahalia
2: nabandi banie kumahikwa abakalecha
0: abakalecha nario eri nirya soso mundu wa mama mulecha wa yukenduka lecha
2: nabalecha nibahera
1: ochaba mukorambya
0: ndibode nokuriranga rya nani
1: eri lire cholohe
0: ire cholohe
1: eri na shondwala
0: amundeke
2: amundeke lumiria
3: ndakala undi nyalume amana nakala yaya nite
1: aka usapa kumboka umire kenyire kunyire
3: Lunda lomiri wanda
2: na yo kongana to bwabanga
1: ona ni mukwarambia
2: ni satsere mabaso
0: ono ni sevan abu shama makapa mumerebulo abalumira mchini na rebulo mu yadi wanga bibulo
3: ke wajaja moanyi mabutwa bani ke wajaja moanyi wabyana mukulu ke wajaja moanyi wabyana morae ke wajaja moanyi wabwana lubanda obaraburinga nanarekerwa kabukacho muti makalo monda kabukiro muti makalo monda ukabula chamu kwanga naso ukata lokombita inyo manyumba abara bolenga nanarikerwa ebayi yabakali yaveri panda omuri go yukandita ndego muwe wamazanja mukali nduli muloye wamazanja nyako byalinga
4: nyoyi bunofani
5: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka sete e ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka.

Kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari Jumamosi tarehe 3 Oktoba mwaka 2026. Katika habari za jioni, ni mwezi wa Maria Mama wa Oktoba ambao umetolewa kwa ajili ya Rosario Takatifu ambao umefunguliwa kirasmi katika parokia ya Chabuiri. Huko wa Kristu waliweza kusoma kwenye sekteur katolika ya Mtakatifu Philomene, ambako waliweza kualikwa kuweza kukumbuka kazi ya Mama Bikira Maria ambayo inaonekana kupitia sala ya Rosario Takatifu. Na zingine habari tutawazungumzia kuhusu shirika za raia katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, shirika hizi zikiomba wakuu viongozi kuona namna gani kuweka mipango halisi kwa ajili ya kutekeleza kazi za kuidadisha wakaaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama imeandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika waraka ambayo iliweza kuandikwa toka mji wa Goma iliyosomwa kupitia redio ya RFI Kiswahili. Wale ambao ni shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kaskazini wazani ya kwamba kuidadishwa kwa wakaaji katika jimbo la Kivu ya Kaskazini haitawaruhusu wakaaji wote, hasa wale wa maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 kuwa miongoni mwa wakongomani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibu. Kwa uongozi wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwengebalwa Joel, Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa mwezi wa Mama Bikira Maria wa Oktoba ambao umetolewa kwa ajili ya Rosario Takatifu umefunguliwa kirasmi katika parokia ya Chabuiri. Wakristo wa parokia hii waliweza kuomba na walisalia kwenye sekta Mtakatifu Philomene kwa ajili ya kufungua mwezi huu ambao umetolewa kwa Mama Bikira Maria. Muda huo waliweza kualikwa kuweza kumheshimu Mama Bikira Maria ambaye anatajwa mara na mara kupitia sala ya Rosario Takatifu. Mengi zaidi na Dani Mweusi.
1: Wakristo wengi walitoka pa Kisingiri, Mutiri, Kisingiri pia Kiabugiri, ambapo walisherehe siku hii ya Mama Bikira Maria kufungua mwezi huu pa sekta ya Philomena, mahali ambapo kunaitwa pa Mwembo katika mji wa Butembo. Misa ambayo ilisomwa naye Padri Mukroazie Kahuka Gervain katika homilia ambayo ilifasiriwa naye Padri Kire Iberde Losisiri Wayo, alifundisha kwamba Mama Bikira Maria ni mama wa wote, kwani na wengi ambao wanamtaja vibaya wanamsoma katika maandiko matakatifu.
2: Kadiri tunajua leo tunafungua mwezi wa Bikira Maria, Bikira Maria mtakatifu wa Rosario Takatifu. Na padre msimamizi wa misa ametukumbusha Rosario ni nini katika maisha yetu. Ni injili ambayo tunaishi, na hasa wale ambao wanasema Maria si kitu kwao, wakisoma Biblia wanasoma tu sapuli, kwani wanaposema alimpasha Maria habari, wanasoma hiyo katika makanisa zao, wamesali sapuli. Alifufuka akapanda.
1: Tujulisha kwamba Wakristo wengi walifika hapa na mmoja wao alikuwa na kusema hapa kwa mwezi huu wa Rosario Takatifu ya Mama Bikira Maria.
3: Kuhusu kufungua mwezi wa Bikira Maria, kwa kisi unaona leo, monsieur le journaliste, unaona sekteri zetu zote za parokia ya Kiabuiri, tumefika hapa ku sekteri Saint Philomene, kusudi tuje tufungue hii mwezi wa Maria, na wanatuomba sana tuweze kusali Rosari kwa sababu tunatafuta amani katika nchi yetu, na tunapenda tena tuweze kukimbia kwa hii magonjwa ambayo wanaita Ebola.
1: Tujulisha kwamba Mama Bikira Maria anakuwa na miezi tatu ambayo kanisa Katolika inampatia kwa mwezi wa tano, mwezi wa mnane na pia mwezi wa kumi.
0: Na zingine habari wapendwa wasikilizaji, ni Biblia ambayo imeweza kutafsiriwa kwa lugha la Kimvuba, jambo lililoanzishwa naye Frera Kitambala Kadembi Remacle. Huyo ni Mugistino wa Asomsio ambayo kwa sasa inakaribia kumalizika ili iweze ikatolewa kwa Wakristo wa eneo hilo la kaskazini mwa jimbo la wilaya, hasa jimbo la Butembo Beni. Hapo karibuni wataweza kupata maandiko matakatifu ambayo imeandikwa kwa Kivumba, na ni lugha moja tu ambayo wale ambao ni Wabantu maeneo ya kaskazini mwa Kivu wa kaskazini wataweza kuchunguza na kufikiria maandiko matakatifu kwa lugha la Kimbuba. Siku profesa anatuambia mengi.
4: Nalisikia wito huo, nalisikia ule wito.
5: Na kwa kujibu, Frera Kitambala Kademi Remaclo alichagua kuiandika katika lugha la Mvuba, lugha la mababu zake.
4: Ni kwa mzee tulitumika naye. Na ule mzee Mungu alimpatia maisha na hadi sasa angali mzima, jina lake ni Kamango Hiunte Antoine. Anakaa pale Ngadi. Sasa leo ametimiza miaka 96. Na yeye mwenyewe wakati tulipoanza hiyo kazi hakujua kwamba tutayamaliza tukiendelea kutumika naye.
5: Mwana teolojia, mwana falsafa, mtaalamu wa anthropolojia na mtaalamu wa lugha, Mugistino wa Asomsio huyu anasisitiza kwamba alikubali kwa unyenyekevu kujitolea kwake kwa ajili ya jamii.
4: Niliwaza ya kwamba hatutamaliza hiyo Biblia. Nilitamani tuanze tu kwa Agano Jipya kwa sababu naliona miaka mzee alikuwa na miaka zaidi ya 18, lakini tulipomaliza Agano Jipya tukaona ya kwamba ilitubidi tuendelee, na tukaendelea. Na ninaweza kukuambia yeye mwandishi na mpasha habari ya kwamba Biblia kitabu kwa kitabu, kipindi kwa kipindi, mstari kwa mstari tumeyaandika, hata kama haijakuwa bado imprime kwa kupita ndani ya mashine mbalimbali, hata kama Wambuba si wengi, lakini wana lugha iliyotajiri.
5: Bila msaada wa ajabu au ufadhili wa nje, kazi hii kubwa ambayo ilichukua takriban siku 613 ilikumbana na changamoto kadhaa.
4: Shida ya pesa, shida ya maandiko, kwa sababu tulikuwa kutanisha ya kwamba hiyo lugha inaenda kama Kigiriki.
5: Hata hivyo, Frera Remacle anasema anajivunia kuwa si tu kwamba alikuwa tayari, lakini pia aliweza kuchangia katika kuhifadhi lugha.
4: Lugha iko inaenda kunapotea, lakini tunawaza ya kwamba ikiandikwa haitapotea kamwe. Itaweza ikabaki katika mamuse, inawekwa na watu wanaweza siku moja kuyafumbua na kusema, kweli tunaona ya kwamba hiyo lugha ilikuwaka. Hadi siku tutapata yule atakaye sema, sasa tunaweza tuka imprime hiyo kitabu ya Biblia kwa lugha Mvuba.
5: Hata hivyo bado yuko wazi kwa yeyote anayevutiwa na utafiti huu. Nikiripoti kutoka Beni, mimi ni Siku Provence.
4: Toka Beni hadi hivyo.
0: Asante Siku Profesa kwa habari hizo. Na shule la kisegondari Bulumbi linalopatikana Pakinga katika mji wa Butembo liweza kufungua kirasmi mwaka wa masomo 2026-2027, na ni kupitia ibada ya kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa kwa ajili ya kutolea mwaka wa masomo kwa Mwenyezi Mungu. Tangu saa 3 kamili, wanafunzi na walimu wa shule hili waliweza kukaa kwa pamoja katika hekalu ya sekta ya Seka Vent inayopatikana kunako Selile Matenge kata Mutiri, ambako Pastor Kiza kwenye hutuba yake aliweza kuwashauri wanafunzi kuweza kuepuka mambo ambayo yanaweza kuwasumbua na kuwasaulisha kazi ambayo wanayo, ambayo ni ya kujifunza. Kwa mujibu wake, wao kusumbuliwa na mambo yasiyo sahihi ni jambo ambalo haliwaruhusu kuishi kwa heri. Pastor Kazi alisema afuatayo.
6: Sisi tuwapie sita na trisheri kutio rane sise. Umefanya nini? Pastor, finaliste le moment de jouer avec ton fiancé.
0: Kwa pande lake, mwongozi wa shule la kisegondari la Institut Buhumbi Katembo Mwanyiri Jean-Marie aliweza kupongeza kazi za kuanzishwa kwa mwaka huu mpya wa masomo. Alipongeza juhudi ya wanafunzi na juhudi ya wanafunzi ya walimu pia ambao wamejitahidi kuanzisha mwaka wa masomo. Alisema afuatayo.
7: Autena Sepake Vuhumbe, tulifika hapa kwa ajili ya kuyashukuru Mungu kwa mema yote ambayo alitufanyia katika pumziko, katika miezi mbili ya pumziko wakati tulikuwa tungali kwa mapumziko, na pia anaendelea kufanya mema katika maisha yetu. Na pia tulifika hapa kukuja tena ambia Mungu kuomba Mungu atushindikize katika mwaka huu ambao tumeanza, mwaka huu wa 2026 mpaka na mwaka 2027. Tuliomba Mungu atusaidie, atuchunge, atulinde kwa mwaka huu mpaka tutakapomaliza tena mwaka huu, sababu wakati tutakapomaliza tena tutafika hapa kuya tena shukuru Mungu yale ambayo alikuwa ametutendea katika mwaka huu.
0: Tuseme ya kwamba shule la kisekondari Buhumbi linapatikana kunako chembechembe Kihinga, kata Mukuna, manispani Bulengera, katika mji wa Butembo. Kwa mwaka huu wa masomo, shule hili linaandaa mafunzo kwa tawi la biashara na uongozi, tawi la kiwanda cha mlimo industrie agricole, tawi la ujenzi, pamoja na pedagogia ya jumla, pedagogie generale, gisi habari zetu zinafahamisha. Na kuna baba mmoja wa karibia miaka 3 ambaye aliweza kuondoka kwenye kituo cha kuatibu watu Ebola CTA Katwa katika mji wa Butembo leo Jumamosi tarehe 3 Oktoba mwaka 2026. Huyo alikuwa kizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, ila baada ya ugunduzi ya uchunguzi hasa aliweza kuhakikishwa kuwa hakuwa na ugonjwa huu wa Ebola. Kabla aondoke na kurudi nyumbani kwake, huyu mshindi wa ugonjwa wa Ebola katika ushuhuda wake aliweza kutoa mwito kwa jamii nzima kutokufuata fununu zinazunguka kuhusu ugonjwa wa Ebola na kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTA Katwa, ila kuwa naelekea haraka kwenye hospitali wakati wanakuwa na maumivu kwenye mili yao au dalili za ugonjwa wa Ebola. Na pia aliweza kualika wagonjwa kuwa na mahusiano mazuri wakati wanafika hospitalini ili waweze wakaponyeshwa haraka na kutibiwa katika mazingira yanayostahili. Baba huyu wa karibia miaka 30 aliweza kwa ushuhuda wake kumalizia kipongeza kazi ambayo wahudumu wa afya wa CTA Katwa waliendesha kwa ajili yake, kwani alikuwa na dalili za kufanana na ugonjwa wa Ebola, na alipotibiwa aliweza kuponyeshwa na kuhakikishwa kuwa haikuwa ugonjwa wa Ebola, ile ilikuwa ingine marazi. Tuseme kuwa kituo cha kuatibu ugonjwa wa Ebola CTA Katwa kinatumika katika ufadhili wa shirika la waganga Meder pamoja na wengine mapatana wa Wizara ya Afya katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ofisi ya mtaa wa afya wa Mabalako, pia shirika la raia la manispa ya Mangina, waliweza kuongoza leo siku ya Jumamosi tarehe 3 Oktoba mwaka 2026 pa Mangina ujumbe maalumu wa shirika duniani la afya OMS pamoja na shirika linalotetea haki za watoto UNICEF, na hawa walikuja kuona mwezekano wa kujenga kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTA eneo la Mabalako. Kwa mujibu wa Kakule Bunyati, mwongozi shirika la raia yule ambaye ni president wa shirika la raia eneo la Mangina, kujengwa kwa kituo cha afya cha kuatibu watu wa Ebola itaweka karibu jamii na huduma za matibabu kwa watu wanaoonekana kuwa na dalili za ugonjwa wa Ebola. Kama watahakikishwa kuwa na ugonjwa huu, watibiwe kwa haraka. Swala la kuwa mbali kwa vituo vya afya kwa ajili ya kuwatibu watu wa Ebola iliweza pia kuzungumziwa wakati wa kuelekezwa kwa ujumbe huu eneo la Mabalako, hasa kwenye mtandao wa barabara Mangina, alisema mwongozi. Tuseme kuwa tangu siku fulani wanaharakati wa jamii kwenye mtaa wa afya wa Mabalako wanatoa tazari kuhusu kuripotika kwa visa vya ugonjwa wa Ebola kwenye mitaa ya afya ya Mabalako na hasa zingine maeneo ambako wagonjwa wanaripotika, na familia nyingi zina ugumu wa kupata matibabu kwa muda unaostahili. Hao wakaaji wanazani kuwa kujengwa kwa kituo cha afya cha kuatibu watu wa Ebola eneo la Mangina ni jambo ambalo litasaidia wakaaji. Toka mtaa wa afya wa Mandima wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri, na pia watakuja wakisaidiwa kwenye kituo cha afya kitakachojengwa pa Mangina. na baada ya hali ya vute ni kuvute na kutokuelewana ilionekana kwenye kambi ya wahami vita ya Kigonze wilayani Irumu katika jimbo la Ituri, watu wamekuwa na la kusema kwenye ngazi ya shirika za kisiasa. Ni kama mwanasiasa Moise Ngesera ambaye anaita vyenzi vya usalama kufanya kazi yao kama vilivyo, na muda huo anaita kundi la CRP pamoja na Kodepo, Kodeko kumurazi kuweka silaha chini kwa ajili ya kupatia kipao mbele amani na usalama wa wakaaji kwa kuepuka vita. Moses Ngesera ambaye mtafuata katika habari zinazokuja. Na shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini gizi nilifahamisha halikubaliani na mpango wa kuorozesha kwa wakaaji katika jimbo la Kivu Kaskazini kama imeandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu Kusini wanazani kuwa kama mpango huu utatekelezwa ni kama wakaaji wa Goma na Bukavu, maeneo ambayo yamedhibitiwa na AFC M23, wao hawatahusika na mpango huu, ingawa ni mpango maalum ambao unaweza kusaidia wakaaji. Ndio maana shirika hili la wakaaji eneo la Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini wanaomba mpango huu ufikiriwe zaidi, namna gani wakaaji wanaokaa kwenye maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 wanaweza wakasaidiwa. Na wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari zetu magharibi ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji likuwa Kahindo Mwengebalwa Joel. Asante Arsene Kapisa kutuweka ngani. Tuatakia jioni njema.
8: Shungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
9: Aba na memba boshebe kopek luanzo. Balino butrochi bwere letra. Nerishendo lubwe relwavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labere ertel mani ne mpesa.
8: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
9: Erite mari enyu neri etu.
8: E kopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma embe. Oko numero 5. Oko rikinshasa omoropwe bayoli.
9: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobuguma
10: Endabie shongolo yeah sikana bibawa
11: na stanilei mohendo
12: yeah arsene kapisa na katulo mzira shebima mon diolo lori nore chiche sabato ebiro bisatu kumkera wili chikaho kusimucho nyuma 23 na chiku hi abakristu abo mu parokia mu slaba mbwire chabwire bamwe bachungula mukera wa bikira maria amachero chino chamna bwire bari ubundi yirire buri mutawa no mukara de l'ostie maniri we parokia eno abambuba bakanzuka risome bibilia yo mochembuba abambuba ni chanda chikabaneka wo mu territoire eye beni wo mu frère ye kadembire makle wo mu gistel l'assomption abriyeta ka uko mubiri ono atu mubiri ane muenda eri ya unzu chuwene kutsebutsebu tukwenda sha bakaniria banze bahurikiriri ngoko bakandi himbamo byasobye mangena mu CTE CTE civile na bakola mu cha switch babirirana ngoko ihimba we ikatukiriwa ticha abakoni abangabane ke bakataka wakataka wakuyi mu CTE civile ngabiri kivuenda tona ngabiri kivwe kavuno batyo mwatse WhatsApp wa masarichinza sabatamba no nawo kunde icha malangirika kwana mutshabe bandi bikalani batandisha ku WhatsApp ngabali mu byasobye birimo M23 nabande babrete bitomobe ubiyihya bakasanga obulobo bohole shunzu mwashesho banze bawulikiriri tukandi bakanirira kusho omwese yori 10 yabrete kwaho sanirisi cha bikira maria hasa kutsibu ko yo rozari lubuyirire mparukiya icha buyiri abakristo bakaya hindana kama sekteri omubire Filomena bakatokere chingula omukera ono mubaka sabawa bakisubusi ari kunira kutse eritso matra musaba rosario omumkera usi dani mwusi makayai
1: bakristu banzi irure kisengire emutiri elondo echabuyiri mbakaita ha okusektere Filomena ikasungwa mwembo omuyo butembo iyo mukara mukruazi iyo kahuka jerve mukasumuhere wiriri ibinyo bijumbika wewe no ihane kwenene irikumbulirwa ibyako bikira Maria kwenene eri kangani bwande kande keno mukara iberde lo sisiri wayo wada kangana ngo kwenene ko bikira Maria ni nyawo bandu bosi sana na baka muwa muhanda baka muwa omasa koma buirire
13: bisitwanga kasero mundu eri watu tino omwanze
1: Obiana rumu kangania mesa berde lusisiri wayo wada kangana ngoko nene ko Bikira Maria ni nyawa bandu bose sana na baka

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Musingo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Andre Musingo Katamburu. Kifo kilitokea siku ya sita leo tarehe 3 Oktoba mwaka huu tunao nyumbani kwake pa Buchike. Matanga inaendeshwa nyumbani pa Buchike. Habari fikie jamaa yote ya Mbongolo, Mbongolo Kitunzi pa Matanda, ifikie jamaa Musingo pa Kandine, wakatekista wote wa teknisia wote wa Forgero pa Beni. Pia ifikie jamaa yote ya Babuyo. Habari fikie wote wanaomjua papa Andre Katamburu, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao pakalua. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza makesha, kesho siku ya Mungu ni makesha. Makesha itafanyika nyumbani kwake Pabuchiki. Siku ya kwanza na saa 4 mpaka saa 5 na nusu misa itasomwa kunako sekteri furu. Saa 5 na nusu mpaka saa 8 mwili utalekezwa kwa makao ya mwisho pakalwa, na baada ya mazishi pakalwa ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pabuchiki kuendelea kufarijiana. Luanzo Kiavu Kiburuburu ni ameweka sahihi akiwashulisha habari ya kifo cha baba Andre Musingo Kataburu. Jamaa Paluku Musa Ipepe ila uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kisonia Roshi. Alijulikana kwa jina la Kanabi wa Mundiba Mabuku. Kifo kilitokea jana tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Mundiba jana tarehe 2. Kilo kinaendeshwa pa Butembo Kisingi Rikartie de Leveshe. Habari fikie jamaa yote ya Corneille Mwenda, Mwenda Ndumbu pa Kihije. Habari fikie Josefe Wisoma, Josefe Busara akiwa pa Kabasha. Habari fikie jamaa ya Polo Katsawuki, jamaa ya Polo Katsawuki inopatikana pa Kavingu Hukondi. Ifikie pia Odilia Kaswera na akiwa mke wa mwalimu wa hayati mwalimu Pepe anayepatikana pale Luberu. Habari fikie jamaa yote ya Kazimiri, jamaa Kazimiri Kitoka inopatikana pa Kiondo Katiri. Habari fikie Kahindo Chabuyirwe pa Beni, na ifikie Jilene Chabuyirwe pa Kitulu. Gregoire Mushakulu pa Vuhumbi. Habari fikie Kambale Kinzere Jile pa Maboya, na ifikie jamaa Kasenzeru pa Kitulu. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Paluku Musa Ipepe imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kisonia Roger Kanabi. Na jamaa ya Bayori ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Katembo Bayori Bora. Kifo kilitokea tarehe 15 Septemba mwaka huu tunao, na mazishi ilifanyika pale Beni. Misa mafariji itasomwa pa Butembo kunako parokia Kitatumba, na itakuwa tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Pole kwa jamaa Bayori. Kilo kinaendeshwa Palwangongo kwa papa Cyprien. Habari fikie jamaa yote ya Vitali Palutu, ifikie papa Jean-Pierre Lutu, na ifikie kaka Valeri pa Mageria, kaka Kakule Bayori pa Mageria, na wote walimfahamu Katembo Bayori Bora, wajua kwamba hayuko tena duniani, na misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kesho siku ya Yenga. Jamaa ya Muhindo Siba Mwanza Palondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Bahwere Salvin. Kifo kilitokea kunako hospitali Wanamahika, na ilikuwa tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie papa Midei pa Mutiri Buhumbi, jamaa ya Kihanga, jamaa Kihanga pa Buhakatwa. Habari fikie Agence Boyoma Transport, na ifikie jamaa ya Chambunda, jamaa Chambunda pa Chivira.
Ifike pia jamote ya mukulu moya obedi pa customer lubiria na ifike jamote ya marembe pa kianzimba ifike jamalu kanza victore pa londo jamaa katsasa pa kitulu jamaa yote ya mama natali pa mabuku ifike pia salamatia na ifike jamote ya mumbesa veronike pa katrende pa katrende majengo habari fikie papa Charles kavunja pa beni. Programe ya mazishi ni siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jama, Siba Mwanza Sorgo na Mbale Mubandra pamoja na Mbale Singa wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Bahore Salvin. Jama ya Telemuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbakwiravyo Fazila. Kifo kilitokea tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao na alizikwa tarehe 27 Septemba mwaka huu. Wanajulisha kwamba jamaa imerudi na misa itasomwa siku ya yenga kesho pavutrege. Baada ya misa ya maombolezo, ndugu na marafiki watakutana pa Mutsundu, selule Mutsunga namba 116. Habari fikie jamaa ya soko pa Kimbesa. Ifikie jamaa Adrien pa Butembo, pa Beni na kando kando, jamaa Michele pa Msienene. Habari fikie jamaa yote ya Mustafiri pa Muhangi, jamaa Kiro Kiaula pa Masereka Luveve, na ifikie papa Yosefu akiwa pa Msienene. Jamaa Telemuka pa Butembo na kando kando, Kahambu Chiro Chaula pa Muhangi. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jama, Kambale Telemuka Gregware na Kavira Mbakura Vijanine wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Katungu Mbakuravyo Fazila. Jamaa Albert Kitsuba Tumbaku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aletwa kwa jina la Mutrongwa Musubao Shantali. Kifo kia rafla kilitokea siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao na saa 9 kamili. Habari fikie jamaa yote ya Odo Pasalongo, ifikie jamaa Terao inopatikana pa Karimbu tre. Habari ni kwa jamaa Tsongo Stevie huwa pa Kitulu, jamaa Kareru Pasaba, jamaa ya Kasehe pa Oicha. Habari fikie jamaa yote ya Shilene pa Beni na ifikie jamaa Makuta pa Mangina. Grupe Veterinera Batware na ifikie jamaa ya Kamala mahali napokuwa. Marafiki wote na majirani wanaomjua mama Shantali. Kilio kinaendeshwa pa Aveni Buyora namba 3 na mazishi itafanyika siku ya kwanza pa Marende. Kwa niaba ya jamaa, papa Dido na papa Fisto wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mutongwa Musubao Shantali. Jamaa papa Mateso Kavahwere na mama Vairirwe Josephine wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Gaele Kavahwere. Alifariki kunako hospitali ya Machanda na saa 7 usiku wa kuamkia leo. Mazishi tafanyika siku ya kwanza na kilio kinendeshwa kwa papa Jeremi Pakikurura ni karibu na kijiji Katolika. Habari fikie jamaa ya Kamabu mahali napokuwa, jamaa Chilundo pa Ocha, jamaa Vairirwe pa Busamba. Na ifikie Unga akiwa pa Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Mahamba Emile pa Beler. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Papa Kavahwere, papa Jeremi na mama Josephine wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Gael Kavahwere. Jama Kombi Foste pa Musimba Virai. Inawajulisha jama ya Kombi Foste pa Musimba Virai inawajulisha kwamba wametoka uzuria mazishi ya dada wao, mama pia shangazi Kahambu Kombi Elizabeth Kavinywa. Alifariki pa Kimbulu na kuzikwa huko Balongo tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao. Kwa hiyo anaomba misa ya kwanza pa Musimba parokiani Musimba tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao. Baada ya misa
jamaa na marafiki watakutana wote kwa papa inspector Kombi Foster pa Musimba Birai kuendelea kufarishiana. Ni papa Kombi Foster ameweka sahihi. Ni jamaa papa Kombi Foster imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Kombi Elizabeth Kavinywa, na wanajulisha kwamba ametoka Balongo kuzuria mazishi yake. Misa itasomwa kesho siku ya Yenga.

0: yikadi ya sereshabu gamare gogwa pandro.
1: Shui na kuanga tuna mapiesa dereshaje disponible tena kwa bei raisi.
2: Moto exceptionnel pour tout déplacement.
3: Skyco!
0: Kahe kabirito!
1: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kunepa za kufukuza muchoko ata wende voyage aye.
2: Vataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno.
1: Deko deko, abakiria tukasungabo tototo.
0: Enoye pichipichi tutemere. Kundi yikape paya meruk, kandiji na shambikire.
1: Moto Skygo, ezana direte. Tena inapatia batravayere ponctualite. Ebu trembo, sungo moto no pomade. Kugra route, galeri kimini, musho urume ya PSD.
3: Moto Skygo.
1: Jumelage réussi pour un voyage sécur.
2: Uki wambali, wasiliana na moto Skygo.
1: Ku 09-947-045-04.
0: Ama, 081-506-74-85.
1: Skygo.
0: Et piti piti
4: wasikilizaji wetu wapendwa wa kipindi chetu kizuri sana cha pikipiki Skygo, tunawasalimu mali pote munapo patikana. Tunajua nyinyi ni wengi, sio mara kwanza kufata hiki kipindi, imekuwa zoezi yenu. Leo tena tumefika ndani ya studio ili tuwalete mafasilio zaidi kuhusu pikipiki mupya ambayo imetufikia hapa mjini Butembo, ambayo tutapeleka katika miji yengine yote ya jimbo yetu kwa nyakati zinazofaa, mutaipokea. Lakini wale ambao wanapatikana hapa mjini Butembo wamekwisha kuona uzuri wa pikipiki Skygo. Ni pikipiki mupya, ukiona utaona kuwa kuna vitu vingine vizuri vizuri ambavyo vinapatikana hapa duniani na bado haujaviona. Kwa sasa ndani ya studio tunapatikana humu naye ndugu yetu Bunga Butamweya Muhindo Johnson, ambaye munafahamu vizuri. Jambo mzee.
5: Salama ndugu.
4: Ndio, ni sauti yake Bunga ambaye ataweza kutufasiria zaidi katika lugha la Kinande. Mumesikia sauti yangu ni Kakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson. Nimejipanga humu studio ni sawa sawa. Ndugu yetu Bunga anajipanga sawa sawa ili tukuletee mafasirio mapya kuhusu pikipiki Skygo. Tunashukuru wale ambao wanatuweka angani na tunazani mutandamana pamoja nasi kwa dakika 30 ambao ametupatia humu studio ni Bunga Butamweya Cheremo Wahi.
5: Yono trauma veseba umuka mama tatu kuliko katambikano.
4: Omachiro chalaba, mtu wakandi ya bandubo ko pichipiche Skygo, chachiro banduba menyayo, na angali ngekana ya, aba njibo mumuyo ya Butembo, babiri hika ayotufukana vya, na banduba vere lola okochibu ya buyanga mwana, e pichipiche Skygo, omwati aliata.
5: Na kwa nengo kwa na mabibuga, omobe hindi, evi ilimbere mbere bila tangirira, tuliatabi tukakanga yabo, omu anamuya kakwa bere butwa, umuyiwe Butembo. Kandisi ya Butembo hasa kundi umanaka amabe butwa moche handa, sharebi umaparseli ya yo, kandisi ya bini ya kashare nero moche handa chushinu mamilungu yoshi. Neriska igwe ngulu ya yo, ya biri hika, noho yite yanga hika, rekwa manani pichipichi yiri hasa, yikashe uwe teacher, narelua okobole yo na vuna kwa obuba imbaniba luemo, kundi ini pichipichi riadapte, okuma klima awa wetwe noka. Abali ya kwa mebehende, okuma yenga wali ya laba, mubakano wa omwati yoyo, na tukasi mabosi, abali ya tusakera, tukasi mabosi, abanemu wa saba kashe lungulira, kundi bibili kabwe tino imani na kuja kwa kusikia. Echo wawa cha waso vamo. Na epichipichi Skygo ni pichipichi yekasa mtu wabaro tino nemu andu musiranwa. Ere kwa manango kweri ya hesawa, maba kahesayo, erebia kumbe, na maula njenga bunga, mwala wa inyeshela na yona mwesekulu, niriwa shi ya ya rembere chia nda choshi. Na tukasi mabu shi, abali ya sabu sana nishelu ngurumati yoyo, naba ndia babiri tukarahe kamara moya epichipiche nyo kundia mate mwanyanshi, ne manen. Abane ne mwereba kare nge mwambono tukate babo, omobiyo tukaka na tuno yikalu ya toto labandu. Mwaba nikile bataksimene bao mwabama luba kolete mwanyaji. Watimube rukiri obwe ruko mwabame sebe ruko esebe ruko mwosi ndi pichipichi. Ema na heke neko bane mwabama luba pepi obwe ruko kaniba nyumo deziemu. Ete mwanyaji yu mwikani temesa yako tsebo.
4: Bunga embere trubwira banduwa bakuwa eche Tanzani. Wakanelua trubwira madres oho pichipichi. Skygo ikabaneka.
0: Nakwa nene adrese o pichipichi Skygo ikabaneka abandure ni lumu oriasumumu iwe Butembo. Iwe luwa budi utino e galeri chimene kokonda chinene
6: Nario iwo luo bu wabingrom wabiko ko galerie chimene iwaya omomezo PSD mezo PSD abane ne abatashi endachi ne nyo muwa rutembo wangana iko ko Rao Bank Nario ukano ko Rao Bank ewaru kwangu katasha suba eyiro monima historique okolo handi olune ko Rao Bank eyo ewa laba oku galerie eya baberiato wabela boku galerie baberiato ya musitu ahona huwa luwe ye e galeri ya chemene ayere kwa madale eriko konzira nerwa huwa na luwe ye ukandie ya e showroom yao imunisho pitipiche esho wangananzi huwa budu tino munga ngaye alibiruibwa nerewe ngromo galeri mwe mwes ayoyo ke ya shungabakulu wamabi wute muka ni amore uposana nerundi pitipiche sky go
4: wala ama nimero aneho oko banga rundi sky go
6: abale hale abanga buliriria mbeno unyomo muiwa potembo lakini unyo konje konje ko kutse une hale lakini unanziruwa bane epichipiche yi iwa luwa fonia oko 09 94 70 45 04 09 94 70 45 04 Abe Vodacom ni 081 50 67 85
4: voilà ni ile ambayo tulisema kwa siku yenyewe ilipita ke Butembo kushafika moto ya mupya na gisi umesikia bunga tunashukuru watu wenye walisikia ile sauti na walifika kwenye kunapatikana moto Sky Go ni galeri chimini ni kugra route ya hapa Butembo karibu na Rao Bank. Ukifika pale utauliza galeri chimini iko wapi, inaisema ukikamata entre Rao Bank na hotel Butembo njo mezo ya mzuri kwa gisi wanasema atukukiona parking ya pale kwenye mtu anachaka moto kuko deja dalete haiko sawa kusema pale anjaka kule dongi unaenda kuta gisi ilikuwa menager bien tuna felicite na tuka mwanabiashara mwenye alijenga ile galerie ni pale njoo kwenye tunapatikana. Mumesikia numero zetu na tunashukuru mwenye alituletea Sky Go alikuwa répondre ku mabezwe zetu za transport atuka mshakaona mamoto me atuki kweona tena Sky Go utenda kutagisi kumbe kuko kitu yengine ya mzuri gisi mulisikia atuka ba taximen pamwa bamoya balipima kusema tuangalie kama yenyeli semeka ku radio ni ile ile ambayo iko sur terrain bakabebana bakapanda kilima nyeba na waza ni ya mrefu me Sky Go ilipanda bila problem. Donge hii message tunaeletea kwanza ba taximen sababu njo chombo chao cha kazi, tunaletea na kila mtu yote mwenye iko na mawazo ya kukua na moto mbele uende fasi nyingine kuya anje angalia kwenye Sky Go usikie kiregrete useme nishanunua hii moto kumbe na zingine za mupya zishakuya. Atuka formi connect machuma ziko bien na kuiona deja hivi musuru na vata unasema ichi ni chombo c'est pourquoi kwa siku ya leo tutaba detailler moto Sky Go parce que huko kuko mtu mwenye anaezi kuwa na mawazo mabaya ya kusema botu Sky Go njo hizi. Hapana, Sky Go kunaandikiwa bie Sky Go na utaiona, na ndio maana leo tulipenda tuwapatie madetaye moya moya yenye mtu sasa naenda nunua, tunakuhakikishia kuwa utaona iki na kile ili ukue na imani kuwa Sky Go njo yenye umebeba. Na hatuna mezo mbili ine tano sita, hapana, mezo Sky Go ni moya. Na gisi ndugu wangu Bunga Butamu ya alisema hapa karibuni mumamigini itabafatililia kule me wa kwanza fo etre souple fo mtu anakuwa souple mwenye anafikaka wa kwanza tu anakutaka vitu na vichingali swembe swembe
5: ambayo atendoka mtao kwa washongo kweli
4: ndio kifuna kuwa wa kwanza na we sasa unafika mumugini unafika mkaritia kushakuwa na Sky Go naona kwa numeshitosha metre donge watu wanasantire ke atuka naona jua kutobola. Merci kumenye basha kuya nunua. Atuka raporo yetu siye bakusemea ku radio mie na Bunga. Atuka raporo yetu kubie. Sasa tunauliza Bosi anasema watu washakuya, na ile tunabanguraje ke hatuwezi itika kutolea masauti yetu hivi jutu wachezee yetu baujishe chitu cha mubaya. Donge kama mie Chilumbiro na Bunga tumekusudia tushindikize ile moto Sky Go, unapashwa jua gisi ile ni kitu yenye tushachunguza, na tunapenda na mtu wa wapi usinunue ingine pikipiki kama huyu aona Sky Go. Sasa utaiona, ninajua kwa vitu vya mingi vyenye vitakuya. Donge tukabisema leo na bia fika tutakuwa ndio tumekuwa bapeto, maybe tu vya mingi vya Sky Go vitakuya na mambo yatakuwa mzuri. Leo ni pikipiki. Bunga, kitu ya kwanza yenye tutaambia watu atuka inakuwa mzuri, inakuwa na contact ya telecommand. Najua ni vitu wenyewe mlikuwa kanasikia zamani, sikia gisi moto unezi wakisha nuko mshambri yako. Ile Sky Go deja inakuwa nayo, kuona kuwa basi kuchamusha moto tunastukia kana nasha sahau me uko na vala me deja unachamusha moto na uko kwenye uko. Ubie kama kuna kuwa muko mumugine, kuna kuwa tuka vuyo dimi dimi, we hakuna wakati ya kusema o kiki vitu gani, tu na uko na kimbi uko naenda kwenye moto tu unawakisha, utakuta moto ni shakuwa tayari unaenda. Donc ile ni specialite ya kwanza nye tulipenda tuwajulishe ku moto Sky Go. Donc moto Sky Go inakuyaka na makle za bie kontakte ya bie ile ya chuma ya murefu bie, kisha kuna kuwa na telecommand. Donge kurahisisha vitu vimoja vimoja. Apare ile telecommand, tunabambia gisi Sky Go iliongeza alarme. Alarme, donge, saa tuliona mamoto za mingi isha kuwa naibiwa. Muko kumachi, me moto inaibiwa. Muko kumariaje moto inaibiwa. Uko mpori ushaacha moto kelke para kubalabala, unakuta pameibeba. Aloro Sky Go iliona gisi kukonturne, kupatisha hapa vizi, ifo tutie alarme. Ukegusa tu moto kidogo, basi inafate na lalamika, na utajua sema, kwenye moto wangu kumefika mtu. Donge ile ni specialite nye Sky Go inakuya nayo, kusema asia tugombane kuji cha vizi na mtu kwenye uko naikala kama uko nakunywa kabute yako, ukwenda kakunywa unajua sema moto wangu kukule kalme ikeria, utajua sema ile ni moto paske ni mulio moya tu, utajua sema ile hiko ingine moto tu Sky Go njua nyina liye kama emegusiwa kwa na mtu. Kisha ile takupatia wakati ya kukuya, angalia aligusa juu, alijigonga kumoto, ubiko na mawazo ya mubaku kuiba moto, itakupermetre ukue na uko a contact na moto yako kwenye iko. Haiko tena ile mamoto za buri miali mia unayacha kule, ni kukua natoka kila wakati kuenda angalia moto wangu chingali pale. Me Sky Go unajua kagisi iko pale sababu uko na telecommand, usha aktive alarme. Sasa mtu tu anagusa, ubi hata ni kuku inapandia tu moto, utasandira alarme. Bunga kwa betabe iti.
5: Echo wa mabibu wane kwa nene, na chakari kifenda tukasima epichipichi Sky Go. Abadi ya teka na yemu bakala ngera, ebo trembo no mondra mbe nrambe, aba hungura neba anche. Abandubabi renziri ya baka seuliria, nemba nebatari ya hanga.
4: Situ mwuma insekirite abri vyo moro.
5: Ahabere barama nene, ndiyo. Nerosole menya nende yule no mote mamove, ore sonde hungura chendo chiku wawo. Chia rekabe Sky Go, ibo tulaba tini ye, okuklede kontakte yetu, olufunguro lukare komundrini ya endi, pichipichi ya enda. Bama ina kwe telecommand. Na yo, yuka yuko kochika, wanganavya iunemu itayarisha kwa mbuno wama la wako lubaluwa. Iunemu achoma chiku wawo, wanganazi wa uhire ni pichipichi yo omosalo. Iu wabiuka yitekania ni pichipichi inemu uwa, iu wa uhire ayo, iu wapike telekomanda, iunemu achoma chiku wawo. Achoma tukade bayani specialite, iu Sky Go ya masanacho. Yamavyesha iko kwa chika, vama ira kwa alarme ngu kune mubuwa. Nibu wambu, wanganavya yendra. Nariyo wabi ikafashi wateke pichipichi yao, iwa tuka wakola amanaza wawo. Nariyo mundu wa matula kuyo, iwa ukandio weya roti, ayo yama ye pichipichi yiku wai. Ikahi raya, kusudi uya lungurira yo, oyo wa matula kuyonga nende, ngalida marenge kanya, aliate. Chekali kwa nino, epichipichi nova trunga, ye pichipichi, ashoto wangabia tuka haya kakondero, mwaba kaluba tekani, ishibaku ibaku wachanduchi kuwa wu, iwa unasamarire.
4: Wala.
5: Ndiyo.
4: Kitu wengine yenye mutajua ku moto Sky Go ni ma amortisseur zake. Amortisseur zake zilikuwa adapte mu niveau yenye sa uko ku Sky Go haujui kama moto shadunda ubi hapana. Paske deja iko saa mugongo ya mamama. Hautasikia kama mtoto anasema ati mama na anadunda anangukia mchishimo. Ndio mtoto mwenyiko mugongo anaendaka tu yeye tu ni kuenda. Na Sky Go kulingana na gisi mabalabala za huku mchingali yenye tunaitaka mfrasema ni de poule ile bishimo bishimo hata upite kwenye kuko be kwangwa Sky Go hautasikia sababu amortisseur za mbele na za nyuma zinafaka ke mtu hezi sikia zile ma mouvement zote ndio pona kel moto Sky Go iko adapté kubeba kila batote kuko batu huko wenye wanaanguka kaju ya kudunda juma amortisseur zimbili hazikukomunike de uke kuwa na mimba ya miezi fulani banaja kuambia usikue naenda kwa mamoto juu zingine mamoto ziko na amortisseur zenye kudunu nafata sikia undire biko na kata mfupa mu mgongo buna sikia kiuno inakuwa mark nyingine mesa utaenda ku Sky Go utasantire ke atuka ile mambo ya masekuse tumebitia nyuma donge vile tumevisahau kusema uni nafika kwenye mangula Sky Go kukuwe mangula kusipokuwa mangula yote ni gudron. Nonki, benye batakuya ibeba, bakuwe rasireke kama ni muke kulu, kama ni mutu kuna sentire yake ya kubana kiuno, akienda ku Sky Go, ubia kependa kufaa kurse, tota chagua ile moto. Na ile ilikuwa kaparmi mashurt ya kuambia muzungu wa kutengeneza Sky Go, ke kwetu mabalabala hazifanana hizi zenu za huku. Nonki, ujue kuma amortisseur, purke ikuwe tu senzera, tu senzera, tu tuend. Na ile tunarasireke, gisi bataksimene bamwabamwa wanasemaka, ha, mtu akimaliza mwi bulo diza, tu marezi takwana zimeenda. Utafaka na vent, na trend, na Sky Go, rena haia endaka. Donge, kama leo, shanja sikia mareu kumutaksimene, shanja ile moto nyuko nayo. Kia nunua Sky Go, utenda kuta gisi, ile madulere zako za mare, vimeishia pale. Bunga, wabu renda kendaki.
5: Nako nengo kune mubuwa, oyuli ate kana Sky Go, mwaka tukasha kole tere yenoka. Mwaka leba yewe tukwiri yivyuna. Mando bakaenda baka donda donda. Na erichini alikini ate kanya mamortisera wembere, mwakato rumochuna mwembere iwo mortisera kwa manepa.
4: Ya donda,
5: erinepa. Na eri watu ero mochuna, erinepa. Iwo watu ero mochuna, iwo watu ero mochuna, emu nemo nepa. Ahomu liembere. Mwakabi ya mwasha hiko kopine yenyuma yikato rumochuna cha umarela
4: yu.
5: Na iya nepa. Na eri weya, lero mburi ukwire mwongo. Lero mburi ukwire mbenzi. Mburi ukwirechi. Iwo nwe yuti, mburi pichipichi kayeno ama mortisera ya nobe. Rebeti kwe. Kundi msungu mwakasa akashadebia enzera.
4: Wala.
5: Chine nikiba tulua mbono, lero nabokoyo. Ayoka yele nrerimia shia verobe kimia ye matere. Amerika loko pichipichi Sky Go. Kunde ye kanepa. Ama mortisera wareko akanepa. Akalua nuko pichipichi ini anemu ngerenu mukalindiriri. Ahona aho. Ini anemu tuka nikashi
4: iwe.
5: Ahona aho. Sare mnani yoshi yoshi. Na chikari kito tulua tino. Epichipichi anotu ambe yomo yetu. Ere kwa manane vyumebe reko amamortiseur. Moba kashika yago. Moba kane pesa yago. Kundibashe wetu kwa yeliave kwa angwa.
4: Vala. Tunabambia kuhusu moter. Juu ile njoe watu walipuiko na uliza. Eske musha pima hii moter. Iko mambo ya kumoka. Eske napandaka. Deja tusha sema pale mbele gisi temwanyashi ya benye. Pasha nunua. Moto Sky Go. Na benye walipima. Tusema tuangalika mamba pamasa habiko na tuwaye. Pasha hakikisha gisi. Kwanza moter puissance. Puissance ikuamu. Ni moto ya 125. Moto Sky Go ni ya 125. Mepuisase ni ya yulu unezi waza uko kumoto ya sasa nganti. Nge puisase yuko yulu, paske tulisema, tunambia muzungu sema uku kwetu atuka moto njenjisha kwa kumaisha. Nge batu biko napiga makurse kule basenganteye, babunia, unabeba desa kilo, desa senganti, truasa kilo. Nge ile inaomba moter ikuwe na puisase. Aka comprend na akatengeneza moter. Dayer, mwenyata onaka gisi moter ya Sky Go fanana. Haifanane zengine ma moter. Atukupi mai curiosity, kwenye na juseme, demarere ya moto inazoya kukuwa hapa. Sa utaungalia Sky Go, haiko njoo kwenye kuko demarere. Kwenye na jua kitu fulani inakuwa hapa, utenda kuta gisi, haiko njoo kwenye chiku. Sababu, ni motere ya mupia, ya puisase ya kabambi, pour que tu réussisses comme on a toka kule masoya upande bulalia bien ufike sa problème kama unatoka sijui wapi atuko unaposha jirasiriki tutafika kwa wakati yenye inayofaa donc ile kusema ni moteur ya 125 isidanganye watu me atuka ni ya puissance yenye kila mtu asha itika. Deuxième élément, batu balituliza ma vitesse. Déjà Skygo ni 5 vitesses. Ni ma vitesse zenye vitesse ya kwanza inashukaka, zingine zote zinapanda sawa AG, sawa DT. Donc ni système ile, haiko zile za kushuka tiki ubi unapandisha pandisha na to hapana. Ayo ni 5 vitesses ya kwanza inashukaka, zingine zote zinapanda. Et donc nye ba taximen boro yetu njoo ishafika moto yetu Skygo nye bazin benye makiuno zinanja lemba anja kuwa ma koko soselo age rero ka moto njo kale ka mzuri sana katakuwa natupeleka na vitu vinakuwa mzuri gisi bamesema inanepak ile mambo ya mare atuka tumetia kule nyuma ataka masaa mwezi anja luma atuka ile ni dawa yenye itakushindikiza habata kuwa na kukamatililia jusa unaona kashimu seronga ya donda halia unafataa kuwa mumafikiri sema basi lero unga tuere hakuna vya kukata redonge moter kuba taksimene tu wenye walikuwa nasema enabebaka enda inunua beba utangalia gisi ubiko mzuri yo bale batu banana banana ba apana hii moto itamoka apana hakuna chakumoka moter puisasi ikueleve
5: na kwa ningo kune mubuga, wamabika nyoko moteur, moteur ni
4: 75.
5: Lakini bali yaba kako sevwarego, kundiba vili shelibi ya meru kawali ya noka.
4: Reliefu
5: ngo koyire. Na muba kareba yambunu ye, o moteur yono, trovenrule ego, oko yinde mamoteur, oko mamoteur ya wali ukushindi pichipichi. Chikari kiweye, imi ya biyawe 75, lakini wanganara nge meruwa, ngani 150. Kandi o moteur, akabi na muba kareba yambunu ye, o moteur yono trovenrulego oko yinde mamoteur oko mamoteur wali ukushindi pichipichi chikari kiweya imi ya biyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150 kandi o moteur akabi na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovenrulego oko yinde mamoteur oko mamoteur wali ukushindi pichipichi chikari kiweya imi ya biyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150 kandi o moteur akabi na muba kareba yambunu ye, o moteur yono, trovenrulego, oko yinde mamoteur, oko mamoteur ya wali ukushindi pichipichi. Chikari kiweye, imi ya biyawe 125, lakini wanganara nge merwa, ngani 150. Kandi o moteur, akabi na muba kareba yambunu ye, o moteur yono, trovenrulego, oko yinde mamoteur, oko mamoteur ya wali ukushindi pichipichi. Chikari kiweye, imi ya biyawe 125, lakini wanganara nge merwa, ngani 150. Kandi o moteur akabi na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovenrulego oko yinde mamoteur oko mamoteur wali ukushindi pichipichi chikari kiweye imi ya biyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150 kandi o moteur akabi na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovenrulego oko yinde mamoteur oko mamoteur wali ukushindi pichipichi chikari kiweye imi ya biyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150 kandi o moteur akabi na muba kareba yambunu ye o moteur yono trovenrulego oko yinde mamoteur oko mamoteur wali ukushindi pichipichi chikari kiweye imi ya biyawe 125 lakini wanganara nge merwa ngani 150 kandi o moteur akabi na muba kareba yambunu ye, o moteur yono, trovenrulego,

Tunakushukuru ee Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu ee Mungu wa amani. Ee Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie ee Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.